0: proizvodnjo nafte povečala za 188 tisoč sodov. Analitiki ocenjujejo, da ukrep zaradi zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu in omejenega pretoka nafte skozi Hormuško ožino za zdaj ne bo v bistveno vplival na cene na svetovnih trgih. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je osvojil turnir mednarodne tekmovalne serije Contender v Skopju. V finalu je po napetem dvoboju s 3-2 premagal američana Kana Kaiha in prišel do druge zmage na turnirjih tekmovalne serije v karieri. Jorgič je do naslova prišel z izjemno zbranostjo v odločilnih trenutkih. Se je večkrat preobrnil za ostanek in dobil ključne končnice nizov. Po razpadu kopastih oblakov bo noč večinoma jasna. Proti jutru lahko po kotlinah nastane kratkotrajna megla. Temperature bodo do jutra padle na med 10 in 15 stopinj Celzija. Dan bo sončen in prijetno topel, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Air Winterschelitz in Tony Carter. Bova danes iz sveta znanosti in tehnologije najprej povedala, da Dick, spletna stran Dick, poskuša vnovič, kaj je in kaj počne in kako se bodo naloge lotili, to pot boste izvedeli. Pa da je Klot rešil 5 bitcoinov, kdo ali kaj je Klot? Umetna inteligenca in 350 tisoč evrov je zdaj odklenjenih. Princeton, zelo znana univerza, zdaj zaradi umetne inteligence pa na njej po 133 letih spet uvajajo nadzor nad izpiti. In še novica za igričarje, če ste doslej igrali svoje igrice tudi na osebnih računalnikih z Windows sistemih, PC, po domače povedano, no, Sony številnih igr, ki jih naredi najprej za svoj PlayStation, ne bo več izdal tudi za PC. Zakaj je bilo to pričakovati, boste izvedeli, če ostanete točno tu. Ervin Tršelič in Tony Carter si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Spletna stran Dik, ki je v svojem prvem življenju delovala kot zbirališče povezav do najboljših vsebin na spletu, še vedno išče uspešen način za preobrazbo. V začetku leta so poskusili vzpostaviti skupnost, ki je podobna Redditu, ampak dva meseca pozneje so zamisel opustili. Ugotovili so namreč, da je prometa botov in spama preveč. Spletna stran pa je preveč podobna konkurenci, da bi lahko zaživela. Minuli teden pa je Digov direktor Kevin Rose pokazal predogled nove podobe Diga. Zdaj se ta spreminja v agregator novic in objav, kar je nekoč že bil. Za zdaj zbira novice v umetni inteligenci. Trenutno na vrhu prikazuje 4 zgodbe. Najbolj gledano, najbolj aktualno diskusijo, najhitreje rastočo in eno morda ste zamudili zgodbo. Novi Dig meri tudi odmeven na družbenih omrežjih, torej uporaben je za sledenje novicam v umetni inteligenci, ki se pojavljajo na X-u bivšem Twitterju, ampak v praksi lahko to uporabni ki storijo tudi neposredno na X-u. Druga področja niso tako močno zastopana na X-u in pri teh bo imel Dig več težav. Ali bo novi Dig v drugem poskusu zaživel? No, to pa bomo še videli.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca je prinesla denar dobesedno. Uporabnik platforme X, ki se je predstavil zgolj z uporabniškim imenom CPRKRN, je bil 11 let brez petih bitcoinov, ki jih je nekoč prirodaril. Shranjene je imel denarnici, katere frazo oziroma mnemonik je v teh letih pozabil, ampak ni obupal. Zdaj mu je pomagal Klot, umetna inteligenca. Pred nekaj tedni je v zapiskih iz študentskih časov našel zapisano frazo za obnovitev gesla, ampak to ni zadoščalo. Denarnice v zgodnih letih so ključe generirale iz fraze in z dodatnimi uvoženimi ključi. Ti so shranjeni v denarnici in zaščiteni z geslom, zato je treba za obnovitev ključa poznati geslo. Pred leti je uporabnik CPRKRN to geslo spremenil. Po lastnih navedbah je bil precej kemično obdelan, da rečem, ravno pod vplivom mamil in se ga ni spomnil. No, zgodba se je tu vsakokrat končala. Na to pa je človeštvo izumilo umetno inteligenco. Zadnja rešilna bilka je bil Klot, v katerega je uporabnik CPRKRN naložil celotno vsebino svojega študentskega računalnika, torej čisto vse datoteke, skupaj s frazo in z vsemi informacijami, ki jih je še imel. Izkazalo se je, da je bilo to dovolj. Klot je našel hrošča in uspel razvozlati algoritem za ustvarjanje ključev, pri čemer mu je pomagala starejša kopija denarnice z nespremenjenim geslom in nekaj sekund poznaje je bilo 5 bitcoinov, ki so danes vredni okoli 350 tisoč evrov, odklenjenih. Srečni uporabnik jih je že prenesel v drugo denarnico. No, kakšni so bili pa stroški odklepa v energiji in procesorski moči, pa je verjetno zgodba, v kateri ne bomo nikoli izvedeli ničesar.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Ena izmed svetovno najbolj znanih univerz, Princeton. No, od davnega leta 1893 študentje na elitnem Princetonu podpišejo izjavo, da so se na izpitu izkazali in ravnali v skladu z etičnim kodeksom in da niso goljufali. Na univerzi so bili tako ponosni, da se na izpitih ni goljufalo, nadzor sploh ni bil potreben. Študenti so se držali častnega upravljanja izpitov, kršitelji pa so sami sebe ovadili. V zadnjih letih pa se je to zaradi umetne inteligence spremenilo, zato so tako profesori kot nekateri študentje pozivali k spremembi stoletne prakse in bili uspešni. Tako da od letos dalje, od 1. julija letos, vsi izpiti, ki potekajo v živo, imajo tudi nadzornika. Doslej to ni bilo potrebno, ampak se je obseg goljufanja s pametnimi telefoni in umetno inteligenco povečal do nedopustnih meja. Po drugi strani so bili študentje čedalje manj naklonjeni prijavam goljufanja, saj so bili lahko kot povračilo deležni trpinčenja na spletu. Predlog je bil sprejet soglasno in predstavlja formalni zaključek večmesečnih pogajanj in posvetovanj. Še vedno pa bodo imeli nadzorni učitelji omejene pristojnosti. Če bodo zaznali goljufanje ali kakšna druga odstopanja, bodo to dokumentirali, odločitve in ukrepe pa bodo sprejeli pozneje in ne med izpitom. Kršitev obravnava študentski odbor za integriteto. Tudi njegova predsednica meni, da je treba uvesti nadzornike. Že novembra so sprejeli spremembo, da se nadzoruje opravljanje izpitov v manjših skupinah in posebnih okoliščinah, recimo za študente športnike, ki niso na lokaciji.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Do zdaj je veljalo tako. Če je šla igra za kakšno konzolo, potem je čez nekaj časa prikapljala tudi na PC-je. Ampak pred dnevi je vodja oddelka za Sonyjev PlayStation, Herman Hulst, zaposlenim potrdil, da ne bodo več izdajali verzij najpopularnejših iger za PC-je. Bloombergov Jason Schreier je o tem poročal že marca, zdaj pa je Hulst to potrdil. Končuje se obdobje, ko je bilo pričakovano, da bodo igre z PlayStationa sicer skrajšo zamudo, dostopne tudi za uporabnike Windows ali Linux. Pred dvema letoma je Hulst trdil drugače, zato so naslovi Spider-Man 2, Ghost of Tsushima, The Last of Us, Horizon Zero Dawn Remastered na voljo tudi za PC, ampak to na primer pomeni, da uspešnice, kot so Ghost of Yotei, Saros in Wolverine, ostajajo ujeti na PlayStationu. Za igranje torej treba kupiti Sonyjevo konzolo, ki stane okoli 600 evrov. Schreier je bil nekoliko dvoumen in izključuje le igre, ki so pretežno namenjene samostojnemu igralcu, in so Sonyjeve ekskluzive. Igre z večjim poudarkom na igranju so igralci, pa bodo v nekaterih primerih še prispele na PC, recimo Marathon ali pa Marvel Autocon Fighting Souls. Sony ni edini s tovrstnimi zamislimi, tudi Asha Sarma iz Microsoftovega Xboxa razmišlja o ekskluzivnih igrah za platformo. No, to je za danes vse, midva bova ostala na radiju, ki ga lahko poslušate na kateremkoli sprejemniku in nisva kaj dosti izbirčna okoli tega. Upava, da ste kaj novega se naučili in da je bilo vredno ostati tukaj. Tudi do naslednjič, ko se ponovno slišimo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.
3: Aktual na CMC Festivalu 2026.

zorom, ja pod borom malo ljetujem, malo ljetujem, al ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom moja draga pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe oze.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, s vami sem Vesna Kovač. Koprski policisti in kriminalisti preiskujejo kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, ki je bilo prijavljeno v soboto zvečer. V okviru intenzivne preiskave so zbrali obvestila in izvedli aktivnosti za razjasnitev okoliščin dogodka ter izsleditev osumljenca. Eni osebi pa so odzeli prostost. Zaradi interesa preiskave in varovanja osebnih podatkov policija za zdaj podrobnosti primera ne razkriva. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov, preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve, vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje med celjskimi osmošolci je pokazala, da mladostniki spijo premalo in imajo neredne spalne navade. Mnogi med vikendi spijo precej dlje kot med tednom, kar kaže na primanjkljaj spanja. Strokovnjaki ob tem opozarjajo tudi na prekomerno uporabo zaslonov pred spanjem, ter poudarjajo pomen rednega urnika in dobrega zgleda staršev. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je osvojil turnir mednarodne tekmovalne serije Contender v Skopju. V finalu je po napetem dvoboju s 3-2 premagal Američana Kana Kaiha in prišel do druge zmage na turnirjih tekmovalne serije v karieri. Jorgič je do naslova prišel z izjemno zbranostjo v odločilnih trenutkih. Se je večkrat preobrnil za ostanek in dobil ključne končnice nizov. Po razpadu kopastih oblakov bo noč večinoma jasna. Proti jutru lahko po kotlinah nastane kratkotrajna megla. Temperature bodo do jutra padle na med 10 in 15 stopinj Celzija. Dan bo sončen in prijetno topel, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

je odbila 3, dobro jutro, družba. Tejo Arlič se družim z vami sredi noči in v tele uri vam bom razkrila najbolj neverjetne stvari, ki jih počnejo naši možgani. Ampak še prej, dobra glasba.

0: Punctual.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila. Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Dobro, če nam skupaj biti, dober večer oziroma dobro jutro, družba. A ste vedeli, da vaši možgani pogosto zaključijo stavek ali besedo, še preden jo nekdo izgovori do konca? Zato lahko včasih beremo besedilo tudi takrat, ko so nekatere črke zamenjene. Možgani preprosto ugibajo in večino časa uganejo pravilno. Kar impresivno, a ne, če pomislimo.

Aktualu in pa Miroslav Škoro. Dobro jutro, družba. Ja. Raziskave kažejo, da ljudje med sanjanjem pogosto vidimo obraze oseb, ki smo jih nekoč že srečali. Tudi, če jih zavestno sploh se ne spomnimo več. Naši možgani očitno shranijo veliko več informacij, kot se zavedamo.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, s vami sem Vesna Kovač. Koprski policisti in kriminalisti preiskujejo kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, ki je bilo prijavljeno v soboto zvečer. V okviru intenzivne preiskave so zbrali obvestila in izvedli aktivnosti za razjasnitev okoliščin dogodka ter izsleditev osumljenca. Eni osebi pa so odzeli prostost. Zaradi interesa preiskave in varovanja osebnih podatkov policija za zdaj podrobnosti primera ne razkriva. Slovenci vse pogosteje kupujejo ekološka živila, kaže raziskava ministrstva za kmetijstvo. Delež mesečnih kupcev raste, prav tako poraba, ki je v nekaj letih skoraj da podvojena. Kupci si želijo tudi večje ponudbe bio izdelkov, predvsem slovenskega porekla, in več ekološke hrane v šolah in bolnišnicah. Večina anketiranih pri nakupu še vedno omejuje višja cena. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje med celjskimi osmošolci je pokazala, da mladostniki spijo premalo in imajo neredne spalne navade. Mnogi med vikendi spijo precej dlje kot med tednom, kar kaže na primankljaj spanja. Strokovnjaki ob tem opozarjajo tudi na prekomerno uporabo zaslonov pred spanjem, ter poudarjajo pomen rednega urnika in dobrega zgleda staršev. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov, preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je osvojil turnir mednarodne tekmovalne serije Contender v Skopju. V finalu je po napetem dvoboju s 3-2 premagal Američana Kana Kaiha in prišel do druge zmage na turnirjih tekmovalne serije v karieri. Jorgič je do naslova prišel z izjemno zbranostjo v odločilnih trenutkih, se je večkrat preobrnil za ostanek in dobil ključne končnice nizov. Po razpadu kopastih oblakov bo noč večinoma jasna. Proti jutru lahko po kotlinah nastane kratkotrajna megla. Temperature bodo do jutra padle na med 10 in 15 stopinj Celzija. Dan bo sončen in prijetno topel, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Da sutra umrem, bog ne daj. Vesna Pisarovič nam je odpela za dobro jutro na aktualu. Dobro jutro, družba, te Arlicem z vami. In o tele ure imam za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je namreč športno jutro. Dobro jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Po treh sezonah se od slovenskih rokometnih prvakov, igralcev Celje Pivovarne Laško poslavlja Luka Perić. Desnokrilni rokometaš, ki je kot 20-letnik v Celje prišel iz Banja Luškega Borca, odhaja v Francijo, kjer bo nosil dres Nantesa.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Za bližnje nogometno svetovno prvenstvo, ki bo med 11. junijem in 19. julijem v ZDA, Mehiki in Kanadi, je v 48 reprezentancah prijavljenih rekordnih 1248 igralcev. Ti prihajajo iz 449 klubov iz 71 držav. Največ predstavnikov pa bo imel angleški Manchester City, in sicer 19.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometaši Paname in Južne Koreje, ki se pripravljajo na nastop na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi med 11. junijem in 19. julijem, so odigrali prijateljski tekmi. Panamci so bili 4-2 boljši od Dominikanske republike, Južnokorejci pa 1-0 od Salvadorja.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: To je športno jutro na aktualu.
2: Slovenski državni namiznoteniški prvak Deni Kožul je na turnirju serije WTT Contender v Skopju uspešno opravil kvalifikacije in se uvrstil na glavni turnir. V svoji skupini je zasedel prvo mesto, v dodatnih kvalifikacijah pa gladko s 3-0 premagal Hrvata Filipa Zelka.
0: Športno jutro na aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Koprski policisti in kriminalisti preiskujejo kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, ki je bilo prijavljeno v soboto zvečer. V okviru intenzivne preiskave so zbrali obvestila in izvedli aktivnosti za razjasnitev okoliščin dogodka ter izsleditev osumljenca. Eni osebi pa so odzeli prostost. Zaradi interesa preiskave in varovanja osebnih podatkov policija za zdaj podrobnosti primera ne razkriva. Slovenci vse pogosteje kupujejo ekološka živila, kaže raziskava ministrstva za kmetijstvo. Delež mesečnih kupcev raste, prav tako poraba, ki je v nekaj letih skoraj da podvojena. Kupci si želijo tudi večje ponudbe bioizdelkov, predvsem slovenskega porekla, in več ekološke hrane v šolah in bolnišnicah. Večina anketiranih pri nakupu še vedno omejuje višja cena. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki skoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Razširjena skupina OPEC Plus se je odločila, da bo julija dnevno proizvodnjo nafte poveča za 188 tisoč sodov. Analitiki ocenjujejo, da ukrep zaradi zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu in omejenega pretoka nafte skozi Hormuško ožino za zdaj ne bo v bistveno vplival na cene na svetovnih trgih. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je osvojil turnir mednarodne tekmovalne serije Contender v Skopju. V finalu je po napetem dvoboju s 3-2 premagal Američana Kana Kaiha in prišel do druge zmage na turnirjih tekmovalne serije v karieri. Jorgič je do naslova prišel z izjemno zbranostjo v odločilnih trenutkih. Se je večkrat preobrnil za ostanek in dobil ključne končnice nizov. Po razpadu kopastih oblakov bo noč večinoma jasna. Proti jutru lahko po kotlinah nastane kratkotrajna megla. Temperature bodo do jutra padle na med 10 in 15 stopinj Celzija. Dan bo sončen in prijetno topel, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: aktual.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne in v časovni kapsuli sem z vami, Mojca Mladenovič. 8. junija 793 z vikinškim zavzetjem samostana Lindisfarne na angleškem otoku Howley se začne vikinška doba v Angliji. 1783 pa se začne 8-mesečni izbruh islandskega ognjenika Laki, ki povzroči smrt 9000 ljudi in pa povzroči 7-letno obdobje. Najši dogodki današnjega dne in v časovni kapsuli sem z vami, Mojca Mladenovič. 8. junija 793 z vikinškim zauzetjem samostana Lindisfarne na angleškem otoku Howley se začne vikinška doba v Angliji. 1783 pa se začne 8-mesečni izbruh islandskega ognjenika Laki, ki povzroči

0: 1987 Hermann Hollerith prejme patent za svoj računalnik na luknjane kartice. 8. junija 1937 pravi izvedba Orfovih Carmina Burana v frankfurtski operni hiši. 1941. se prične britansko-golistična ofenziva v Siriji in Libanonu, Združene države pa prevzamajo britanska oporišča na Islandiji. 1949. FBI obtoži Helen Keller, Dorothy Parker, Dania Keja, Frederika Marsha, Johna Garfielda, Paula Moonija in Edwarda Robinsona sodelovanja s komunisti. 1959. iz Mayporta na Floridi pa izvedejo edini dosedani prenos poštnih pošiljk z raketnim strelkom. Fum, to je bilo pa hiter. Na 1965 ob eksploziji metana v rudniku Kakan v Bosni in Hercegovini takrat umre 128 rudarjev. 1967 Izrael napade ameriško ladjo Liberty in ubije 34 ljudi. Leto kasneje James Earl Ray areteran zaradi umora Martina Luthera Kinga mlajšega. Že smo v letu 2004, ko se zgodi prehod Venere prek Sončeve ploskve, viden iz večine Evrope, Azije in Afrike. No, v Sloveniji pa ta isti dan istega leta poteka referendum o zakonu o varovanju arhivskega gradiva. In kdo se je rodil na današnji dan 8. junija? Nancy Sinatra, ameriška pevka in igralka leta 1940, pa valižanska rockerska pevka in kitaristka Bonnie Tyler leta 1953 in pa 1961 hrvaška pevka Alka Vujica. Še nekaj pomembnega danes obeležujemo, svetovni dan oceanov in pa ja, danes je slovenski državni praznik, ki sicer ni dela prost dan, ampak je praznik oziroma dan Primoža Trubarja. Namenjen je obeležitvi osrednje osebnosti slovenskega protestantizma v 16. stoletju in pa hkrati najpomembnejše osebnosti v razvijanju temeljev za oblikovanje slovenskega naroda, ki naj bi se, seveda Primož Trubar, po določenih virih rodil 8. junija 1508. Zanimiv dan, v katerem tako kot vseh 365 dni v letošnjem letu praznujemo življenje in poskrbimo, da se današnji 8. juni zapiše v zgodovino lepega.
1: Aktualov časovni stroj.
2: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden na mizo dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. Roko sodelovanja ponujemo vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije, je napovedal Janša. Brško ne lahko računa, da bo v partnerstvo vstopila vsaj resnica. O podrobnostih tovrstnega partnerstva je Janša v četrtek ob razpravi v državnem zboru ob potrjevanju njegove ministerske ekipe za zdaj pojasnil le, da bi opoziciji med drugim ponudil sodelovanje že pri pripravi delovnih osnutkov sistemskih zakonov in ne šele, ko bodo predlogi na poslanskih klopeh. Sončno in vročo nedeljo so v Sloveniji deloma prekinile nevihte. Na območju Ilirske Bistrice je klestila tudi toča. Nevihte in plohe bodo ponovno možne v torek popoldne in zvečer, napovedujejo vremenoslovci. V brodolomu čovna z migranti ob obali Malte je umrlo najmanj 10 ljudi. Na čovnu, ki je odplul iz libijske obale, je bilo približno 60 ljudi. Po zadnjih informacijah je ribiško plovilo na tem območju rešilo 48 ljudi. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je zmagovalec turnirja VTT Contender v Skopju. Drugi nosilec in 15. igralec sveta je v finalu ugnal 6. nosilca Američana Kanaka Haja s 3-1. Za Hrastičana je to po Novi Gorici leta 2022 in Elimi 2024 tretji osvojeni turnir serije VTT. Danes pa praznujemo dan Primoža Trubarja. Praznik je namenjen spominu na Trubarja kot osrednji osebnosti slovenskega protestantizma v 16. stoletju, utemeljitelja slovenskega knjižnega jezika in hkrati najpomembnejši osebnosti v razvoju temeljev za oblikovanje slovenskega naroda. Pobudo za državni praznik je leta 2008 ob praznovanju 500. obletnice Trubarjevega rojstva dal preminuli tržaški pisatelj Boris Pahor. Odločitev o državnem prazniku pa je bila sprejeta leta 2010. Želimo vam lep začetek tedna, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
9: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik.
10: Moja generacija.
9: 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak.
10: Ugasi me.
9: Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
11: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: 6 minut čez 6 je, prebujemo se skupaj v sončen ponedeljek, zdaj le zjutraj bo med 11 in 17 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo tudi do 30.
13: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoj na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: V
14: Ok, 6 minut čez 6, dobro jutro. Na ceste prometna nesreča že ovira promet na cesti Škofljica Šmarje Sapo. Malo zatem, ko iz Škofljice zavijete proti Šmarju Sapu, previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa jutranji zastoj že na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa 2 km dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti. Smer Avstrija pred predorom Karavanke vozila stojijo tudi na voznem pasu, previdno. Od danes dalje bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Pričakujemo zastoje. Če ste opazili policiste, pa dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru. 0880 13 02. Srečno pot.

0: dr. Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Dobro jutro v ponedeljkovem jutru, 6:08 minut, 8. juni, za nami še bolj fantastičen vikend z visokimi temperaturami, poletje je tukaj, pa samo da povem, Matijas se ni zaspal, ampak se vemo, ne, na pagu je z relaksom, tako da...
1: Si bo pa zaspal naslednji ponedeljk, verjetno.
0: Jaz mislim, da dan si bo že zaspal nazaj, trih zjutraj, ne, sodeč po žuru, ki so ga imeli včeraj, včeraj je bil aktualo večer, včeraj sta jih obiskala tudi Tamara in Rudi, se gledala malo družbeno omrežje. Ja, fantastično so se imeli. Tako da se tudi slišimo o tem jutro z njimi.
2: So posnetki, ki jih dobimo, jih lahko dejansko obstajajo posnetki, ki gredo lahko v eter.
0: Bomo cenzurirali.
2: Okay, prikajajo. Komu čakam. Danes se nam javi Matijas tudi iz Paga, uživo, da nam predstavi to zgodbo in da nas prepriča, da vas prepriča morda, da naslednje leto gremo skupaj na relaks, skupaj z aktualom na morje.
0: Kak je bilo na morju, Heidi, ti si bila na morju.
1: A jaz sem bila tudi na morju. In? Jaz se nimam kaj pritoževati. Jaz sem se imela super, ampak ne vem, kako je to možno, da jaz pridem iz vsakega dopusta bolj zmatrana, kot grem. Kaj delam na robe?
2: Mislim, da so krive te tekočine, ki jih vnašaš v telo.
0: Kaj je na robe?

0: chitarra.
1: Radio Aktual.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
3: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
4: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
3: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
5: Changan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.
10: Zabava za deco
11: in počitek za starše.
10: Gusarske počitnice v Prlekije.
12: Terme Banovci. Zares drugačne počitnice.
13: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
14: Sem, pa vi?
15: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
16: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
17: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
16: Benosi Rudnik, hitro.
17: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
18: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
19: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
20: Srbija vas vabi.
19: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo zavedno.
20: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
19: Turistična organizacija Srbije.
20: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
21: Zgolj s kavča.
22: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
23: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junija ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzz.si, pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
24: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
25: Spet sem ure bedel včeraj.
26: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
27: Melatonina Med Fast.
28: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
29: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
30: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
31: Študij na doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
32: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
33: Metropolis. Aktualovo mesto.
34: Hej, greste z mano? Klemen Bunderla vsak četrtek po noči in ob nedeljskih večerih potujem po metropolah in manjših krajih, znamenitosti, tudi splezamo kam če treba, glavnem se slišimo.
33: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Mitja Šinkovec. Se stavil sem na njo ob 6:24 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Naslednji mesec nas čaka eden največjih astronomskih dogodkov zadnjih let. Avgusta.
2: Avgusta bo, ja, sončev mrk.
0: Ne, naslednji mesec, to je čez dva meseca.
2: Čez dva meseca, ja, to? Slaba dva meseca. Ja. To pomeni, da bo Luna sredi poletnega večera začela prekrivati sonce in potem se zgodi popolno, oziroma pri nas bo delni sončni mrk, sončev mrk.
1: Ampak vi vete, da zaradi tega nekateri rezervirajo dopust celo že prejšnje leto za vnaprej.
0: Kaj prav pogledajo, da je sončen mrk.
1: Očitno.
2: Ki bo popoln in potem izberejo destinacijo dopusta prav tam. Ja. Nekateri uživajo v tem, drugače pa astronomi načrtujejo, predvsem astronomi načrtujejo ta potovanja, da si ogledajo ta spektakel. Drugače pa mi se bomo verjetno večina nas 12. avgusta, 5 minut čez 8, prvič vprašali, čakaj malo, a to je danes, a to je ta večina. Večer, to bo danes, veš, danes ko... Nismo vedno na tekočem.
0: Eni bojo pa vredno potovali v Španijo, ne? Kjer bo, mislim, da je Španija tista, ne? Kjer sonce za nekaj minut popolnoma izgine.
2: Španija, Maroko, tisti del, ja.
1: Pač ljudje preletijo pol Evrope, da lahko gledajo v temo.
2: Kar je zanimivo, da nekateri še doma ustvarimo občutek popolnega mrka, je tako z enim samim stavkom vkazi.
0: Ja, daj.
1: Ok, recimo.
2: Sem šel na eno, grem samo na eno pijačo, oziroma sem samo na eni pijači, pridem do kosila, bom doma, potem pa prideš nekako po večerji, takrat je popoln mrk doma ponavadi.
1: Popoln mrk, ali pa, to pa ne vem, koliko je kaj stalo, ne?
0: nekaj sem si mogla kupiti, nekaj pa prazno omaro. Ampak ne, vse je po eni strani zanimivo, ja, da ljudje dejansko si to vzamejo kot eno avanturo, rezervirajo dopust, prepotujejo pol sveta, da doživijo temo, ampak če si priznamo, kolikrat v življenju, sploh v tem tempu življenja, za te vso tehnologijo, ki imamo na tem svetu, se pa za nekaj minut ustavi skoraj cel svet in vsi gledajo isto smer.
2: Brez interneta, brez aplikacije, brez influencerjev, samo človek, sonce in luna. Kar je za leto 2026 skoraj večji čudež kot sončev mrk,
1: ja,
2: je tako hajdi.
1: No, mene pač naštejte v ta čudež, ker ga bom slikala in vsem kazala, da sem ga videla.
0: In objavila na Instagram in Facebook.
2: Dobar za poslušati.
3: Dobar za pogledati.

0: Zdaj pa res smo v ciljni ravnini pred CMC festivalom, ki se zgodi že ta konec tedna in na odru tudi Ivana Kovač, prav tole, ki smo jo rano kar zaužili in uživali v njej.
1: Dobro jutro, danes pa sončno, zjutraj bo po kotlinah in dolinah še megleno, verjetnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto pa je majhna. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 pa tja do 31 stopinj, sicer pa trenutno po Sloveniji Trbovlje, Slovengradec, Ljubljana 15, Ptuj, Murska Sobota in Novo mesto 17, na obali pa 20 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo nadaljevale tudi v noči na sredo.
2: Smagaj, smagaj, smagaj!
3: Like a Bosch.
2: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
4: Tri minute čez pol sedmo, dobro jutro na ceste, sporočate, da se medved sprehaja po ob vozišču ceste Ljubljana-Kočevje pri naselju Prilesje, izredno previdno. Jutreni zastoj na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca in na Štajerski avtocesti od Lukovice pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Približno 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke vozila stojijo tudi na voznem pasu, tako da previdno, da ne pride do naleta, radarska kontrola v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni in na Izlakah pri Medijskih toplicah. Če so še kje nič 80 13 nič 2. Srečno pot!

0: Leon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Ponedeljek, upam, da lep. Upam, da prebojen. 6:35 minut, dobro jutro. 8. junij je danes in v Sloveniji je to uradni državni praznik. Jaz sem prepričana,
4: ja, zakaj pa ni dela prost dan?
3: No, točno to sem želela reči. Sem prepričana, da marsikdo tega ne ve, ker ni dela prost dan, ampak bo 25. junija. Tako da, evo, jaz mislim, da bomo hiter ne preštel do 25. Sicer pa je dan torej Primoža Trubarja, s katerim se obeležuje spomine o srednje osebnosti slovenskega protestantizma in pa avtorja prvih dveh slovenskih knjig. Hajde.
4: Abecednik in katekizem.
3: Bravo.
5: Bravo,
3: bravo. Leta 1550 se je to zgodilo in s tem je postavil temelje za oblikovanje slovenskega knjižnega jezika.
5: Je. Zdaj to vemo vsi, ampak Trubar je bil že leta 1550 prepričan in je na glas povedal in zapisal, da se slovenskega jezika ni treba sramovati, no, ker je lep in je gibčen, to vemo zdaj že vsi. Mm-hmm. Ampak dobro se je zavedal tudi bogatstva slovenskih narečij, ko je zapisal, ta slovenski jezik se posod glih in v eni viži ne govori. Evo, to pomeni, da imamo pisan jezik, vse posod. Marsikje tudi dobro ne razumeš narečij in zato je dobro se tam zadržati nekaj več časa, tako da spoznaš narečje, spozna Slovenijo. Bogati smo in moramo ta naše narečje dobro dati v svet, tako kot ga damo mi tukaj tudi na aktualu.
3: Že tukaj imamo mi... Ja, izhajdi bova, ker tihne. Že tukaj imamo tri različne narečje. Ti... Primorsko, no.
5: Primorsko,
3: ne moreš skriti, ja. Se trudiš, ampak ne moreš skriti. Hajdi, ne moreš skriti, da je Savinčanka.
4: Zgornja Savinčanka, lepo te prosim, no.
3: In jaz ne morem skriti, da sem Štajerka. Ej,
4: točno tako.
3: Eno idejo imam, ja. Zdaj me je prišli na ta misel. Sem pripričala, imamo ogromno aktualico, prav tako z močnim narečjem, nič 4.31, 40, 50. Dejte nam kak on uiber močn narečen, ja, stavek povedati, mi pa bomo probali ugotavljati, kaj to pomeni. Ja.
5: Ena zelo dobra aktualna zadeva je iz moje slovenske Istre, iz naše slovenske obale.
3: Ja.
5: In sicer je taka, ki ustvari vedno dobro počutje, vedno, ja, ustvari tisto pozitivno vprašanje, kako se imaš, košamona. Košamona je tista beseda, ki je vedno bolj popularna.
3: Dejansko
5: to pomeni to.
3: A imaš te kakega v savinjščini, ful?
4: Kak je kjede?
5: Še enkrat?
4: Kako je kaj zdaj?
3: Ja?
4: Kak je kjede?
5: Fino.
3: Oh my god.
4: 34, 40, 50.
5: Kjede?
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
3: Hajde, to se sliša malo mađarsko. Kaj še kde?
4: Ja. A ko pa reče Jure Košamona, je pa v redu.
3: To je pa bolj
4: italijansko. Je pa kako je simpatičen.
3: Nič 4, 30, 40, 50.

0: karkla zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
4: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
3: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
4: Barjans, tradicija čistega.
2: Leclerc. Vsi izdelki za male živali s kar 30% bonom na kartico Leclerc. Samo danes.
5: Leclerc.
6: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
7: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
8: Gradite ali prenavljate dom.
9: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
8: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
9: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
10: Hej ti! A imaš dobro poletno fotko svojega Ford ali Škoda vozila?
11: Objavi jo v komentar na Gradne igre na Facebooku ali Instagramu Autohiša Klemenčič in osvoji premium Elan nagrade.
12: Pizza da te ka!
13: Od Julči.
12: Telefon 70-551-200.
14: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
15: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
16: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
17: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom.
18: A bi delal v proizvodnji?
19: Ja, tej, povej kaj več.
18: FPM Fields ima varno, urejeno in sodobno proizvodnjo in za delo v Škofji Loki išče nove sodelavce in sodelavke.
19: Izberi svoj termin za razgovor na fields.si/zaposlitev in jih spoznaj.
20: Impol zaposluje. V Slovenski Bistrici iščemo posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje in dobra ekipa. Prijava na impol.si, pošiljka zaposlitev.
21: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
22: Samski.
23: Samska.
22: onaon.com.
24: Poletje je tu!
25: Zaplavaj v razkošje poletne termalne riviere.
26: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
27: Preveri na terme-cates.si.
28: Gremo v Čatež!
29: Prvič, spet, vedno.
30: Pozor!
31: Koniški maraton.si.
32: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
33: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
34: Sve šta san o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Iran je včeraj zvečer izstrelil rakete proti Izraelu. Napad je sledil izraelskemu napadu na južno predmestje libanonskega glavnega mesta Bejrut. Kot je sporočila izraelska vojska, so rakete prestregli. Za danes so v Izraelu odpovedali pouk v šolah, Iran pa je zaprl zračni prostor nad zahodnim delom države. Izraelska vojska je v zgodnjih jutranjih urah sporočila, da je ponovno izvedla napade na vojaške cilje v Iranu. Od začetka spopadov v marcu je bilo ubitih več kot 3500 libanoncev, ranjenih pa več kot 10.000. Več kot 600 je bilo ubitih po začetku veljavnosti premirja 17. aprila. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spominja in prihodnih prizadevanj, je v poslanici ob dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Pozvala je, naj Trubarjev zgled tudi danes navdihuje k odgovornemu ravnanju za skupno dobro, k spoštovanju kulture in jezika. Praznik je namenjen spominu na Trubarja kot osrednji osebnosti slovenskega protestantizma v 16. stoletju, utemeljitelja slovenskega knjižnega jezika in hkrati najpomembnejši osebnosti v razvijanju temeljev za oblikovanje slovenskega naroda. Slovenska nogometna reprezentanca je po četrtkovem neodločenem izidu s Ciprom v Ljubljani, tokrat v Varaždinu, igrala še drugo junijsko prijateljsko tekmo. Proti Hrvaški je izgubila z 1-2, za Hrvaško je v 51. minuti zadel Luka Modrić, izenačil pa je Andraž Šporar v 83. minuti. Zmago Hrvatom je v 93. minuti prenesel zadetek Marija Pašaliča. Govori selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar.
2: Zelo sem zadovoljen s tekmo, seveda nisem zadovoljen z rezultatom. Že drugo tekmo zapored, če bi mogoče iz prve druge šanse, ki smo imeli res lepe, če bi zadeli, bi šlo mogoče v drugo smer. Ampak da sem zelo zadovoljen z igralci, kako so odreagirali, kako so se borili od prve do zadnje minute.
1: Imejte lep ponedeljek tudi v naši družbi.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: 3 minute čez 7. Danes bo sončno, zjutraj po kotlinah in dolinah še malce megleno. Verjetnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto pa ostaja, ampak je majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 pa tja do 31 stopinj.
1: Tri minute čez 7. Dobro jutro. Na ceste zastoj zaradi del na štajerski avtocesti smer Maribor pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, zamuda približno 5 minut. Zastoj zaradi del tudi na cesti Litija Ljubljana pred Senožeti smer Ljubljana. Pa jutranji zastoj na dolenski avtocesti od Višnjegorskega klanca na štajerski avtocesti že od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike in na gorenski avtocesti od Vodice vse proti Ljubljani. Približno 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Vozila stojijo tudi na voznem pasu, tako da previdno, da ne pride do naleta. Radarski kontroli pa v Šmarju pri Jelšah, pri Stari pekarni in na Izlakah pri Medijskih toplicah. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Martina Šmar. 5 minut je 7.8. junija, ko je v Sloveniji uradni državni praznik dan Primoža Trubarja in Primož Trubar je že leta 1550 rekel, da se slovenskega jezika ni treba sramovati, ker je lep in gibčen in dobro se je zavedal bogatstva slovenskih narečij. In danes poznavamo v etru naša slovenska narečija 0-4-1-30-40-50, da vas slišimo.
1: Pozdravljeni. Tukaj govorimo o narečjih, pa sem se mislil svojim narečjem predstaviti. Sicer bi pa zvenil tako, da je ta keden imela stara mama 66, rojstni dan, pa smo šli v nedelo na južno Šempeter. Hvala.
0: Hvala, Šempeter. Hajde, to so tvoji konci.
2: Moj ati isto govori, pa je Šmartnega v Paki.
0: No, evo.
2: Pa se to je tam Šaleška, spodne Savinska.
0: To je Savinsko narečje, pol. Bom jaz en stavek po Štajersko povedla. Be. Ko se majnišče, ne imaš goše.
3: Ok, zdaj vidiš.
2: Jure, imaš ti kaj goše, zdaj rab meniš.
3: Kaj goše?
0: Kaj se pogovarjaš, še nimaš gozda?
3: Aha, gozda jaz.
0: Ja, kaj smo mislili?
2: Je goša, je gost, hosta.
0: Ja, evo, kaj
3: na
0: bi hitro rekla?
3: Sem mislil, da katerem predelu sem ne obrit. Sem
2: goša. Oh my god, Jure.
3: Kjer imaš goše? Slovenijo, uživaj življenje.
0: Že zjutraj na aktualu. Aj, nič 4, 1, 30, 40, 50, še kakšno nareče, kakšno prekmursko bi rada slišala.
3: Žmetno je, Prleško. V kmici posvejiti vužgati pa sumiča piti.
0: Koga? A? Sumiča piti, to sem ne razumela edino. Kaj pa je sumič? Dragojevič. Sidi sam dušu u tebe.

0: 15 minut čez 7, je čas za
1: glasbeni dvoboj.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj
2: na aktualno.
4: Da si lahko zdaj predstavljamo, ne 30, ne 35, 40 stopinj, sonce, veliko vlage, da pomeni veliko vročine. Občutek je skoraj da neznosen, ampak v tistem pozitivnem smislu. In predstavljaj si, da sta dva, trije, mogoče pet tipov na plaži, v kafiču in prideta vi dve počasi.
0: In mal veterček zapiha.
4: Ja, ampak res tako len občutek je. Len občutek, predstavljaj si, gremo. Djem vojnke v letnim ali nama voli.
0: Bravo.
4: Že na pivo.

0: Meni tale zvuk se sliši kot po jupiju.
1: Jupi je v soket.
0: Ne, kopo. Jupi. Jutranje pivo. Pivo.
2: Okay. Da si moja.
3: Prvi predlog DJ Pip House Store je v keoljetnim halinama. Ipak uvijek, vedno bolj.
1: Zdaj si pa predstavljajte, da ste...
3: Kje?
1: Da ste v bistvu samo v sosednji občini in to nezakonito. Ker to je namreč bilo točno tako par let nazaj.
0: V času
1: koronavirusa.
3: Mm-hmm. In potem se odprla.

0: Vse, kar si si želel, je, da bi šel lahko na ulico sosednje občine in nisi smel. Jaz sem sicer šla in potem so me iskali policaji z lučko, verjamete ali ne. In jaz sem se skrivala na igrišču
1: Seveda,
0: in ati me je čakal v sosednji občini, da bi me pobral z avtom. To je bilo okoli enih zutri. Jaz sem se skrivala v tej hiški in svetli so pač z lučko in sem sam si želela, da me zdaj ne bi dobili, boh ve, kaj bi bilo. In to lahko moj ati potrdi.
2: Čakaj, ki si pa bila?
0: Resnična. Pa sem bila.
2: Šla si v sosedno občino, ja. Torej. Zakaj?
0: Na obisk.
2: Komo?
0: Pa na obisk.
3: In aktualni zmagovalec.
2: Ja, torej vsak dan glasujemo na Facebooku, Instagramu in aktualni spletni strani, to že dobro vemo. In glasovali ste cel vikend, imeli ste na izbiro ali Duško, Loki in Konobaro Runda za svirače ali Luka Basi. Luka Bas je pa zdaj postavil svojo konobo, mi pa zažuramo, pa spijemo
0: v
2: eno...
0: V tej isti konobi.
2: Spijemo eno kavo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Aktuar.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
2: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
0: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
2: Ferroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
6: Come on Barbie, let's go party! DJ time, back in time! Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ s prijatelji Bastino! Petek, 16. oktober, štart 21:00, Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor, na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, eventi, Petrol in Odiseja.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja, ma tako dobro, da moraš provat.
8: Dio mi.
9: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.
12: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
13: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
14: Zakon.

0: to Euro Samona, Ani Pika Si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: vedno paše poljubček ali dva, Goran Karan je tole o 7:30, dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro.
0: Pozdrav soncu, ne?
1: Včasih se res segreva na poletne temperature. Na Bledu smo namerili 16 stopinj, Celje, Maribor in Črnomelj 17, Novo mesto in na obali pa že 21 stopinj. Danes bo sončno, zjutraj bo po kotlinah in dolinah še malce megleno, popovdne pa lahko nastane tudi kakšna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 pa do 31 stopinj. Jutri pa večji del dneva sončno, popovdne in zvečer predvsem na severu Slovenije kakšna ploha in nevihta, ki pa se bo potem nadaljevala tudi v noči na sredo.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: On je profesionalec za ceste, prometno-informacijski center in Vasja Podkrižnik. Vasja, dobro jutro.
5: Čas jutranje. Prometne konice pomeni povečan, upočasnen promet v smeri večjih mest, zastoj pa na vpadnicah in obvoznicah. Kot vsak ponedeljek, zjutraj tudi danes, na Gorenjski avtocesti, zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke, trenutno je kolona teh vozil proti Avstriji dolga 2 km. Na Gorenjski avtocesti predmet na vozišču ovira promet med Šmartnim in Povodjem proti Karavankam in Avstriji. Od danes dalje do konca avgusta bo promet na Štajerski avtocesti zaradi del med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem prometnem pasu vsako smer. Zaprt bo uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Tudi na Primorski avtocesti sprememba v delovni zapori. Predvidoma danes od 5. popovdne bo vse do sobote 13. junija do 5. zjutraj zaprt uvoz Posojna proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti bodo potekala dela po noči v predoru Karavanke, zato bodo predor za ves promet občasno zapirali med 10. uro zvečer in 5. zjutraj. Zapore naj bi trajale približno 1 uro. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
4: Hvala vas, ja imamo prav vse informacije. Radar si upanda na Verdu pri Vrhniki, na parkirišču za tovornjake pa Modr Golf v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli. Če so še kje, 0:80, 13:02. Srečno pot.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Ja, takole, po teh datumih vidim, kako čas res hitro teče. Tole je ne zadnji teden, pravzaprav zadnji dnevi pred velikim CMC festivalom. Aktualova karavana, če lahko temu tako rečem, se že četrtek odpravlja, torej v Vodice, Mojca Mladenovič in pa Anita Gošte, ter moja malenkost. Pridno smo se pripravljali na tale naš festival, spoznavali skladbe, da bomo lahko še bolj uživali, torej v Vodicah, to soboto. Ampak jutri še ena zgodba.
4: Trinajst let je kraljevala v grupi Magazin, potem je šla v solo kariero. Andreja Šušnjara prihaja, zgodi se VIP klic jutri po četrti uri. Jaz sem velik ven njenega glasa, njenega stasa, njene energije, ki je fantastična. In to je ogrevanje pred CMC festivalom, torej v četrtek po deveti, tudi tukaj v živo. Anita Gošte, Mojca Mladenovič, preden odrineta na pot. Jaz komu čakam, da doživim to reportažo, video posnetke Martine Švab na odru in za odrom in odru na afterpartijo.
3: Tistega definitivno ne bo, verjemi. Drugač pa, jaz se veselim, Andreja Šušnjara že lani je blestela v tako lepi oblekci, da me zanima, v kakšnem stilu se bo letos pokazala.
5: No, sta končala. Mene zdaj zanima, kaka je tvoja obleka. Ja. Sem že kaj živčna. Živčna. S takim odrom, s takimi glasbeniki na istem odru.
3: Živčna zaradi tega, ker sem jo šla probat prejšnji teden v petek in mi je prevelika.
4: To pomeni, da je dieta več kot
3: slimi z bomboni delujejo.
4: Več kot uspela, ok.
5: Zdaj pa alternativa je pa?
3: Zdaj pri ševilji. Tako da...
5: Ševilja, zrihtaj obleko, da bo Martina lepa.
3: Upam, da bo vse štima. Več pa važna energija, energija bo dobra. Na najboljši možni način se bom trudila zastopati Aktualove barve. Se veselim. Upam, da vas bo čim več Slovencev pod odrom in da bomo najglasnejši. Mm. Lani smo bili, res.
4: Ti si naša zmagovalka, komu čakam.
5: Letos nas bo še več.
3: Do.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
6: Novo na Aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
5: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
4: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
6: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendije Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
9: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
10: Igralni salon Kazino As Radenci vas vabi na otvoritev letne terase. Pridružite se nam v soboto 13. junija od 20. ure dalje. Čaka vas kulinarična pogostitev in zabavno nagradno žrebanje Kolo sreče. Kazino As Radenci.
11: Tiho, tiho, čas beži.
4: Tanja Žagar, priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere, ena zgodba. 19. juni, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
12: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu treh 30% in kar 40% popust pri nakupu štirih kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
13: Leclerc. 20% bon Eleclerc na vse izdelke v Leposani v Leclercu Ljubljana. Samo danes.
14: Leclerc.
15: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
16: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
17: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
18: Pozor!
19: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
13: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
19: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
13: Maraton z dušo.
4: Do 9. junija ceneje.
12: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
10: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
9: Doživite nepozabno noč!
5: Moč na vrhniki!
1: Noč na Vrhniki v soboto 13. junija.
8: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Potrebuje voznika. Na
1: aktualno. O ja, to pa še kako drži. Zdaj je Mina Zjure...
2: Potrebuje voznika, seveda.
1: Ja, ja. Mina Zjure to zelo dobro vema, ne? Kako pomembno je, torej, da ko dobiš otroka, izbereš res dober, kvaliteten voziček, zelo uporaben. Ampak seveda, ne, voziček potrebuje voznika, se kako pa drugače,
3: če je voziček sam pelje.
1: Ja, tako točno to.
2: Če kateri voziček potem, oziroma če katera vozila potem voziček potrebuje pravega voznika. In ravno zato ta teden iščemo tiste najbolj iznajdljive, najbolj samozavestne voznike otroških vozičkov, ker idealen voznik pač ne obstaja. Voznik torej otroškega vozička, ker ta izziv oziroma ta zgodba ima polno enih izzivov, tako da morda brez težav pravi premagate vsaj en robnik, vsaj makadam ali vsak nakupovalni center, skratka, ali pa imate poseben talent, da z eno roko recimo vozite voziček, v drugi roki imate drugega otroka, ne vem.
1: Prosti, to vse mamice zmoremo.
2: Iščemo tiste najbolj iznajdljive, najbolj samozavestne voznike otroških vozičkov, ker idealen voznik pač ne obstaja. Voznik torej otroškega vozička, ker ta izziv oziroma ta zgodba ima polno enih izzivov, tako da morda brez težav pravi premagate vsaj en robnik, vsaj makadam ali vsak nakupovalni center, skratka, ali pa imate poseben talent, da z eno roko recimo vozite voziček, v drugi roki

0: še hodila in vozičkala, v drugi roki pa pelala voziček. Tako da to ima vsaka mamica.
1: In vse, kar ne počnemo, tudi vozniki vozičkov ne telefoniramo, medtem ko vozimo otroški voziček. Tako da vse drugo je dovoljeno, ker so pač veliko ovir, veliko pločniki so luknjasti. Tako da iščemo tiste vrhunske voznike otroških vozičkov.
2: Točno to. Zanima nas, zakaj ste ravno vi najboljši voznik otroškega vozička. Recimo, moj rekord je 5 vrečk, pa kavo v drugi roki in še vedno mirna.
1: Ti nimaš vozička, kateri voziček si? O čem ti govoriš?
2: Pa jaz iščem voznike vozička, jaz nisem voznik vozička.
0: Nič 5, 1, 7, 8, 90, jaz bom tako rekla. Zame recimo občudujem tiste mamice, ki so na rolerjih in zraven vozička.
1: Yeah. Wow.
0: Da delajo nekaj za postavo in zraven vozičkajo. V petek izžrebamo med vsemi sodelujočimi tistega oziroma tisto srečnico, ki prejme otroški voziček Jules. To je pa res en vrhunski otroški voziček, ki ga lahko dobimo v baby centru.
1: Kompakten, ja. Potovalni voziček, ki je lahek, pravzaprav zloži se že z eno roko v eni sekundi, pravzaprav zelo na hitro, ima veliko nakupovalno košaro in je tako priročen, da ga lahko vzamemo celo na letalo.
2: In če ste vi slučajno jaz nisem, ne, hvala Bogu, v nakupu še novega vozička, pa je pravi naslov Baby Center, ker imajo v juniju znižane športne vozičke do kar 26%.
0: To, babycenter.si.
3: Voziček potrebuje voznika.
4: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Filipina je prizadel potres močjo 7,8. Središče potresa je bilo južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po trenutnih podatkih so umrli 3 ljudi. Z območja poročajo o obsežni škodi, tudi porušenih stavbah. Oblasti so za več držav v regiji izdale svarila pred cunami, a so večino že umaknili. Na Filipinih medtem svarilo ostaja v veljavi. Mindanao sta oktobra lani stresla potresa z močjo 7,4 in 6,7, v katerih je umrlo 8 ljudi. Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden na mizo dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. Roko sodelovanja ponujemo vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije, je napovedal Janša. Brško ne lahko računa, da bo v partnerstvo vstopila vsaj resnica. O podrobnostih tovrstnega partnerstva je Janša v četrtek ob razpravi v državnem zboru ob potrjevanju njegove ministerske ekipe za zdaj pojasnil le, da bi opoziciji med drugim ponudil sodelovanje že pri pripravi delovnih osnutkov sistemskih zakonov in ne šele, ko bodo predlogi na poslanskih klopeh. Na Zaloški cesti v Ljubljani so v nedeljo okoli 18. ure vropali bencinski servis. Po dosedaj zbranih obvestilih je neznani storilec vstopil v prodajalno in s pištolo od uslužbenca zahteval denar. Iz blagajne je odtujil nekaj bankovcev in odšel z kraja. Osumljenec ropa je visok okoli 190 cm, oblečen v črna oblačila, obuto športne copate, nosil je zeleno kapo s ščitnikom, govoril je slovensko. Več kot 70 rokodelcev in rokodelk iz vseh koncev države bo v parku na Brdu pri Kranju na slovenskem rokodelskem festivalu predstavilo svoje izdelke in rokodelske veščine, predvsem pletarstvo, različne tehnike obdelave tekstila, tradicionalno in sodobno lončarstvo, steklarstvo, kovaštvo ter izdelovanje glasbil. V Sloveniji imamo sicer kar 71 uradno priznanih panog rokodelstva. Naredite si lep ponedeljek in ga preživite v naši družbi.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija recikli.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: 6 minut čez 8 je, danes bo sončno, možno pa je popoldne tudi kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature danes pa od 26 in do 31 stopinj.
2: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
4: Šest minut čez osmo, dobro jutro. Na ceste zastoji zaradi del še vedno naliti na cesti Litija Ljubljana. Pri Senožetih smer Ljubljana, Suzana pravi, da je izgubila dobrih 15 minut, nekaj gneče tudi proti Litiji. Sicer pa jutranji zastoj še vedno na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Približno 2 km dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti smer Avstrija. Pred predorom Karavanke vozila stojijo tudi na voznem pasu, tako da previdno, da ne pride do naleta. Radarske kontrole pa bil kedi v Krški vasi pri Brežicah, pred mostom, na Belem pri Šmarju pri Jelšah, na makadamskem parkirišču. Modr golf v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli, pa si upanda na Verdu pri Vrhniki na parkirišču za tovornjake. Kontrolo ste opazili v Celju na Kidričevi. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: sprei in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Liče, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
4: 8 in 8 minut, dobro jutro, tole je ponedeljkovo jutro in glede na to, da smo že globoko v juniju, da je tole že pravzaprav skoraj da poletje, lahko rečemo, je tukaj tudi sezona piknikov in sezona žara. In danes v goste dobimo dva profesionalca, mojstra žara oziroma bolj mojstra burgerjev, to je tisti pravi izbor besed, ki nas bosta naučila, kako pripraviti najboljši burger, da bomo lahko najboljši svetovalci sosedom ali pa res dobri gostitelji. Ne?
5: Ja, nekaj žar treningov smo že imeli doma, zdaj je čas, da damo se skupaj na višjo stopnjo. Iz Koroške, Koroška je tukaj, Kotlje so tukaj, svojo uspešno gostinsko zgodbo imata, 10 let se že ukvarjata s tem profesionalno, tako da sta pravi osebi na pravem mestu. Saša in Jure prihajata v našo družbo. Saša je drugače tista, ki je profesionalka, ki zna iz mesa povleči najbolje. In ko me čakam, jaz imam toliko vprašanj, pa tako malo časa. Toliko apetita, pa tako malo časa. Ko me čakam, da ju vidim in spoznam.
6: Bi vi vedeli, koliko men krulikova ju poslušam.
4: Da, ti tvoj srečen, da ne?
6: Yes.
4: Drugače pa lahko povem, da jaz Kotlje večkrat obiščem z možem, greva z motorjem, pa se velikokrat ostavima pred njih in to so res najboljši burgeri. Tako da, Hajdi,

0: Aktual. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
0: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda.
8: Ste lačni?
7: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
9: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
10: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
11: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
12: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
13: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
14: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
15: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
16: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
17: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
18: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
19: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
20: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
21: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
22: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: 8 in 22 minut, dobro jutro, dober dan, tale smeh je pokazatelj. Rezultat, ja, in pokazatelj dobre družbe. Dobro jutro, Koroška, končno imamo tudi Koroško v našem studiu. Saša, Pufek Feter in Jure Feter, kako se ta Pufek dobro sliši. Ja. Kot ena puhasta bombetka, o kateri bomo danes govorili. Govorili bomo o burgerih, govorili bomo o eni izjemno, izjemno uspešni zgodbi. Jaz mislim, da ga skoraj da ni Slovenca, če pa je, pa se bo to spremenilo, ki še ni bil v Kotljah, v tej izjemni restavraciji baru, kjer delajo najboljše hamburgerje. Predvsem pa mogoče za začetek, to, da to ni samo zgodba o dobri hrani, zgodba o uspehu, ampak je to zgodba o vztrajnosti, pogumu in novem začetku po hudi prometni nesreči. Zdaj pa čisto zares še enkrat do dobro jutro. Saša, Pufek, Feter in Jure, Feter iz Kotelj.
1: Dobro jutro.
0: To, da sta uspešna, da vaju Slovenija pozna, more poznati sploh Sašo. Saša je med drugim tudi ocenjevalka hamburgerjev. Večkrat vas kje zasledimo, ampak tudi v medijih sta bila zelo, zelo pogosto za svojo res eno izjemno čustveno zgodbo, če tako rečem.
1: Tako, ja.
0: Jure, dobro jutro.
1: Dobro jutro. V glavnem, ja, na kratko, prometna nesreča, dva otroka, to pomeni dva poroda, brez službe, enostavno smo rekli, kaj je treba narediti. Videla smo, da enostavno Koroška še tega nima.
0: Yeah.
1: Ba smo rada pekla, evo nas, tu smo.
0: To je bilo pa zdaj res na kratko.
1: Ja, sem bil prekratek.
2: Prekratek, čakaj, kaj je bilo to s prometno nesrečo?
1: Yeah. Ja, dejansko mi dva smo oba dva bila v sponu, bi rekel, službe, otrok na poti, pol smo imeli prometno nesrečo, da prvo sem zgubil jaz službo, zaradi druge nosečnosti Saša. In ko smo bila, uno, ko si na podno, iščeš neki, da te dvigne. Mm-hmm. In smo dejansko se prvi srečali z burgeri. In ker pač ta dogodek takrat ni bil, bi rekel, na tedenski bazi, oziroma mesečni bazi, mm-hmm. je Saša začela doma čarati. In ko je ona službo zgubila, je že znala orang čarati, burgerje, dobre burgerje. Se nama je porodila ideja, da bi pač midva začela to kot poslovno priložnost, smo našla plac na Koroškem in je v nas 10 let, otroci so veliki, mi bo tudi, veliko strank imamo.
0: Je kako lepo.
3: Širite neko neverjetno energijo, tako pozitivno, sončno energijo in dejansko iz dna sta postala ena od ključnih promotorjev Koroške. Bravo.
1: Je tako.
3: 10
1: ja.
3: let profesionalca burgerja, pravzaprav Saša je tista, ki iz mesa ustvari najbolje.
1: Točno tako.
3: Poezije, mogoče vprašanje kar za oba. Kakšen je dejansko najboljši burger za vaju na svetu?
1: Za mene, na brzino. Spoznaš njo, se poročiš, pa ti ga speče.
0: Torej, videla sta se že pred to vajno skupno zgodbo o uspehu, lahko rečemo, ukvarjala z kulinariko?
1: Ja.
0: Ja, oba.
4: Ja. Okay. Oba dva. Jaz sem bila v bistvu kuhar v vrtcu,
0: yeah.
4: pa tudi načrtovalec prehrane, pa vse v zasebnem vrtcu. On je pa sicer bil serviser kavnih aparatov, ampak nekak sva oba dva te gostinske šole imela in ko sva se pač spoznala, sva ugotovila, da se zelo dobro dopolnjujeva in potem pač se je ta nesreča zgodila, prometna nesreča v mojoj nosečnosti, ko sva se v bistvu skup selila. Tako da sva potem se poti tako spremenile, da to, kar mava rada, da se v bistvu pol tudi ustvarila in na tem delava.
0: Ni bilo verjetno enostavno na samem začetku. Tam je bila ena stara pošta, če se jaz prav spomnim, ker jaz večkrat zahajam v vaše konce. Zdaj se tam pripravljajo najboljši burgeri. Zakaj se mi ima zataknili? Jaz skozi govorim hamburgeri. Ampak prej me je Saša popravila in jaz mislim, da to moramo vsi vedeti, ker nas je več takih. Ne hamburger, ampak burger, ne?
4: Res je. Burger pomeni v bistvu je splošno, splošen izraz. Ker hamburger je ham and burger,
0: okay.
4: Ki pomeni slanina in burger dejansko. Tako da jaz v bistvu ne uporabljam nikoli izraza hamburger, ampak ker se mi zdi tako jugoslovansko, Tako da burger je pravi izraz, tako da če se pogovarjamo, se pogovarjamo o burgerju.
0: Smo Slovenci gurmani?
4: Oh, definitivno.
0: Ok, da bomo še večji gurmani, predvsem pa še boljši gostitelji, bomo v nadaljevanju razkrili vse tiste najboljše skrivnosti odličnega burgerja. Še prej pa, jaz mislim, da moramo tole vsi slišati zelo. Dobro jutro, življenje!
4: Dobro jutro!

0: In res je, in če se kdo zaveda, da ta moment tukaj šteje, sta to zagotovo Saša Pufek Feter in Jure Feter. Jure, 38 zlomov v prometni nesreči, dve leti bolniške, zdaj pa lahko rečemo, res pišete uspešno zgodbo mojstra priprave vrhunskih burgerjev. Kotlje, dobro jutro. Vam vleče tam aktual?
1: Ja, vleče, vleče.
2: Bo kuhni ga imamo skozi.
1: Ja, bravo.
0: A res? Ja. In zato kukari, so tak dobri burgeri.
1: Ja, kukari skozi poslušajo aktual.
0: A res, pa pozdravimo zele kuharje, dobro jutro. Kdaj ste na zadnje vidva, Vladko, da ste se samo razvajala, da niste rabila peč, da niste rabila pripravljati hamburgerja, kar oziroma
1: se,
0: burgerja.
1: Kar se piknika tiče ene, dve leti nazaj. Oh. Drugač, kar se pa tiče teh, da smo pa v gostilno šli pa včeraj.
3: Okay, se morate razvajati. Kaj pa opazita zdrse, tisti ključni, pogosti zdrsi, ki jih opazita, ko prideta drugam na piknik, ko se razvajata. Kaj počnemo mi doma na naših verandah, demo reči nepravilno, oziroma na robe?
1: Zajtek.
3: Z mesom.
1: Zajtek pa najboljža, ker se
2: v največji večini je vse presuho, se pravi, da je prepečeno. Pač zgubi sočno, zato ker ne veš približno, koliko je, ali si se pravi prehiter, to pomeni, da prehiter pečejo, pa je v bistvu pol noter še preveč surovo. Nepravilna uporaba tehnike pečenja, recimo ni isto, če pečeš piščanca ali pa govedino ali pa svinino, tako da pač to neznanje bolj in ampak v veliki večini je pa vse suho.
0: Ok, ja, meso, ampak ponavadi, velikrat je cel burger tak suh, da rabiš kar zraven nekaj popit. Kako dosežeta, kako dosežeta, da je kruh sočen, da je cel burger sočen, ki je ta skrivnost?
2: Koliko zavisi od omak in zelenjave?
0: Recimo, pa kaj da pa na kruh?
2: Ne, v bistvu tle omaka ni ključna, tle je za moje pojme, se pravi bombetka pa meso. Samo te dve sestavini sta ključni. Aha. Omaka je samo tista povezava skupaj, ki naredi potem burger v ravnovesju, da je pač burger tak, ki mora biti.
0: Zdaj, če bi vidva vas naučila, ne, recimo pripravenega burgerja. Torej, če gremo po postopku, kaj, sveža verjetno bombetka sklepam, a jo s čim namažemo, a jo popečemo, koliko jo popečemo, na čim jo popečemo, mogoče ene takšni napotki?
2: Definitivno, se pravi, izbira bombetke je sploh ključna, se pravi, ali vsebuje tudi že sama bombetka maščobo, ali je to samo beli kruh, ali je, ne vem, kakršen koli drug dodatek, to je ful pomembno, potem naslednja stvar je, se pravi, pred peko vedno bombetka, ko namažemo z maslom, ker je maslo je tist maščobni okus, ki pač dodatno naredi tisto skorico, ko ti na vročo plato položiš. Pol pa vse stvari naprej, se pravi, izbira mesa. Izbira mesa, izbira omak, kjera zelenjava ti je všeč in potem pride burger tak, mora biti.
3: Meso mora biti domače, vi da ostavite na lokalno. Zdaj pa meso, ok, kruh smo obdelali, zdaj pa meso, a moramo dati žar oziroma oglje, drva, vse skupaj na veliko moč ali pečemo vse skupaj počasi ali pa najprej močno, potem znižamo jakost. Kako se peče pravi burger?
2: Zdaj čisto odvisno, kaj uporabljaš, ali uporabljaš oglje ali uporabljaš plato. Jaz še vedno prisegam na plato, zato ker oglje vedno pusti na meso nek svoj priokus dima, kar pa ponavadi prevladuje in potem povozi omake. Se pravi, plata je za mene še vedno najboljša izbira, kjer pa mora biti, se pravi, vsaj 350 stopinj, to pomeni fast močna, da ti naredi pač čisto skorico, ki jo pač potrebuješ.
0: Naš sosed Žiga, sicer on je Slovengradca, pravi, da pleskavico polije s pivom.
3: Ne, moj bok, ne, Žiga, res je to rekel.
0: Ja, res. Saša. A to drži. Jure, ti povej.
2: Če mu je to všeč, jaz bom tako rekla. Včasih vsak ima svoj način peke. Če mu je všeč, ne to naredi, ampak grenkoba je to. To pač ni, ok? Pa tudi nikoli ne polivamo, zato ker pač ne rabimo ga marinirati, ampak pač ga rabimo hitr speč.
0: Žiga, si slišal? Super, se smi.
1: Boljše, da pivo popije.
0: Ja, ime, mogoče preden gremo k mi od tele naše teorije, k praksi še zadnje vprašanje. Slovenci, katerega imamo najraje? Smo bolj za neke klasike ali imamo radi eksperimentiramo? Ne vem.
1: Zdaj je to čisto odvisno od samega kraja. Mi dva smo naprimer pogruntala, Korosci imajo radi svetle omake. Bolj na majonezni osnovi.
0: Okay.
1: Ljubljana bolj rdeče omake. Tako da čisto odvisno, na kjer iz kjerega konca si, zukaj pač vse vemo vsi, da
0: naprimer... Primorci.
1: Ja, Primorci pijejo vino, Štajerci pijejo vino, drugi pijemo pivo.
3: Aha, samo tu se
1: razlikujemo. Ja, isto je pri omakah. Eni hoče to, eni uno.
0: Zanimivo. Drugače, Ljubljana se ne strinje. Ljubljana ima rada zelene omake. Saša in Jure, hvala za enkrat. Zdaj pa naši dragi aktualovci, se selimo na naša družbena omrežja. Se selimo na Facebook, se selimo na Instagram. Mi gremo zelo dejansko. En vrhunski izjem burger tudi pripraviti, tako da naše brbončice se bodo razvajale, vaše učke tudi, pa se še oglasimo. Hvala za enkrat.
2: Prosim.
1: Prosim.
4: Aktual. Dober za poslušati.
5: Dober za pogledati.

0: Seveda, naša Heidi je že pri žaru, ne? Evo še enkrat prijazno povabilo ja, na družbeno omrežje, kjer bomo prikazali tudi pripravo slastnega burgerja. Trenutno pa je vreme več kot odlično za žar, za kakšen piknik, Kranj 17, Ljubljana 18, Maribor 19, Bled 20 stopinj, Celje prav tako 20, no 21 pa na Ptuju, Kopru, Izoli in Novemu mestu. Sončno bo danes, verjetno za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna, na više dnevne temperature pa od 26 pa se tja do 31 stopinj. Jutri je večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodni veter, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo nadaljevale v noči na sredo, na niže jutranje temperature od 11 do 17, najviše dnevne od 25 do 31. V sredo spet oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami, občutno hladneje bo.
1: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si, se vidiva!
2: Dobro jutro na ceste, zastoj zaradi del še vedno na cesti Litija Ljubljana pred Senožeti, smer Ljubljana. Suzana pravi, da je izgubila dobrih 15 minut, tako da približno toliko zamude, nekaj gneče tudi proti Litiji. Sporočate, jutreni zastoj pa na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Od danes dalje pa bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konice pa bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Tudi tam se pričakuje zastoje. Radarske kontrole Bevke v Krški vasi pri Brežicah pred mostom, v Zenkovcih pri Pucomcih pri gasilskem domu, pa si v Kedi v Prelogu pri Hanu pri bivšem podjetju. Še enega ste opazili, radar v Ljubljani, v Šentvidu, delovni zapori, smer center, omejitev je 50 km na uro. Če so policisti še kje nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Je. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang!

0: Zlatko Pejaković, 15 minut do 9, listamo čisto svež izvod novic Svet 24. Andraž, potem sklepam, da je bil delovni vikend.
1: Bil, delovni.
0: Je bilo velik za razčistiti, tako kako rečemo.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Šele skoraj 4 leta po izbruhu afere Fotopap, ko so posamezniki prirejali zabave in pri tem ne bi zlorabljali mlada dekleta, kot pišete, se je le začelo sojenje Dušano Smodejo, ki je te zabave tudi organiziral. So ga privedli torej zdaj?
1: Ne še. Ja. Se še v tujini skriva, ampak pravzaprav mi niti nismo gledali bolj na to, recimo v tem članku, samo na to afero, ampak pravzaprav kaj to pomeni za dekleta, ki so bila zlorabljena. Uh-huh. Ker očitno 4 leta je na dolga doba in seveda ta dekleta bodo zdaj, tako pravijo psihologi, psihiatri in podobni strokovnjaki, bodo morali vse še enkrat zdaj skozi to celotno travmo, skozi vse te travme in seveda tukaj je slovenska država, mislim, da bo odpovedala na celem področju, ker to je tudi po svoje sporočilo, ne, da se šele po 4 letih sploh začne nekaj dogajati na tem področju, da očitno potem te žrtve dobijo in takle občutek, se moja izkušnja ni nič pomembna. Nikomor ni mar za nas, ampak seveda temu ni tako, ampak travme pa obstajajo.
0: Več v novice Svet 24, kjer pišete tudi to, kar se mi dobro zavedamo, tudi potem le vikendo, ne, ko smo bili v hribih na Nanosu, da Slovenci radi hodimo v gore. Prelepi vršaci k nam prevabijo velik tujcev, ampak vsako leto beremo iste zgodbe. Znati kači v hrib ali pa nepripravljeni, precenimo zmožnosti.
1: Točno to, precenimo lastne zmožnosti in podcenimo in podcenjujemo vreme. In pa gore kot take. Se veš, kako so zvedno rekli, spoštuj goro, gora ne bo popustila. Popustil bo prej človek. In žal se to pogosto dogaja. In recimo skoraj polovica vseh teh reševalnih akcij je zaradi tujcev, ki očitno pridejo gore in ne vejo čisto točno, kam so prišli. Domačini včasih malo preveč samozavestni, ampak dejstvo pa je, da recimo je ta trend, kot si sama rekla, vedno večji. Recimo pred 10 leti, poli 400 reševanj na leto, lani 660, skoraj 700.
3: Wow.
1: Tako letos že 26, pa se sezona še niti ni začela, kje se bo to končalo.
3: A misliš, da potrebujemo opozorilne table, kjer so gorni tikači prečrtani? Čim večje table, čim več teh table. Očitno potrebujemo te table.
1: Samo table, veš, ponavadi pri ljudeh ne zadostujejo. Mislim, da tukaj potrebujemo kakšno drugo stvar.
0: Sploh ne vem, kaj bi pomagali.
1: Ne, enostavno, ko vidiš človeka, da gre v slabo vreme, v hrib, pa mu mogoče domačinice pravijo, ne hodi, tam ne bo dobro, vseeno gre, ja, pa seveda kličemo helikoptere na pomoč.
3: Vratar pa vstopnina pred vsako goro.
1: Ja, recimo. Ja.
3: Ekipa magazin, brezplačna priloga, kdo je glavni kandidat za trenerja Olimpije, pišejo, tako da komaj čakam, da ga dobi pred novo sezono Olimpija novega trenerja. Miša.
0: Znaš pa še ena lepa zgodba, oziroma je lepa zgodba, ja, pišete, da Slovenija je ena redkih držav, ki potrebe po krvi za paciente pokriva s prostovoljnimi in neplačanimi krvodajalci, tako da dobro jutro tudi vsem tistim, ki ste del tega. Pa Kmetija 2026, kako se v resnici razume ta dvojčka Jan in Žan Zore, pa onesnaževanje z azbestom in še, tako da če kdaj, danes posveža izdaja novic Svet 24 in svet24.si. Andraž, hvala.
1: Ja, hvala.
0: Zdaj pa te povabimo na hamburger.
1: Hvala.
0: Ne, na burger, Martina. Martina Burger.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Barva, odtenek pa je občutek.
1: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Terbuc.
5: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju v Kranju in Mariboru ter na svetozitka.com.
6: Svetožitka.
5: Ker je življenje prekratko za slab seks.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Slušni aparati iz Neurota.
9: Polni energije, polni zvoka.
8: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
9: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
8: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
10: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
11: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
12: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
13: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
14: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
15: Tle noter, kako tam ven čista voda.
14: Moj duš, to mora pa koštat.
15: Pa ne pr voda teh.
14: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
16: Pozor!
17: Koniški maraton.si.
18: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
19: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom.
11: Ja.
1: Ne.
13: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
16: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Na že močno obremenjenih slovenskih avtocestah bodo v prihodnjih dneh uvedene dodatne zapore in prometne omejitve, opozarja prometno-informacijski center. Na primorski avtocesti bo danes predvidoma po 17. uri zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Zapora bo trajala do sobote do 5. ure zjutraj. V predoru Karavanke bodo v noči s ponedeljka na torek med 22. in 5. uro občasne popolne zapore, ki bodo trajale do 60 minut. Od torka dalje bo promet med slovenskimi Konicami in Dravljami v obeh smerih potekal le po enem voznem pasu. Takšna prometna ureditev bo predvidoma veljala do 31. avgusta. Poleg tega bosta zaprta tudi dva priključka slovenske Konice, izvoz za avtoceste v smeri Maribora ter uvoz na avtocesto v smeri Ljubljane. Voznikom pristojni priporočajo, da pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere in se na pot odpravijo pravočasno. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so malo po 3. uri zabeležili zmeren potresni sunek magnitude 3,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 27 km južno od Izole v bližini Novigrada na Hrvaškem. Potres so čutili prebivalci Kopra, Izole, Portoroža in okoliških naselij ter posamezni prebivalci naselij jugozahodne in osrednje Slovenije. Filipine pa je prizadel potres z močjo 7,8. Središče potresa je bilo južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po trenutnih podatkih so umrli 3 ljudje, z območja poročajo o obsežni škodi, tudi porušenih stavbah. Oblasti so za več držav v regiji izdale svarila pred cunamijem, a so večino že umaknili. Na Filipinih medtem svarilo ostaja v veljavi. Mindanao sta že oktobra lani stresla potresa z močjo 7,4 in 6,7, v katerih je umrlo 8 ljudi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v nedeljo v Londonu sestal z voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije, ki so podprli njegov poziv k neposrednim pogovorom med Ukrajino in Rusijo ob sodelovanju Evrope in ZDA. V skupni izjavi so opredelili tudi pogoje za pogajanje o pravičnem in trajnem sporazumu o končanju vojne z Rusijo. Zelenski je predtem v četrtek poslal odprto pismo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in med drugim predlagal srečanje na štiri oči. Putin je njegovo ponudbo zavrnil in sporočil, da v tem ne vidi smisla, dokler ni dogovora o pogojih za končanje vojne. Želimo vam lep ponedeljek, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Mika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si.
11: Sod. Ajdi, obriši se okoli ust, zdaj od majoneze pa greva.
12: Majoneze pa pleskavic pa uf, kaki hamburgeri. Dobro jutro, 6 minut. Čez 9 je, danes bo sončno, verjetno za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature danes pa med 26 in 31 stopin.
1: 6 minut čez 9, dober dan. Na ceste kombi v okvari stoji na primorski avtocesti smer Koper za počivališčem Lom. Vozilo je sicer na odstavnem pasu, a naj bi se okrog vozila sprehajala oseba, tako da izredno previdno, torej na primorski avtocesti za počivališčem Lom smer Koper. Zaprt je predor Ljubelj, pravite, na cesti Tržič Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoj zaradi del pa še vedno na cesti Litija Ljubljana pred Senožeti smer Ljubljana, nekaj gneče tudi proti Litiji. Jutranji zastoji ostajajo samo še sicer še na štajerski avtocesti, in sicer od Krtine proti Ljubljani. Radarske kontrole na Trojaku pri cestni bazi smer Ljubljana, v Zenkovcih pri Puconcih, pri gasilskem domu pa si v Kedi v Prelogu, pri Ihanu pri bivšem podjetju Moder Berlingo, še vedno v Ljubljani, torej radar v Šentvidu, v delovni zapori smer center, omejitev 50 km/h. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Petre, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanović in Martina Švab.
1: Veliko smo se danes naučili v sami pripravi burgerjev, zdaj bomo res pravi žar mojstri oziroma mojstri burgerjev. Še enkrat prijazno vabilo na družbeno omrežje, tam imamo uživo prenos priprave najboljših koroških burgerjev.
2: Jezus Kristus.
3: Saša in Jure, kotlje, profesionalca. Ključni nasvet, ki sem se ga danes naučil, torej na žar plošči se mora se skupaj dogajati za popoln burger. Če želimo tistega malo bolj, dajmo reči, surovega, krvavega, rare, minuta pa pol na eni strani, najmočneje ogreta plošča in minuto na drugi strani. Če želimo potem medium, 2 minuti, pa 2 minuti. Če želimo well done, torej tistega klasičnega, pečenega, podaljšamo še za 3 minute. 3 minute na eni, pa 3 minute na drugi strani. In zadeva zaključena.
2: Ključna pri burgerju je pa bombetka. Mora biti maslena. Vem, da Saša in Jure sta naredila svoj recept za bombetko. In da gor namažeš malo masla, popečeš in potem dobiš tisto sočno, masleno. Masleno kus.
1: In meso. Meso je na prvem mestu. Izbira mesa. Saša je prej rekla, da se moramo z mesom pogovarjati, da mu moramo prisluhniti in meso nam bo povedlo, kdaj je dobro pečeno. Drugače pa še ena svet. Rekla je za vse nas, ki smo bolj začetniki v pripravi burgerjev, da ne izbiramo smeš. Torej tehniko, ker to je najlažje. To je za cicibane, to je tudi za najmlajše. V glavnem, če bi morala hamburger, ki ste ga okušala, opisati z eno besedo.
3: 100. Ocena je 100 in mi je samo žal, da ni moje partnerke tukaj, da okusava skupaj, ker uživava skupaj v burgerih. To je bombastično.
2: A lahko še jaz?
1: Ja.
3: Bombastično.
2: Nebesa.
1: Nebesa, to.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.

0: Aktual. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
0: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
2: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
4: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, E.T. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
6: Dio mio.
1: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
7: Ne rabiš več denarja.
8: Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
10: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
11: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
12: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
13: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
14: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
15: Motoristi in nautiki Pozor!
16: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.
17: Relax.
18: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
19: Obletnico? Rojstni dan?
18: Ne! Rezervirati dopust!
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Zakon.

0: Eurosamona ani.si.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Novo na aktualu.

0: Raj, ki ga piše Tanja Žagar.
1: Voziček potrebuje voznika. Na
0: aktualu. Zagotovo, ampak vsak voznik, vsaka mamica, vsak ati potrebuje dober voziček. Jaz bi temu tako rekla. V Baby centru ponuja največjo izbiro športnih vozičkov, ampak ja, pravijo v Baby centru, ne, da najboljši še tako dober.
2: Vse. Ne...
3: Martina, povej ti, ti si mama, v redu je, povej.
0: Da, tudi tako dober voziček še ne pelje sam. Čeprav, mogoče ja. Jaz mislim, da te ta mlade ve, ne, mislite, da to tako je, ali kaj
3: je,
0: ne.
3: Mi se to, veš, z roleri pelemo, eno kavo v roki, pol pa ja. Voziček, moraš imeti res kvaliteten voziček, da ga lahko, da se sam pele. Ne, ne, res, drugač pa, ne.
0: Kaj je bila hamburgeri?
3: Mi da teden okay. Išemo voznik, najboljšega voznika, vozička. In sicer prosimo vas, da na SMS ali telefonsko tajnico na 051 70 80 90 povete, zakaj bi ravno vi bili najboljši voznik otroškega vozička. Zakaj se vam to splača?
0: Jaz bi rekla, najboljši voznik otroškega vozička je kakšna babica, ki pride pa ti reče, ti se kar lepo odpoči, jaz ti bom pa otroka pelala na sprehod. In kdo ima to, ima pravi blagoslov, ne?
4: Jaz podpišem, da je to najboljši voznik oziroma voznica, da olajša malo, da spočije starše in tako dalje. Nič petena, 70, 80, 90 pa je tista številka, na katero napišete, zakaj ste oziroma zakaj bi bili prav vi najboljši voznik otroškega vozička, zakaj, ker je v igri Baby centrov, čisto nov športni otroški voziček Jules, ki je najbolj kompakten, je lahek potovalni voziček, torej za poletje, za potovanja, je pa zloži se vse skupaj v eni sekundi, ima prostorno nakupovalno košar, prilega pa se tudi v te nadglavne predale, torej na letalo, tako da gre ultra vse povsod in to je lahko vaše že ta petek.
0: Ta voziček in še veliko drugih imate na voljo v Baby centru in sicer do konca meseca junija imate znižene športne vozičke vse tja do 26%, imajo pa res izjemno izbiro športnih vozičkov, vsak starš najde takšnega, ki se najbolj ujema z vašim življenjskim slogom, navadami in najljubšimi sprehajalnimi poti, pa ne samo torej vozičke, imate vse za dojenčke, otroke, ok, nosečnice na enem mestu, tako da res lahko izbirate med zelo kakovostnimi pripomočki. Juri, ti si tam po moje velikrat zdaj, ne?
4: V Baby centru ja. Skoraj da vsak teden, tako da se vidimo kmalo v Baby centru, drugače pa ne ta petek. Veliko je časa za prijavo in da poiščete tistega najboljšega voznika. Do naslednjega petka je čas, 14 dni, torej naslednji petek se podeli, torej ne ta petek, ampak naslednji petek, čisto nov voziček, Baby centra.
0: Več o sami ponudbi pa na www.baby.babycenter.si.
1: Voziček potrebuje voznika.
5: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: Izi, v ponedeljkovem jutru, oziroma zdaj že lahko rečemo skoraj da do podnevo, ura je 9:31 minut. Takšno bo tudi sonce, samo Izi, oziroma
1: no,
0: vreme,
1: stres,
0: ne?
1: No, stres. Ja, na Ptuju jih je 21, Črna na Koroškem, Kranj in Ljubljana 23, Novo mesto 24, na Obali pa že 25 stopinj. Sončno bo danes, popoldne se lahko pojavi kakšna ploha ali nevihta, segrelo pa se bo do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa predvsem v severni Sloveniji možna ploha, kakšna ploha in nevihta, kar pa se bo nadaljevalo potem tudi v noči na sredo, ko bo bolj deževno.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Zaprt je predor Ljubelj na cesti Tržič Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Koper Izola na izvozu Izola smer Portorož. Zastoji prav tako na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ostaja zastoj. In na cesti Litija Ljubljana pred Senožeti smer Ljubljana nekaj gneče tudi proti Litiji, sporočate. Radar na Trojaku pri cestni bazi smer Ljubljana pa Moder Berlingo še vedno v Ljubljani v Šentvidu v delu. Delovni zapori smer center, omejitev je tam 50 km na uro. Če merijo še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: 20 minut do 10. Dobro jutro in dober dan, Milko.
1: Dobro jutro, živijo.
0: Kako?
1: Zelo redu, hvala, vidva. Fantastično, zdaj ko si prišel in bomo na tekočem s športnim dogajanjem. Predvsem
2: zelo, tekma... zelo na tekočem, glede na to sem bil jaz celo noč na poti praktično, da smo se vrnili iz Hrvaške, pod polni vtisov, polni doživeti, polni zanimivih pravzaprav ugotovitev, kot si rekel, ja, včerajšnja si nočna tekma.
0: Je bilo veliko Slovencev na tekmi?
2: Ja, bilo je veliko Slovencev, seveda, mislim, Varaždin je streljaj čez slovensko mejo, tako da ne samo v tistem gostujočem sektorju, ki je bil prav namenjen Slovencem, slovenskimi obeležji, ampak tudi tako na navadnih tribunah sem videl kar nekaj naših rojakov, pa v bistvu se je vse skupaj prepletalo. Nekaj Hrvatov, ki živi čez mejo v Sloveniji, pa niso čisto dobro vedeli, za koga navijati, pa nekaj Slovencev. Ampak pravzaprav ta najlepši mogoč na sosedski utrip, to so stvari, ki res veselijo, ko recimo spoštljiv odnos do obeh himen, aplauz za obe reprezentanci, enako toplo so pozdravili in Jana Oblaka in Luko Modriča. Skratka, vzor za celotno regijo in vesel sem, da se taki dogodki potem zgodijo sploh na teh naših prostorih, kjer to nažalost ni vedno samoumevno.
3: Strateško izbrana lokacija, torej z odliko.
2: Nedvomno, pa tudi izbrana tudi zaradi tega, ker je to nekako domač kraj hrvaškega selektora Zlatka Dalića, sicer rojenega v Bosni in Hercegovini, ampak nekako nogometno odraslega in kot igralec in kot trener v Varaždinu, tako da to je njegova domača tekma tudi v smislu nekakšnega slovesa hrvaške reprezentance od domače grude, od domače publike in pa seveda poti v Združene države Amerike. Ne pozabimo, oni grejo na svetovno prvenstvo, medtem ko gremo mi na počitnice.
3: Skoraj bi lahko bili tam, ker tekma je bila precej izenačena vse do zadnje minute.
2: To je nedvomno bila slovenska reprezentanca, ki, za katero bi lahko rekli, da bi lahko zaigrala tudi na svetovnem prvenstvu. Zagotovo bo igralo kar nekaj reprezentanc na tem svetovnem prvenstvu, ki so v tem trenutku slabše oziroma ki niso sposobni odigrati tako dobre tekme. Bil je to pravi korak v pravi smeri, če lahko rečemo, da četrtek Cipr je bil premalo, enostavno tista igra ni bila, čeprav je Slovenija veliko držala žogo, prihajala v nasprotni kazenski prostor, pa to nekako ni bilo to. Povsem drugačen obraz v Varaždinu. Na koncu sicer zmaga Hrvaške 2-1 z golom Marija Pašeliča dobesedno v zadnji minuti, ampak nogomet je včasih tako zelo krut res, da težko prepričaš nekoga, da rečeš, veš, jaz sem bil pa zelo dober, edino zgubil sem, ampak dejansko je to včasih v nogometu tako, pozabite tisti gol v zadnji minuti, pozabite, kaj se je zgodilo, Slovenija je pokazala ogromno, imela več priložnosti v več fazah tekme, imela več od igre, dobro kombinirala, kar nekaj posameznikov je izplavalo izrazito na površje, Luka Modrić, 40-letna super legenda, je nekako reševala in držala Hrvate, tako da Slovenija bi si zaslužila ne samo več od poraza 1-2, ampak neprimerno več in upam, da bo slovenska nogometna javnost dovolj zrela, da bo to prepoznala. Jaz delam vse na tem, da bi.
3: Bravo.
2: Torej, res je bila Slovenija dobra in res si zasluži mirno poletje ter pa optimističen vstop potem v september v jesen.
3: Bravo, Euro 2028.
2: Tako, sliši se daleč, vem, ni prijetno takole razmišljati, kvalifikacije šele v letu 27, Liga narodov šele jeseni. Vem, težko je, ko čez 3 dni imamo svetovno prvenstvo. Vedno je to težko v glavi nekako zložiti te predalčke pa reči, ok, sicer je čez 3 dni svetovno prvenstvo, mi nismo zraven, ampak mi se borimo za 2028. Ampak dobro, takole imamo, resetirajmo se, pojdimo naprej in jaz verjamem, da po tej poti s takimi koraki naprej lahko Slovenija se vrne na lepa pota.
0: Bravo,
3: po jutrišnjem štarta svetovno prvenstvo.
2: Po jutrišnjem, lepa beseda.
3: Še, ja, ker si želimo, da pride čim
2: absolutno,
3: prej.
2: Absolutno.
3: Še ena ključna čustvena zgodba se je zgodila včeraj v Varaždinu in sicer zadnja tekma Luke Modriča na hrvaških tleh.
2: Morda.
3: Nekje sem zasledil to.
2: Morda, je to absolutno možno, torej ta zadeva je v igri, lahko, da bo to tudi njegova starša sta bila izjemno čustvena in ko je dosegel zadetek in potem po koncu tekme, ni to nikjer, mislim, da še čisto uradno potrjeno, kaj se bo z Luko zgodilo, ampak če bo res, kar meni večina nekako poznavalcev in spremljevalcev dogajanja, če bo res v Ameriki, ko bo Hrvaška zaključila z nastopi, rekel, to je to, ne grem se več ne za Hrvaško, niti se ne bom iskal novega kluba, potem bi ta tekma bila zadnja in potem bom lahko kakšne malenkosti iz te tekme drago prodal, ne šalim
3: se. Ti si videl tega?
2: Šalim
3: se. Videl tega?
0: Kupimo, Milko.
3: Hvala, Milko.
2: Z veseljem, lepo se imajte.
3: Enako.
4: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Igralni salon Kazino As Radenci vas vabi na otvoritev letne terase. Pridružite se nam v soboto 13. junija od 20. ure dalje. Čaka vas kulinarična pogostitev in zabavno nagradno žrebanje Kolo sreče. Kazino As Radenci.
1: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
0: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri. Leclerc. 20% bon Leclerc na vse izdelke v Leposani v Leclercu Ljubljana. Samo danes. Leclerc.
2: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
3: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročil.
0: Pica da te ka. Od Julči. Telefon 70551200. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Iščeš novo službo? Pridruži se Impolovi ekipi v Slovenski Bistrici. Zaposlujemo posluževalce strojev in naprav. Več na impol.si, poševnica za poslitev.
5: Poletje je tu!
4: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
5: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
4: Preveri na terme-cates.si.
5: Gremo v Čatež! Prvič, spet, vedno!
6: Doživite!

0: 18. Vstopnine ni.
1: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
2: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
1: Denosi rudnik, hitro.
2: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Denosi rudnik.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Ne.
5: Na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
6: Karte eventim.si.
7: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Več kot 1000 zaposlenih v zavarovalnici Triglav zahteva dvig plač, sporočajo z konference sindikatov zavarovalništva Slovenije. Kot so zapisali, rast plač v zadnjih 20 letih krepko zaostaja za rastjo plač, pokojnin in praga za tveganje revščine v Sloveniji. Trdijo, da nekateri zaposleni tudi po 30 letih dela v zavarovalnici Triglav prejmajo zgolj uskladitev plače z minimalno plačo. Dvig plač zahtevajo tudi zaradi rekordnih dobičkov zavarovalnice, ki so dosežek dela vseh zaposlenih. Poleg dviga plač pa zahtevajo še boljše pogoje za delo in prodajo zastopnikov ter ustavitev razprodaje nepremičnin zavarovalnice Triglav. Celjski župan Matija Kovač, ki je že napovedal kandidaturo za drugi županski mandat, naj bi nocoj na izrednem kongresu v Celju prevzel vodenje lokalne stranke za delovna mesta. Kovač je pojasnil, da je kandidaturo za predsednika vložil po povabilu stranke k sodelovanju. Na lokalnih volitvah leta 2022 je Kovač kandidiral kot neodvisni kandidat, predtem pa je bil 8 let svetnik Levice v Celjskem mestnem svetu. Občani v nedeljo nekaj pred poldnevom v reki Kolpi v okolici Daljnih Nju v občini Črnomelj opazil truplo. Gasilci so truplo potegnili iz vode, zdravnik na njem ni ugotovil znakov nasilja. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Policisti prav tako izvajajo aktivnosti za potrditev identitete moškega. Igrače z radijskim vodenjem lahko motijo komunikacijske storitve, vključno s tistimi, ki se uporabljajo za navigacijo in varnost, je pokazala raziskava Generalnega direktorata Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja. Potrošnikom svetujejo, naj se izogibajo nakupu igrač brez oznake CE. Testirali so 88 igrač z radijskim vodenjem, med drugim vozila z radijskim vodenjem, walkie-talkie in prenosne računalnike za otroke. Kot so zapisali, 53 oziroma 60% ni izpolnjevalo standardov Evropske unije glede motenj. Naredite si lep dan, z novicami bomo z vami že čez 1 uro.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: 7:50, dobar dan in dobrodošli. Ja, danes in jutri bo večinoma sončno in precej toplo. Jutri proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte.
2: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
4: Dobar dan želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti in opozarjam, da je še vedno zaprt predor Ljubelj na cesti Tržič-Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Večja skupina traktoristov pa se vozi na relaciji Vrhnika-Logatec. Pravite, da se ravno začenjajo vzpenjati po vrhniškem klancu. Strpno in previdno, tam pa seveda pričakujte močno upočasnjen promet. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra pred pri priključkom Postojna, pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter na cesti Litija Ljubljana med Senožeti in Ribčami v obe smeri. Od danes dalje pa bo na Štajerski avtocesti od med Slovenskimi Konicami in Dramjami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta vvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Trenutno urejajo to delovno zaporo, že pa nastajajo zastoji. Radar v Modrem Berlingu ste opazili v Trnovcu pri Dramljah in pa radar v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu. Srečno in varno do vašega cilja želim, ko pa opazite kak radar, kakšno kontrolo kje, le pokličite nas na 080 13 02.

0: Burkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Dober dan se začne. Na Aktuan. Uživo. Mojca Mladenovič.
4: 10 minut je čez 10. Dobar dan se je absolutno že začel po tako odličnem jutru, kot ga je pričarala naša ekipa. No in danes smo 8. junija, današnji dan seveda ni čisto navaden dan. Po svetu praznujemo Svetovni dan oceanov, dan, ko se spomnimo, da brez morja ne bi bilo ne poletnih dopustov, ne lignjev na žaru. Seveda se trudimo, da bi na Aktualu imeli vedno poletje. No, drugače pa danes v Sloveniji praznujemo, obeležujemo tudi dan Primoža Trubarja. Torej, en dan in dva razloga za praznovanje. En nas povezuje z morjem, drugi z besedami. In oboje imamo aktualovci še kako radi.
3: Dober dan se začne
5: na Aktualu.
3: V tem dopoldnevu z nami tudi...
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
2: Srbija vas vabi.
3: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
2: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
6: Sem, pa vi?
7: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
8: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
4: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
9: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
10: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
9: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
11: Zabava za deco
12: in počitek za starše.
11: Gusarske počitnice v Prlekije.
13: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
14: Ste lačni?
15: Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
1: Ferroterm, črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite, akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
16: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
17: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
18: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
19: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
20: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
21: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
22: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
23: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prekranju.
24: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
25: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.

0: Zvezda, Bruno, Rački in Fešta. Mi bomo takole že v ponedeljek malo pojačali ritem.
1: Mama, nisu to monavi, ja sam zvezda, domače estrade.
0: Ja, kmalo v naši družbi koktejl si in zvezda domače estrade. A se vam zdi tudi vam, da ima junijen tak poseben von, malo po sončni kremi, malo po sveže pokošeni travi in seveda malo po pričakovanju dopusta. Danes je eden tistih dni, ko bi človek najraje prestavil pisarno na teraso, odprl okno in se delal, da smo že sredi julija. Kajti trenutno imamo v Kopru 28 stopinj, pa na Ptuju 25, Novo mesto, Kran in Ljubljana 24, Slovenj Gradec in Trbovlje pa 23. Danes nas čaka tak sončen poletni dan, majhne je možno za kakšno popodansko ploho ali nevihto. Temperature prijetno poletne od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri bo večino dneva sončno, popoldne in zvečer, pa predvsem na severu države lahko nastanejo krajevne plohe in nevihte. Ogrelo se bo do 31. Ja, v sredo pa vreme bolj spremenljivo s plohami in nevihtami, v četrtek nas čaka nekoliko več oblakov, pogostejše padavine in občutna ohladitev.
2: Odkrito zmagovito! Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Minute čez pol enajsto sledi še pogled na slovenske ceste. Še vedno je zaprt predor Ljubelj na cesti Tržič-Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Večja skupina traktoristov pa pozor, se vozi na relaciji Vrhnika-Logatec-Kalce in pravite, da so trenutno v Logacu. Strpno in previdno, pričakujte pa močno upočasnjen promet in zastoje. Zastoje pa imamo tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na cesti Litija-Ljubljana med Senožeti in Ribčami v obe smeri. Od danes dalje bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Trenutno pa urejajo to delovno zaporo, že pa nastajajo zastoji predvsem v smeri Ljubljane. Radar ste v Modrem Brlingu opazili v Trnovcu pri Dramljah, potem je radar v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu, radar je tudi v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji nasproti ambasade v smeri Viča ter policijska kontrola v Mislinji pri Panojih. Srečno, varno, previdno do vašega cilja želim, ko opazite kak radar, kakšno kontrolo kje, tu smo, pokličite nas na 08013 nič dve.

0: U Baby Centru je čas za nove korake. Niski čevlji zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%. Tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.
1: Aktualno.

0: Actual. Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
1: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
7: Svet užitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetužitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
8: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
9: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
10: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
9: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
10: Barjans, tradicija čistega.
11: Leclerc. Vsi izdelki za male živali s kar 30% bonom na kartico Leclerc. Samo danes.
12: Leclerc. Pozor!
13: Koniški maraton, pika.si.
14: Samski.
15: Samska.
14: Onaon, pika.com.
16: Samo tole bomo rekel. Naša obljuba je vaša wow izkušnja. Tudi v službi.
17: Pridruži se ekipam FPM Filcu v proizvodnji, elektrozdrževanju ali kontroli kakovosti. Prijave na filc.si, poševnica za poslitev.
18: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
19: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
20: Na zalogi več kot 700 vozil.
19: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
20: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
19: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
20: Z vami že več kot 37 let.
21: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
22: Na CMC festivalu 2026.

0: Jože Hrovat, učitelj vožnje v AMZS šoli vožnje, svetuje: oprijem se začne na pedalih.
1: Izraz oprijem običajno omenjamo, ko govorimo o pneumatikah. A za varno vožnjo je zelo pomemben tudi oprijem med voznikovo nogo in pedali za plin, zavoro in sklopko. V vsakem trenutku mora biti voznik namreč sposoben svojo nogo hitro, čvrsto in zanesljivo pritisniti na ustrezen pedal. Če tega oprijema ni, lahko hitro pride do nesreče, še zlasti, če je treba z vso močjo in hitro pohoditi pedal za zavoro.
0: Poletno prometno na Aktualu.
2: Z Aktualom imaš vedno poletno romanco.
0: Aktual, narejen za moje poletje.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. V sredo začne teči rok za zbiranje podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. 40 tisoč podpisov morajo pobudniki referenduma zbrati do 14. julija. Pobudo za referendum so sprožili in prvo podpisali nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, ki so ga ustanovili pred 38 leti. Novela zakona, ki jo je državni zbor sprejel konec maja, ukinja možnost, da bi se posamezniki, ki so predmet preiskave, pri ustavnem sodišču pritožili zoper nezakonito ustanovljene komisije ali njihove nezakonite sklepe. Odpravlja torej eno ključnih varovalk, ki danes preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav. Več kot 1000 zaposlenih v zavarovalnici Triglav zahteva dvig plač, sporočajo iz konference sindikatov zavarovalništva Slovenije. Kot so zapisali, rast plač v zadnjih dveh desetletjih krepko zaostaja za rastjo plač, pokojnin in praga za tveganje revščine v Sloveniji. Trdijo, da nekateri zaposleni tudi po 30 letih dela v zavarovalnici Triglav prejmejo zgolj uskladitev plače z minimalno plačo. Dvig plač zahtevajo tudi zaradi rekordnih dobičkov zavarovalnice, ki so dosežek dela vseh zaposlenih. Poleg dviga plač pa zahtevajo še boljše pogoje za delo in prodajo zastopnikov ter ustavitev razprodaje nepremičnin zavarovalnice Triglav. Kosovski premier Albin Kurti je stranko Samo opredelitev zmagal na nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitvah, a je s 43 odstotki osvojenih glasov izgubil večino v parlamentu. Ob razglasitvi zmage je napovedal pogovore z vsemi političnimi strankami in pozval k čim prejšnjemu sklicu parlamenta. Na četrti dražbi galerije Slo Art, ki je potekala v soboto v Ljubljani, je bilo prodanih 20 del v skupni vrednosti okoli dobrih 94 tisoč evrov. Med najvišje prodanimi deli sta bila Tršarjevo kiparsko delo brez naslova in Sternenov portret dr. Fran Windischer, ki sta dosegla ceno 12 tisoč evrov. Sledila sta Tone Kralj z doseženo ceno 11 280 evrov ter Jože Tisnikar z delom Autoportret s krokarjem, prodanim za 10 tisoč 800 evrov. Lep ponedeljek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70 odstotkov. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: 4 minute čez 11, nekaj besed o vremenu. Danes in jutri bo večinoma sončno in precej toplo. Jutri proti večeru pa se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte. Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je še vedno zaprt predor Ljubelj na cesti Tržič-Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Počasi gre na primorske avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, pa na štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na cesti Litija-Ljubljana med Senožeti in Ribčami v obe smeri. Od danes dalje bo na štajerske avtocesti med slovenskimi konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta tako zaprta uvoz proti Ljubljani in pa izvoz proti Mariboru, Trenutno še vedno urejajo to delovno zaporo, že pa nastajajo zastoji predvsem v smeri Ljubljane. Radar ste opazili na koncu naselja Zbilje, smer Vodice. Radar je v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji nasproti ambasade in vašo hitrost meri v smeri Viča ter policijska kontrola v Mislinji pri Panojih. Srečno do vašega cilja želim, ko opazite radar kontrolo, gnečo ali nesrečo, kje tu smo. Pokličite nas na 080 13 02.

0: Dober dan in dobrodošli v najboljši družbi na Aktualu. Ja, zdaj, če ste že v službi, v pisarni ali pa se mogoče šele pripravljate prvo kavo, bom še enkrat rekla dobrodošli na Aktualu. Zdaj, ponedeljki niso vedno med najbolj priljubljenimi dnevi, so pa en tak lep opomnik, da imamo pred sabo nov teden, novih možnosti in naj bo današnji ponedeljek prijeten, miren in predvsem čisto vaš.
1: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi
3: dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: so! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
2: Spet sem ure bedel včeraj.
3: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
5: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Obiščite Autobink, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
14: Ja, ja, ja, ja.
15: Ne, ne, ne, ne.
14: Zi, zi, zi,
15: Dve.
16: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
17: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
18: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: 20 minut je čez 11. Dobrodošli na Aktualu. No, v naslednjih minutah pa bomo govorili o tistem, o čemer je dobro govoriti, predvsem o preventivi in o varnosti. Požari v podjetjih lahko povzročijo veliko gospodarsko škodo, ogrozijo varnost zaposlenih in pa seveda vplivajo tudi na okolje. Zato je preventiva ključnega pomena. Zdaj, kako lahko podjetja zmanjšajo tveganja, kakšno vlogo imajo pri tem zaposleni in zakaj je sodelovanje z gasilci tako zelo pomembno? Vse odgovore dobimo v naslednjih minutah, kajti o požarni varnosti, preventivi in dobrih praksah bomo govorili z našimi gosti. Lepo pozdravljam gospoda Petra Filipa Jakopiča, direktorja službe za varovanje premoženja in premoženskih interesov v zavarovalnici Triglav. Dobar dan, želim.
1: Lep pozdrav.
0: Z nami je tudi Tina Duškov, višji ekspert zdravje, varnost, okolje in pooblaščenka za požarno varnost v Novartisu. Dobar dan.
2: Pozdravljeni.
0: In pa Tadej Šinkovec, član Komisije za preventivo pri Gasilski zvezi Slovenije.
3: Lep pozdrav.
0: Dobrodošli vsem. Gospod Peter Filip Jakopič, eno najpomembnejših področij je požarna preventiva. Zakaj je to tako pomembno in vlaganje v preventivo spodbujate tudi pri podjetjih?
1: Preventiva je v bistvu ena od faz ravnanj s tveganji, ki pride zelo na začetku samega procesa, prepoznavanje je zelo pomembno. Ne? Včasih se izkaže, da je lahko tudi ključna, kar pomeni, da se niti škode ne zgodi, odkadar je preventiva dobra, kar v tem smislu zavarovalniškem pomeni tudi za nas manjše tveganje, kar pomeni, da je tudi naš rezultat lahko boljši, zato tudi spodbujamo podjetja in še več, v bistvu sofinanciramo določene projekte, ki pomenijo ali zmanjšanje verjetnosti, da pride do neke škode, ne? Ali pa če pride do škode, da so posledice potem te škode čim nižje. Mogoče prevečkrat pozabljamo tudi na te posredne posledice, ne? Običajno vidimo tako pri naših domovih ali pa podjetjih tisto neposredno škodo, ne, tist, ki beramo po medijih, aha, zgorelo iz skladišča, ne. Večina ljudi se pa ne zaveda, ne, da so največkrat te posredne posledice veliko hujše, ne, podjetja nekaj časa ne morejo prodajati svojih izdelkov, v okolju pride do določenih posledic, ki lahko pomenijo zmanjšano kvaliteto življenja, ne, tako da običajno je tista materialna škoda ponavad na koncu še najmanjši problema. Ne. Zato je ta preventiva res zelo pomembna in mi to vsekakor spodbujamo in tudi, kot sem že omenil, tudi finančno pač pomagamo.
0: Kako in zakaj pa v zavarovalnici Triglav podpirate ozaveščanje s preventivnim gasilskim vozilom in nasploh to vemo že vrsto let tudi podpirate gasilce?
1: Ja, pač gasilci sami veste, da so nekako že v svetovnem merilu nek fenomen po številu članov, koliko je tudi prostovoljnega, kaj vse oni delajo, ne. Po krivicih prevečkrat samo z nekimi požari povezujemo, ne. Recimo gasilci so se izkazali tudi pri drugih naravnih nesrečah, kot so poplave, kot so neki močni vetrovi, so ponovadi tisti, ki prvi pridajo pač pomagati, ne. Kot taki so zelo dobro zorganizirani, zelo cenimo to, da svojim podmladkom dosti delajo, ne, se pravi, da ozaveščajo že mlajše ljudi, že otroke v šolah, to je zelo pomembno, ne, ker ključno je, da nam pride ta preventiva nekako v našo podzavest ali pa v naš DNK, recimo pol pri naših otrocih, a ne, zato da to, ta mindset prenašamo tudi iz nekega zasebnega življenja, tudi v poslovno in obratno, ne, da se pol ljudje nekako preventivno obnašamo v bistvu v vseh situacijah, a ne, da enostavno nam to pride v kri, kot rečemo radi Slovenci, ne, in da več ni to neko zavedno dejanje, ampak neko obnašanje, ki ga pač nekako posvojimo.
0: Ampak absolutno smo Slovenci lahko ponosni na svoje gasilce.
1: Če smo na koga, smo lahko na njih.
0: Se strinjam. Gospa Tina Duškov, se strinjate, da je preventiva izjemno pomembna in oziroma, kaj pravite vi na to?
2: Seveda se strinjam. Tudi za Novartis kot veliko farmacevtsko podjetje z več kot 4300 zaposlenih na dveh lokacijah je skrb za požarno varnost zelo visoko na agendi. Zaradi naše narave dela v farmacevtski industriji, kamor sodi normalno tudi proizvodna, skladiščna in pa razvojni procesi, smo v bistvu na nek način izpostavljeni potencialno tem požarnim tveganjem. Ta tveganja obvladujemo z preventivnimi ukrepi in pa seveda z ozaveščanjem naših zaposlenih z področja požarne varnosti, kamor sodi tudi usposabljanje. Ključni cilj je v bistvu varnost v prvi vrsti vseh naših zaposlenih in pa tudi neprekinjeno poslovanje našega podjetja in seveda skrb za okolje in pa okoliško prebivalstvo.
0: Kako pa gre seveda za podjetje Novartis, veliko in znano farmacevtsko podjetje, kako konkretno skrbite za požarno preventivo?
2: Požarna varnost v Novartisu temelji na skrbno pripravljenih in načrtovanih preventivnih ukrepih in pa seveda reagiranje in pa odziv v primeru izrednih dogodkov. Na to se zelo pripravljamo. Ključne naloge in pa zelo velik poudarek damo v bistvu na samo ozaveščanje naših zaposlenih in pa usposabljanje naših zaposlenih z področja požarne varnosti. Pa ne samo to klasično usposabljanje iz področja varstva pred požarom, ki je na periodiku 2 let za vse naše zaposlene, ampak imamo tudi več kot 100 imenovanih in pa usposobljenih odgovornih oseb za začetno gašenje in izvajanje evakuacij. In s tem namenom v bistvu tudi vsako leto izvajamo vaje evakuacij iz več kot 50 objektov na obeh naših lokacijah v Ljubljani in v Mengšu. Na obeh lokacijah so prisotni tudi poklicni gasilci, ki skrbijo za preventivo. In pa rada bi podarila, da pri usposabljanjih res dajemo fokus na interaktivnih dogodkih, veliko video vsebin, zaradi tega, ker to pove več, kot pa se da prebrati. In zato smo s tem namenom tudi prejšnji teden organizirali ZVO dan na obeh naših lokacijah, kjer je bilo prisotno tudi preventivno gasilsko vozilo z zelo zanimivimi in poučnimi temami, kako lahko naši zaposleni ravnajo v primeru nekega požara, pa ne samo v delovnem okolju, ampak tudi v domačem. In izzivi naših zaposlenih so res bili izjemni. Tako da hvala.
0: Ja, zdaj smo slišali že besede gospoda iz zavarovalnice Triglav, pa potem iz velikega farmacevtskega podjetja Novartis. Zdaj gremo pa gasilcem. Gospod Tadej Šinkovec, kako gasilci sodelujete s podjetji na področju preventive?
3: Ja, preventiva v bistvu je niz različnih ukrepov, s katerimi izboljšujemo varnost v vsakem objektu. Lahko je to poslovni objekt, lahko je to stanovanski objekt. In gasilci, ponavadi se nas mogoče največkrat vidi potem v akciji, temu mi pravimo operativa, vendar to je že tisti zadnji sklep slabo ali neuspešno rešenih preventivnih ukrepov. In s preventivnimi ukrepi, kot so načrtovanje evakuacijskih poti, redno usposabljanje, kar je zelo velik kompliment podjetju, da lepo kontinuirano usposablja ljudi za evakuacijo, za gašenje začetnih požarov, so tisti prvi zelo pomembni koraki, da do nevarnosti ali pa večjega obsega nevarnosti niti ne pride. Gasilci v tem kontekstu zelo ponavadi zelo tudi dobro sodelujemo s podjetji, ki ne samo, da na ta način povezovanja podjetja in pa gasilske organizacije izboljšuje požarno varnost, izboljšuje tudi neke vrste ukrep v lokalnem okolju, ker na ta način se tako podjetje, zaposleni, kot okoliški prebivalci mogoče počutijo bolj varne. Jaz osebno imam to srečo, da prihajam zelo iz bližine podjetja Novartis, sicer Mengaš, vendar tudi v Ljubljani, obe lokaciji zelo dobro sodelujeta z lokalnimi gasilci in na ta način nam tudi prikaže vse nevarnosti in pa kompleksnost njihovega podjetja, da lahko v primeru dejanskega posredovanja tudi mi kvalitetno posredujemo.
0: Kateri pa so tisti ključni nasveti, ki bi jih dali podjetjem za večjo požarno varnost?
3: Definitivno, sama organizacija, sama pripravljenost in sam ta miselni preskok, da za požarno preventivo je potrebno tudi nekaj vložiti, vendar na drugi strani lahko zelo veliko pridobimo s tem, izboljšamo ogled podjetja, samo poslovanje in tako naprej. Sami zaposleni bodo na ta način opolnomočeni, bodo znali posredovati v primeru ukrepov. Da se pa povežem z današnjo tematiko in gasilskim preventivnim vozilom, je pa po zadnjih izkušnjah to zelo dobra taka kohezija podjetij in pa sodelovanje gasilske organizacije, na kakšen način preventivo približati, na praktični način prikazati nevarnosti, mogoče ukrepe, recimo en tak primer zvok javljalnika, ga ne moramo v vsakem primeru stestirati z našim gasilskim preventivnim vozilom, lahko določene posamezne preventive preventivne ukrepe prikažemo, demonstriramo in tudi demonstriramo način ukrepanja oziroma samega reševanja. Na ta način zelo lahko povežemo prakso in pa teorijo za vsakega od zaposlenih ali ostale javnosti.
0: Mogoče še eno vprašanje. Izjemno pomembna je tudi povezava podjetij z lokalnimi gasilskimi enotami v kontekstu seveda povečanja varnosti. Kako dobri pa smo na tej poti?
3: Tukaj mogoče izhajajo bolj iz moje osebne izkušnje. Zelo dobro se predvsem velika podjetja zavedajo požarne nevarnosti in varnosti ter način povezovanja z lokalnimi gasilskimi enotami. In tukaj je to zelo pomembno, da se konec koncev spoznamo s potencialnimi nevarnostmi. Tudi na ta način izvajamo preventivne preglede, lahko v podjetjih svetujemo posameznim organizacijam in tudi mogoče bolj z gasilskega vidika prikažemo, na katerih stvarih se pa da zadeve še izboljšati. In vse skupaj, ko to povežemo v neko skupno zgodbo, pride do nekega tudi kolegialnega lahko odnosa in pa bistveno izboljšene varnosti v celotnem okolju.
0: Omenili ste že preventivno gasilsko vozilo, tudi to je izjemnega pomena.
3: Preventivno gasilsko vozilo je en zelo dober projekt Gasilske zveze Slovenije v sodelovanju z ostalimi partnerji. Tukaj se lahko tudi zahvalimo Zavarovalnici Triglav za pristop k temu projektu in podporo že v zadnjih parih letih. Vozilo, se seli po celotni Sloveniji, na ta način približa požarno preventivo, ukrepe in pa same dejavnosti med različnimi občani, tudi podjetji v letošnjem letu. Zelo ponosni smo na to vozilo, ker je nek fenomen v nekem širšem slovenskem oziroma evropskem prostoru. Bistvo pa je, da je temu mi pravimo učilnica na kolesih. Kot sem prej omenil, nekaj 20 možnih različnih scenarijev, ki jih prikažemo obiskovalcem, na kakšen način so pravilni ukrepi požarne preventive, kakšni so pravilni gradbeni materiali, kako se ukrepa v primeru požara. Eden od izredno atraktivnih elementov je pa digitalni simulator požara. Poznamo dva, požar kuhinje, požar, ki ga lahko nesemo tudi nekam v objekt. In dvigujemo učenje ali pa ozaveščanje vseh prisotnih, na kakšen način sploh pristopiti k gašenju začetnega požara.
0: Takole še na koncu vprašanje za vse. Gospod Jakopič, kakšno sporočilo bi za konec namenili podjetjem in njihovim zaposlenim glede pomena požarne preventive?
1: Ja, rekel bi, da pač tisti, ki to dobro delajo, naj delajo še naprej, tisti, ki ne delajo ali pa ki bi lahko izboljšali, ne izboljšajo, da je to vsekakor najboljša kurativa je preventiva in to velja tudi v primeru požarnih nevarnosti.
0: Gospa Tina. Izvolite.
2: Ja, mi se bomo trudili kot podjetje Novartis še naprej, da bo res skrb za požarno varnost visoko na agendi in da bomo to področje pač probali čim više iti z njim tako z preventivnimi ukrepi, kot tudi z samim usposabljanjem zaposlenih.
0: In vi?
3: Mi bomo pa dodali znanje in izkušnje, kako ukrepati v primeru nesreče, so bistven element do kako hude nezgode lahko pride.
0: Hvala lepa za vse povedano, veliko smo se naučili in jaz verjamem, da smo na tisti pravi poti, da bi do teh predvsem požarnih nesreč prišlo čim manjkrat. Hvala lepa vsem za obisk.
1: Hvala za vabilo.
0: Srečno.
4: Aktual. Dober za poslušati.
5: Dober za pogledati. Novo na aktualu.

0: Maligani, zapela za oko. Kar se vremena tiče, danes nas čaka sončen poletni dan in majhna možnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto. Danes temperature prijetno poletne od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri večino dneva sončno, popoldne in zvečer pa predvsem na severu države lahko nastanejo krajevne plohe in nevihte. Ogrelo se bo do 31. Na sredo pa vreme je že bolj spremenljivo s plohami in nevihtami. V četrtek nas tudi čaka več oblakov, pogostejše padavine in občutna ohladitev.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Dobar dan tudi vsem, ki ste na poti in še vedno je zaprt predor Ljubelj na cesti Tržič Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. No, po informacijah pristojnih bo cesta zaprta še do zgodnjih popoldanskih ur. Zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Med Uncem in Postojno, počasi gre na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in pa zastoj na cesti Šmarje Koper ter Lesce Bled. Radar ste opazili v Bezovcih pri Puconcih pri gasilskem domu. Radar je na cesti Ljubljana-Kočevje med Pijavo Gorico in naseljem Smrjenje, policijska kontrola v Radohovi vasi pri Kegelčku in še ena kontrola policijska na začetku Slovenske Bistrice pred Krožnim pri hotelu. Srečno in varno do cilja želim. Ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo kje, tu smo, pokličite 080 13 02.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez troškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na Harvey Norman.

0: Maro Maria, Grupa Vigor, dobrih 15 minut nas loči do 12. Zdaj pa je čas za naše izgubljene in najdene štiri tačke.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Ja, in na Aktualovi spletni strani Iza sporoča, da je v Vižmarjah v Ljubljani pogrešana 4 leta stara mucka Rozi. Je bela po trebuščku in rjava po hrbtu. Ima zelene oči, gre pa, kot pravi Iza, za zelo ferpčno muco. Saša iz Komende pa sporoča, da sta se izgubili dve dolgodlaki čivavi po imenu Viki in Riko. Viki je svetlo rjave barve, Riko pa črne barve z belo dlako po vratu. Liljana iz Slovenije vasi pa pogreša tigrastega muca po imenu Zigi. Star je 6 let in slep, najditelj pa dobi denarno nagrado. Prav tako denarna nagrada tudi za vse, ki imate kakršnokoli informacijo. No, več informacij o vseh izgubljenčkih in najdenčkih pa vas čaka na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Sensual. Slušni aparati iz Neurota.
1: Polni energije, polni zvoka.
0: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
1: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
0: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Gradite ali prenavljate dom.
4: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
3: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
4: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
5: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
6: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na Velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendije Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
9: Pozor!
10: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
11: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
10: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
11: Maraton z dušo.
12: Psst, do 9. junija ceneje.
13: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
15: Na Mimovrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
16: Leclerc. 20% bon Eleclerc na vse izdelke v Leposani v Leclercu Ljubljana. Samo danes.
17: Leclerc.
18: Ja.
19: Ne.
20: Dve.
21: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
22: Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
21: Karte eventim.si.
23: Doživite nepozabno noč.
24: Noč na Vrhniki.
25: To bi radi.
26: Noč na Vrhniki.
27: V soboto 13. junija.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Slovenija se je uvrstila v vrh indeksa umetne inteligence v državah Srednje in Vzhodne Evrope. Predvsem izstopa v kategoriji virov, ki zajema talente, financiranje in raziskovalno infrastrukturo. Kot izpostavljajo pri The Recursive Media, je Slovenija z 2 milijonoma prebivalcev najmanjše gospodarstvo med prvimi štirimi. Ob tem izpostavljajo, da raziskovalna infrastruktura Slovenije ni nastala čez noč. Inštitut Jožef Stefan že desetletja izvaja raziskave s področja umetne inteligence in ta zapuščina je vidna v podatkih. V nedeljo zvečer je bilo v napadu z nožem na postaji Penn Station v New Yorku ranjenih 6 ljudi. Med njimi je eden dobil resne poškodbe, osumljenca za dejanje so aretirali. Napad se je zgodil v času, ko se ameriška metropola pripravlja na finalno tekmo košarkarske lige NBA in le nekaj dni pred svetovnim nogometnim prvenstvom. Okoliščine napada za zdaj še niso povsem jasne, osumljenec pa naj bi bil čustveno moten brezdomec. Predsednik ZDA Donald Trump je nenadoma zapustil intervju z novinarko Kristen Welker z ameriške televizije NBC, potem ko sta imela razgreto debato o domnevnih volilnih prevarah. Novinarka je pričakovala, da bo Trump svoje izjave o volilnih prevarah podkrepil z dokazi, predsednik pa je med drugim odgovoril z očitki na račun pokvarjenih medijev. Pogovor so sicer zmotile tudi vremenske nevšečnosti in težave z zvokom. Slovenska vinska reprezentanca si je na 8. evropskem prvenstvu vinarjev v nogometu Vino Euro 2026 v Toskani priborila še 5. naslov, potem ko so nazadnje na domačih tleh slavili leta 2018. V finalu so po 11 metrovkah premagali domačine Italijane. Sprejem prvakov bo v sredo pred najstarejšo trto v Mariboru. Želimo vam lepo popoldne tudi v naši družbi.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si. Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Aktual.
6: In že 6 minut čez 12 uro. Danes in jutri večinoma sončno in precej toplo. Jutri proti večeru pa se bodo v severni polovici Slovenije začele pojavljati nevihte.
7: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
6: Prvi Preverimo še dogajanje na slovenskih cestah. Previdno, kajti zaprt je vozni pas na Vipavski hitri cesti smera Zdrto med okopom Rebrnice 1 in razcepom Nanos zaradi kombija v okvari. Še vedno je zaprt tudi predor Ljubel na cesti Tržič-Ljubel zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Po informacijah pristojnih pa bo cesta zaprta še do zgodnih popoldanskih ur. Zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in pa počasi na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled, pa Levec, Drešinja, Vas, Petrovče. Razlog so dela na cesti. Od danes dalje bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramjami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Trenutno pa urejajo to delovno zaporo. Še radarske kontrole. Radar ste opazili v Brezovcih pri Puconcih pri gasilskem domu, pa radar na Gorenjski avtocesti na uvozu Naklo smer Jesenice. Radar je še na cesti Ljubljana-Kočevje med Pijavo Gorico in naseljem Smrjenje. Opazili ste ga tudi radar na koncu Želodnika smer Domžale. Policijska kontrola pa na začetku Slovenske Bistrice pred krožnim pri hotelu. Srečno, varno, previdno želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Duško Lokin, Crna ženo, 12 minut čez 12, ko še naprej uživamo skupaj.
1: Dobar dan, se začne na Aktuan. Uživo, Mojca Mladenović.
0: Pa smo v drugi polovici današnjega ponedeljka. Ja, malo smo že zmogli. Seveda, dobrodošli na Aktualu. Bom rekla, da v svetu, kjer se vsem nekaj mudi, je lepo vedeti, da si lahko vzamemo tistih nekaj sladkih trenutkov čisto zase. In naj bo ta ponedeljek takšen, kot ga potrebujete vi. Naj bo umerjen, mogoče poln zagona, ali pa samo dovolj prijazen, da ga bomo zvečer zaključili s tistim dobrim občutkom, da je bil čudovit dan. Do takrat pa ostanimo skupaj ob glasbi in družbi, ki jo seveda ustvarjamo na Aktualu.
1: Dober dan, se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
1: Ferroterm, črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite, akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
3: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
6: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.

0: 700 evrov samo na Ani.si.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
3: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
2: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
4: Evo šesa.

0: 5 minut čez pol eno, imamo prijetno poletno v Izoli, 29 stopinj na Ptuju in v Trbovljah izmerjenih 28, 27 Murska Sobota, Ljubljana in Novo mesto, 24 pa trenutno na Bledu. Ja, danes imamo poletni dan, majhna možnost je za kakšno popoldansko ploho ali nevihto. Tudi jutri večino dneva sončno, popoldne in zvečer, pa predvsem na severu države lahko nastanejo krajevne plohe in nevihte. Ogrelo tudi jutri se bo do 31. V sredo bo vreme bolj spremenljivo s plohami in nevihtami, no v četrtek pa nas čaka več oblakov, pogostejše padavine in občutna ohladitev.
1: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: In seveda, dober dan, lepo zdrav tudi vsem, ki ste na poti. Opozorim, da je še vedno zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti smer Razdrto med okopom Rebrnice 1 in razcepom Nanos, razlog pa je kombi v okvari. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Gre pa počasi tudi na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled in pa Levec, Drevišnja vas, Petrovče. Radar ste opazili v Trnovcu pri Metliki, pa radar na gorenjski avtocesti na uvozu Naklo smer Jesenice in na koncu Želodnika smer Domžale. V katerokoli smer greste vi, srečno do vašega cilja želim, ko pa opazite kakšno cestno nevšečnost kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Opa, ne, zdaj če bi bil petek ali pa sobota, bi en DJ rekel, drži ritem, drži ritem. In tale naš ritem, naš korak nas je 20 pred eno odpeljal v aktualov glasbeni ring.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Glede na datum in glede na temperature lahko že kar takole odkrito rečemo, dobrodošli v poletju. In takrat pride čas tudi za tole.

0: Sedaj pa hitro telefone v roke ali pa tipkovnice in na aktualovi spletni strani Facebooku ali Instagramu kliknite na tisto, ki vam danes bolj paše.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
3: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
2: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
3: Barjans, tradicija čistega.
4: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
5: Igralni salon Kazino As Radenci vas vabi na otvoritev letne terase. Pridružite se nam v soboto 13. junija od 20. ure dalje. Čaka vas kulinarična pogostitev in zabavno nagradno žrebanje Kolo sreče. Kazino As Radenci.
6: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
7: Vsi izdelki za male živali s kar 30% bonom na kartico Eleclerc. Samo danes.
8: Leclerc. Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu treh 30% in kar 40% popust pri nakupu štirih kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
9: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
10: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
11: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila in Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Terbuc.
12: Ko zapoje Miro Todosovski, poletje ne potrka, ampak kar vstopi. Pridite na pozdrav poletju z Mirom Todosovskim v petek 12. junija ob 19. uri v gostilno Štirje ribniki. Glasba, dobra hrana, pijača in večer za družbo. Vstopnine ni, rezervacije na 041-676-132.
13: Tiho, tiho, čas beži.
14: Tanja Žagar. Priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere. Ena zgodba. 19. juni. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
15: Iščeš novo službo? Pridruži se Impolovi ekipi v Slovenski Bistrici. Zaposlujemo posluževalce strojev in naprav. Več na impol.si, poševnica za poslitev.
16: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
17: Poletje je tu!
18: Zaplavaj v razkošje poletne termalne riviere.
19: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
20: Preveri na terme-cates.si.
21: Gremo v Čatež!
22: Prvič, spet, vedno.
23: Pozor!
24: Koniški maraton, pika si.
25: Ja.
26: Ne.
27: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
28: Karte eventim.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Slovenska turistična organizacija je skupaj s partnerji na Gospodarski zbornici Slovenije pripravila medijski dogodek ob začetku poletne turistične sezone. Predstavniki turističnega gospodarstva so ob tem ocenili, da Slovenijo čaka uspešna sezona, pri čemer ostajajo v spredju kakovost, trajnostni razvoj in varnost obiskovalcev. Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj je poudarila, da Slovenija svojo turistično ponudbo še naprej razvija, pravi, da so letos začeli odlično, največ obiska so zabeležili iz bližnjih držav, Nemčije, Italije, Hrvaške, Avstrije in Madžarske, teh pet držav pa je skupaj realiziralo kar polovico vseh tujih prenočitev.
2: Zabeležili smo v prvih petih mesecih 6%

0: odstotkov več prihodov, 7% več prenočitev. Tukaj vidimo, da se nam je poprečna doba povišala za 1,1%, kar je pozitivna novica. Tuji gostje so ustvarili 9% več prenočitev, domači pa 3.
1: Filipine, natančneje otok Mindanao, je prizadel potres z močjo 7,8, po zadnjih podatkih je umrlo več kot 30 ljudi. Z območja poročajo obsežni škodi tudi porušenih stavbah. Tako Filipini kot več drugih držav v regiji so izdali svarila pred cunamijem, a so jih za zdaj že umaknili, so pa oblasti ljudi pozvale, naj se umaknejo na višje ležeče predele. Latvijska vojska je sporočila, da so NATO-va bojna letala sestrelila dron, ki je vstopil v zračni prostor baltske države. Po navedbah vojske je šlo za tuj brezpilotni letalnik, ki naj bi v latvijski zračni prostor vstopil iz Rusije. Predtem je vojska izdala opozorilo o morebitni grožnji za več regij na vzhodu države. Članice Evropske unije so dokončno potrdile zvišanje carin na uvoz jekla v Evropsko unijo z 25% na 50%, ki bodo začele veljati 1. julija. Ob tem bo Evropska unija zmanjšala kvote za brezcarinski uvoz na 18,3 milijona ton letno. S tem želi Brusel jeklarski sektor zaščititi pred vplivom prevelikih zalog jekla na globalnem trgu. Naredite si lep dan, mi pa bomo v vaši družbi zopet čez eno uro.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
6: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
5: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: 5 minut čez ena, dobar dan in dobrodošli. Danes popoldne bo ostalo sončno, verjetno za kakšno ploho ali nevihto pa bo zelo majhna. Danes temperature od 26 do 31. Jutri večji del dneva sončno, no popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Temperature jutri za dobro jutro od 11 do 17, za dober dan od 25 do 31. Še pogled na slovenske ceste, tehnične težave so odpravili in tako je predor Ljubelj ponovno odprt ter normalno prevozen na cesti Tržič Ljubelj. Previdno, še vedno je zaprt vozni pas Vipavske hitre ceste v smeri Razdrtega med okopom Rebrnice 1 in razcepom Nanos zaradi kombija v okvari. Prometna nesreča prometo vera na spodnji Hajdini v smeri Ptuja, previdno predvsem, da ne bi prišlo do na leta. Počasi gre zaradi del na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramje in Slovenske Konice. Zaradi del so zastoji še na cestah Šmarje Koper, Lese Bled in pa Levec Drevišnja vas Petrovče. Od danes dalje na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramjami promet poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz proti Mariboru. Še radarske kontrole, radar ste opazili v Trnovcu pri Metliki, pa v Šentvidu pri Grobelnem je pri gasilskem domu in meri v smeri Celja, radar na Stojalu pa v Goričici na avtobusni postaji smer Proseniško. Srečno pot želim, ko opazite še kakšno cestno nevšečnost, ki pokličite nas na 08013 02.

0: uživo Mojca Mladenović.
1: Rekla še enkrat, dobar dan in dobrodošli. Danes v ponedeljek, 8. junija, uživamo skupaj. Ja, in ne glede na to, kje smo v tem trenutku, ali v službi, ali v avtu, mogoče doma, v tem trenutku nam bo glasba pokazala tisto svojo pravo moč. Ja, tisto moč ljubezni, občutka in okusa. Odpotovali bomo skupaj.
2: Izpodovo neba, samo ti. Dušu znaš mi tako ti.
1: Odpotovali bomo na najlepše mesto, v najlepši kotiček, ker vse to zmore glasba. Se strinjate?
0: Dober dan, se začne
3: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: 20-20. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
2: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
10: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
11: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
12: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
13: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
14: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
15: Golf kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
16: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
17: Dio mio.
18: Motoristi in nautiki, pozor!
19: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.
20: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da imajo uspelo razvozlati skrivnost.
21: Več v reviji Science Illustrated in na alibezda.si.
22: Novo na aktualu.

0: To še projeski, veži me za sebe. Točno pol dveh je ura in čas, da ponovno povem nekaj lepih besed o poletju. Trenutno imamo v Kopru 29, 28, Novo mesto, Maribor, Trbovlje, Ptuj, 27, Ljubljana, Celje, Črnomelj, pa 26, Kranj, 25, trenutno na Bledu, stopin seveda. Popoldne ostaja sončno, verjetno za kakšno ploho ali nevihto pa bo zelo majhna. Jutri večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik, no popoldne in zvečer pa predvsem na severu države krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo nadaljevale v noč na sredo. Temperature jutri zjutraj od 11 do 17, čez dan pa od 25 do 31. Sreda bo takšna bolj spremenljiva, oblačno bo z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, ki pa bodo manj pogoste na jugu države. V četrtek precej oblačno, s pogostejšimi krajevnimi padavinami in pa občutno hladneje.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti in še vedno prometna nesreča ovira promet na spodnji Hajdini v smeri Ptuja, tam previdno predvsem zato, da ne bi prišlo do naleta. Zaradi del gre počasi na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, zamuda v obe smeri pa okoli 15 minut in pa zastoj zaradi del na cesti Šmarje Koper, pa tudi Lesce Bled. Od danes dalje na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta tako zaprta ovoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radar ste opazili v Šentvidu pri Grobelnem, pri Gasilskem domu v smeri Celja in pa radar na Stojalu v Goričici na avtobusni postaji smer Proseniško. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost kje, pa lepo kličite nas na 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

Vsak dotik je bil dovolj, bil vsak dih za morje sel. Iz najmanjšega poljuba se rodila je

Žanzeči, če Niko nema dva života in katera bi bila bolj primerna za najavo naše popovdanske klape kot točno tale. No, danes seveda popovdne z manjkajočo Žano, zato ker naša Žana z aktualovci uživa na otoku Pag, no in tam sta bila tudi Tamara in Rudi.

0: In sta zapela himno za prave ljudi. In tako, ko sem lahko videla na socialnih omrežjih, verjamem, da ste videli tudi vi, je aktualova ekipa res uživala in še vedno uživajo. Mogoče se nam celo Žana kaj oglasi, sem pa prepričana, da imata Rudi in Tamara veliko prigod, ki jih bosta delila z nami. Vse to in še veliko več kmalu na aktualu.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: aktual. Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70-551-200.
3: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
4: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Na Mimovrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
7: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
11: Leclerc. 20-odstotni bon Eleclerc na vse izdelke v Leposani v Leclercu Ljubljana. Samo danes.
12: Leclerc. Doživ-

0: jih vstopnine ni.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Narejen za moja ušesa. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Slovenska turistična organizacija je skupaj s partnerji na Gospodarski zbornici Slovenije pripravila medijski dogodek ob začetku poletne turistične sezone. Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj je dejala, da so največ obiska zabeležili iz bližnjih držav. Več kot 50% prenočitev so ustvarile zdraviliške in gorske občine. Direktor turizma Bohinj in koordinator skupnosti Julijske Alpe Klemen Langus je povedal, da sta v gorah aktualni poletna in zimska sezona, se pa po njegovih besedah vseeno soočajo s težavo mobilnosti, podobno kot v Ljubljani.
2: Ključne kulturne in naravne znamenitosti so pod določenim pritiskom. Me zelo veseli, da smo začeli pač z upravljavskimi koraki na tem področju. Največji izziv seveda je sigurno mobilnost. Z njo je povezana tudi infrastruktura. Če samo povemo številko, milijon potnikov se pripelje na bohinjski progi kot eni ključnih prog in seveda velik delež tega pripisujemo tudi turizmu. Ta trenutek povečanje število vlakov ni mogoče. Skratka, potrebno bo narediti na tem, če smo spremenili počasi navade ljudi, kar je izredno težko, potem bomo najbrž na tem področju mogli narediti korak naprej.
1: Države članice Evropske unije so prižgale končno zeleno luč zakonu o krepitvi pravic žrtev nasilja. V skladu s posodobljeno direktivo bodo lahko žrtve lažje prijavile kaznivo dejanje in imele dostop do vse evropske telefonske linije za pomoč in informacije. Iz Evropske unije so sporočili tudi, da bodo osebni podatki žrtev bolje zaščiteni. Slovenska nogometna reprezentanca je z nedeljsko tekmo proti Hrvaški z 1-2 končala pripravljalno obdobje za jesensko Ligo narodov. Glede na prikazano, slovenski tabor po marčevskem in junijskem terminu čaka še precej dela, kljub temu pa je prav tekma s Hrvati dala precej pozitivnega, pravi selektor Boštjan Cesar.
3: Jaz sem že rekel pred tekmo fantom, da so to takšne tekme, ki smo se izbrali z namerom, Ker vemo, da nas v septembru čakajo takšne tekme, ker dva nasprotnika v septembrskem ciklusu so na svetovnem prvenstvu. Tako da sigurno tudi za igralce je ta velik plus, da imajo ta občutek, da se lahko kosajo z njimi in da namerama zbiramo, kakor smo izbrali, tudi Mađarsko, tako tudi Hrvaško. In s tem jaz mislim, da lahko ekipa samo raste.
1: Kmalu bomo spet v vaši družbi, do takrat pa imejte lepo popoldne še naprej.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
9: Kar bo, pa bo.
8: 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak.
9: Gasi me.
8: Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
10: Lečila za lička ne bomo rabili zdaj le par dni, ker je kar fajn vroče in hitro zakuha, ne tam.
11: Res je. Sploh pri nama z Rudijem se mi zdi.
10: Pa sploh pri meni smo zdaj v avtu, ne? Brez klime. Krasen doživetje, kot človek rekel.
11: Drugače v tvoji družbi tudi nobena temperatura ne dela razlike.
10: Zlata
11: si. Ok, zvečer pa bo še naprej prijetno poletno, precej jasno kot nalašč za kak dolg večer na prostem. Po noči bodo temperature med 11 in 17 stopin. Jutri bo večji del dneva sončen in topu, najvišje dnevne temperature bodo nekje med 25 in 31 stopinjo proti večeru, pa predvsem na severu niso izključene prve nevihte.
8: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoj na bigbang.si. Wow! Big Bang!
10: Če se vam toži po zastojih, Primorska avtocesta jih ima proti Ljubljani, pred Postojno in proti Kopru med Duncem in Rauber Komando. Na Štajerski avtocesti so pa zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Tukaj je promet urejen po enem voznem pasu, vsako smer na priključku Slovenske Konice sta pa zaprta tako voz proti Ljubljani kot izvoz proti Mariboru. Radar na Dolenjski avtocesti ga imamo na nadvozu pri predoru Mali Vrh v obe smeri in na stojalu na Primožu oziroma v Primožu pri Šentjurju, v Belem Kliju je pa eden v gozdu Mrtulku smer Kranjska Gora. Če so še kje, 13, nič 2.

0: Dr. Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je Aktuálo Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemon.
1: Živjo, aktualovci, končno skoraj popolni. Eno so da pa vendarle pustila še na pagu. Dobrodošla nazaj,
2: ja,
1: kako je bilo?
2: Tako, kad si dalje komandal, točno tako. Taka fešta je bila včeraj, da je to pa kar noro.
1: Je bilo,
2: oba sta pod vtisi, lih so se dol popelala.
3: Ja, oba sta pod vtisi, jaz imam pa še par odtisov.
1: Res, Rudi, kje si jih dobil?
3: Par, kad sem se z glavo nekam udaril.
1: A ja, okej. Vidim, da za pesmenco imate še gor.
2: Ja,
1: Okay. Kako je bilo napagano? Kako se imajo aktualovci? Ste predala poljubčke, pozdravčke?
2: Vse to hočem povedati, aktualovci se imajo najboljši. Aktualovci tako uživajo. Včeraj je bila nedelja, mi smo izgubili občutek za prostor in za čas. Noben ne bi rekel, da je nedelja. Žurka na polno, plešejo na vse. Rudi, to pa ti lahko poveš, kako je izgledal, ker si začel rolati muziko.
3: Vse Zečič, Grašo, Severina, ni. Je pa bilo tako, pazi to, večerja je bila, oni so večerjali in v istem, aktualovci smo večerjali, končno pa tudi jaz, in v istem prostoru pa bila še žurka. A ne? In jaz pogledam okol in samo volum Umen glasnost glasbe dvignem malo višji.
1: Pa nam je spalačinke zdal v plato.
3: In ljudje, bum, na plesišče, na gor, to, hotel smo na robe postavili.
2: Ja, res.
1: A res, a pa sta v bistvu malo ubežnika.
2: V bistvu skorde, tako da so pa direkt iz
3: dajterka. Tako se tam zmal,
2: res. Tako. Bilo je smešno tudi to, ker jaz sem šla za pol ure spat, preden sem šla dol, ne, zmenjeno je bilo, da Rudi začne pol ure, pa pridem jaz, pa odpojam svoj del in že tako pred gor, pri sobah sem jaz slišala dub. Kaj je to? Ej, pridem dol in žurka. In tako luči pržgane, to je bilo noro, ko so luči pržgane in vsi plešejo. A to je što ponovatne greska?
1: Ponovatne domu zjagajo.
2: V glavnem, nismo hoteli
3: nekaj. Plus, na koncu nam še grozili, da bojo policijo klicali. Mi dva nič.
1: To prav, žurt je super. Krasen. Ful dobar, jo.
2: Sva zjutraj še pozatakovala.
1: Žana je še na prostosti.
2: Žana je še, ampak dvomam, da jo bojo spustili. Mislim, da sem mogel kar boriti, da jo dobivano sploh nazaj, ker to so pa tako zagrabili Žano, Matjasa in Nušo.
1: Aha,
2: res.
1: Joj, super. Lepe pozdravčke vsem, če nas napago poslušate. Videli smo kače, vlakce, žurke na stolih, na mizah, na nidani, tako da naj traja, naj bo še dolg teden pred vami.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual.
1: U subotu, 13. junija, gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
4: Pazje, gusari grejo!
5: Zabavo za deco
6: in počitek za starše.
5: Gusarske počitnice v Prlekije.
6: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
7: Srbija vas vabi.
8: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
7: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
8: Turistična organizacija Srbije.
9: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
10: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
9: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
11: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
12: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
13: Hej, novi Foton pick-upi so v Sloveniji.
14: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
13: Benosi Rudnik, hitro.
14: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
15: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
16: Sem, pa vi?
17: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
18: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzz.si pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
19: Relax.
20: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
21: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
20: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
22: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
23: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
24: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
25: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: Lepo, Rudi se je odpeljal z vlakom. Zdaj bomo malo zamenjali prevozno sredstvo. A je kdo že en ali pa že en tudi ogleda dirke po Franciji?
1: Oče, pa kje smo pa že ni pa lačni?
0: Voham, aj dober čevapčič.
1: Dobar je bil.
0: Dobar je bil. Alca.
2: Drugače v tem trenutku nisem več čist zihar, kdo je tle noseč in če sem edina noseča v prostem prostoru.
0: Ja, kdo bo vedel?
3: Kronometer na aktualu.
0: Ja, dva paketa Unionovega Radlerja 00 iz Otonika lahko dobite, 3. julija pa še izmed vseh sodelujočih. Zdaj ni važno, ali pridete v živo na jo pogledati, ali pošljete SMS. V glavnem izžrebamo dobitnika glavne nagrade, ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious. Kaj točno treba narediti?
2: No, podobno kot smo lovili na terenu Žano, ta teden kolesari naša kolegica Jesenko in dej...
1: Kaj? Ja, ne jo z veseljem ujamete, tako ali pa, mislim...
0: Ne igra, ukrademo tujemu ženo, ampak gre se za ugibanje časa naše neje.
1: A je to?
2: Tako da, pejte malo pogledat nejo, ti moraš biti tukaj. Ostali pa lahko...
1: Piše lovit.
2: No, v glavnem ostali, pa pejte pogledat nejo, ki je obiskala izotočko v Črnarni, Sovkan, kjer bo na sobnem kolesu morala preokolosariti 20 km, da dobite kjer od osvežujočih nagrad, pa pošljete SMS na 051-7080-90 in napišite seveda svoje ime, kraj bivanja, pa tudi koliko časa bo Neja porabila za ta kolesarski.
1: Pa zbežati nam more, ne?
0: Zbežati pa nam more, idealna punca. Po 17. uri izmed vseh, ki boste ugibali čas, žrebamo tizga, ki bo pa prejel Jedons. Dva paketa Union Radler 00 izotonika. Čin, čin. Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to urb.

0: Ja nisam mali opasan, tudi vreme je tako. In tam je prav, da moramo paziti na se, na hidracijo, na kožo, na laske, na vse.
1: Vse to tam je prav, ja?
0: Vse to prav.
1: Razlog za pa to pravim pa so temperature v tem trenutku, recimo v Ljubljani jih naštejemo 28, v Murski Soboti in v Mariboru prav toliko, na Bledu jih je 29, 30 pa v tem trenutku v Kopru. Sicer pa, ja, naši vremenoslovci so rekli, da danes večer bo vreme skoraj, da brez pripomb, veliko sonca, prijetna toplina in miren poletni večer, po noči pa še vedno lepo sveže za spat, med 11 in 17 stopin, jutri bo sonč in poletno vroče, temperature pa spet do 31, verjetno celo več. Popoldne in zvečer se bo predvsem na severu začelo nekaj več dogajati z nevihtami. No, v sredo bo vreme precej bolj razgibano s plohami in nevihtami, no četrtek pa spet prinaša občutno osvežitev in precej bolj sveže temperature.
2: Test, zmagovalec! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Lepo zdrav vsem, ki šofirate skupaj z aktualom. Še zmeraj imamo nekaj težav zaradi nesreče. Promet je močno oviran na cesti Koper, Šalara, v krožišču pri Molu, v obe smeri. Zastoje računajte torej v obe smeri in zato tudi previdno zaradi morebitnega naleta. Zastoje imamo potem še na primorski avtocesti proti Kopru, pred Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Tukaj tudi promet po enem voznem pasu zrihtan v vsako smer, na priključku Slovenske Konice sta pa zaprta tako voz proti Ljubljani kot izvoz proti Mariboru. Radar meri na Dolenjsko avtocesto, na nadvozu je pri predoru Mali vrh v obe smeri, na stojalo ste ga pa odkrili v Primožu pri Šentjurju in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Novo na aktualu.

0: Za pet života ljubezni premore Siniša Žunc, mi pa vsaj za tok življenj in životin ljubezni. Rudi je zdaj nazaj svojo bizarno rubriko po dopustu. Dobrodošli.
1: No? Niste nič držali ljudi na tekočem živalcami.
2: Mal sva.
0: Ampak
2: zato, predvsem sva o tebi govorila.
0: Ja,
2: da sva ohranjala, da so živali.
1: Lepa. Okay, gremo k žabici. Najbolj luška žabica na svetu.
0: Okay.
1: Veterinari so nedavno pomagali eni mehni žabici za zlomljeno tačko.
0: Kaj pa naredijo?
1: To krhko kočino so stabilizirali s posebno medicinsko opornico, narejeno po meri, da bi se lahko varno celila. Po domači rečen, en mehan gips so naredili. Tak mehan žabi gips.
0: Zelo
1: mehan, zapravo, evo, lahko tudi mehne gipse. Tak mehan gips je. Kaj noht? Dolžine.
2: Drugač, zelo luška, no? Ampak mi, lastniki živalic, imamo vreten, po mojo vsi isto vprašanje. Kdo je to plačil? In kako je to stalo?
1: Ne vem.
0: Ker za dobro dan 50 evrov.
2: Te stvari, res, samo pozdrav. Jaz veterinarja smo pogledam, ne, če jo srečam na cesti. In to je takoj račun, stari. Ja, res, ej. Dobar dan, a res, ne mogu analizirati.
0: Dobar dan imaš s policaji isto.
2: Ja.
1: No, ker smo pa glih, par dragi stvari, imam pa še drugo novico.
0: Kakšno?
1: In sicer v Ameriki je en kuža vsak dan, vsak večer vdrl v eno trgovinco in ukradl igračo. In ne različne igrače, ampak samo eno specifično plišasto igračko. In to je naredil večkrat. En tak puhast samorok je bil, tak roza.
0: Puhast roza samorok.
1: In vsak dan je isto ukradil. Vdaril noter, nekak najdražji ukradil istega tega puhastega samoroga, roza barve. Na kar se na koncu en policaj odločil, da bo mu to igračo kupil in mu je podaril.
2: Zdaj bom pa nosečnica jokala.
0: Ne.
2: Ja.
1: Bolj je kuža srečen.
0: Seveda. Oh, dokler ni srečil drugega kuža.
2: In je odvrgu sem roga.
0: Ne, ja ne vem,
1: pa čo. Naredili so se trije kuški novi.
0: In dvomen, če bi vred samo roge roza.
3: Psičke. Ste našli psišni ljubiči, se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Ampak ljubezer je pa poklicala marsikoga na ulico in tam ji obriši solze in povej, kje se kaj potepajo.
2: Dragi aktualovci, pomagamo pri iskanju treh pogrešenih kosmatincev, in sicer v Vižmerih v Ljubljani je izginila muca Rozi, stara je 4 leta, po trebuščku je bela, po hrbtu pa rjava, zelena očima in je zelo radovedna in firpšna muca. Iza pa jo nestrpno pričakuje doma. No, v komendi pa iščejo kar dve dolgodlaki čivavi, Vikija in Rika. Viki je svetlo rjave barve, Riko pa črne barve z belo dlako okoli vratu. Saša pravi, da je zelo pogrešen in da se čim prej najdeta. Če ste Rozi, Vikija in Rika opazili ali imate kakršnokoli informacijo, dajte pomagati, seveda, da se varno vrnejo domov.
0: Na radioaktual.si ima vse te podatke, pa tudi vaš ga lahko dodamo, če iščete kakšnega gosmrtinca, pernato, žval, luskasto, kakršnokoli že.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Leclerc. Vsi izdelki za male živali s kar 30% bonom na kartico Leclerc. Samo danes.
3: Leclerc.
4: Pazi to, sončna očala v optiki Clarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj poletje s stilom. Clarus.si.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
7: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Pozor!
9: Koniški maraton. Pika si.
10: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
11: Samski.
12: Samska.
11: Onaon.com.
13: Poletje je tu!
14: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
15: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
16: Preveri na terme-cates.si.
17: Gremo v Čatež!
18: Prvič, spet, vedno.
19: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
20: O, super.
19: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
20: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
21: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
22: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
23: Na zalogi več kot 700 vozil.
22: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
23: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
22: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
23: Z vami že več kot 37 let.
20: Ja.
24: Ne.
25: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
26: Union Radler. V soboto 13. junija Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
27: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
26: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
27: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
26: Te zanima še več? isotour.si.
28: Maximum respect for real.

0: aktual. Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktual. Na aktual. Dober za poslušati.
1: Dober za pogleda.
0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Ključni deležniki v turizmu poletno sezono pričakujejo previdno optimistično, poudarjajo pa predvsem kakovost, odgovorno upravljanje, gostoljubje in sodelovanje. Glede na stanje rezervacij pri članih Turistično-gostinske zbornice Slovenije so pričakovanja za poletno sezono po besedah njenega direktorja Fedje Pobegajla optimistična, se pa zaradi negotovih razmer v svetu raje izogibajo napovedim. Pobegajlo je omenil visoke stroške, ki po njegovih besedah pogosto presegajo rast prihodkov, kar omejuje investicije in ohranjanje konkurenčnosti.
3: Stroški dela, energije, materiala, storitev so bistveno višji, kot so bili, se zelo hitro povečujejo. Podjetja se soočajo s dilemo prenašanja pač teh višjih vhodnih cen v prodajne, kar pa veliko krat ni možno, zato ker prodajne cene tako drugače omejuje trg. Tako da se dogaja, da se kljub višjim prihodkom zmanjšujejo dobički podjetij. To pa je dost vegano, zato ker se s tem zmanjšuje tudi možnost investiranja, to pa pomeni zmanjšovanje konkurenčnosti na globalnem trgu.
2: Slovenec je pri Novigradu z avtom pristal v morju in v hudi prometni nesreči, ki se

0: Zgodila v soboto pozno zvečer umrl. 52-letnik je v nepreglednem desnem ovinku na mostu zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor, avto je trčil v zaščitno ograjo mostu, jo prebil in zapeljal v morje. Na kraj so prihiteli reševalci, vendar vozniku ni bilo pomoči. Njegovo truplo so prepeljali v splošno bolnišnico v Pulju, kjer bodo opravili obdukcijo za ugotavljanje natančnih okoliščin smrti. Izrael in Iran so po nedeljskem iranskem napadu na Izrael sprožila medsebojne napade, prve po 8. aprilu, ko sta Washington in Teheran sklenila dogovor o prekinitvi ognja. Izraelske in iranske sile so v okviru napadov ciljale naftne in vojaške komplekse. Ameriški predsednik Donald Trump je že pozval k zaustavitvi spopadov. Več novic si lahko preberete na svet24.si, mi pa bomo z vami ponovno čez eno uro.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Enega si odprite hladnega, pasal bo, ne tam.
7: Nervedla.
6: Ja, pa kaj? Izotonik.
7: Izotonik, seveda. No, to bo pa definitivno pasel, pa še lepo hitrina. Zvečer bo večinoma jasno in zelo prijetno toplo. Temperature po noči pa tudi prijetne. Meni so te fantastične za spad. Ob odprtem oknu 11 do 17 stopinj namerimo. Jutri bo sončno z najvišjimi temperaturami. Za perilo posušit nekje do 31. Proti večeru bodo predvsem na severu možne tudi nevihte za perilo posprat.
6: Ok. No, zdaj, kaj ta mi prizna, da pri odprtem oknu spi, njen naslov je Moste pri... šalo na stran, gremo pa zdaj k resnim temam, ker je pestro na cestah, sej po podnevi, pa takole, ko se že počitnice pa dopusti začenjajo, je res pestro, imamo kar par nesreč. Zaradi nesreče je v besmeri zaprt prehitevalni pas pri Lenartu na pomurski avtocesti. Nesreča in močno oviran promet je tudi na cesti Koper-Šalara, v krožišču pri Molu, zastoji so vse do hitre oziroma do ceste do Šmarja. Prometna nesreča tudi ovira promet v Ljubljani na Celovški pri priključku na severno obvoznico, tam je zaprt tudi en prometen pas v vsako smer, pol pa še zastoji, ki niso povezani z nesrečami. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, tukaj je promet izmenično enosmeren v vsako smer po priključku Slovenske Konice, tudi zaprta sta ovoz pa proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru, tako da veste računati pri Slovenskih Konicah. No, na Štajerski avtocesti je pa pred Šentiljem proti Avstriji še ena zastoji in tudi na cestah Lecce, Bled pa Tomačevo, Črnuče. Radar je v Mariboru, v Pekrah pri gasilskem domu in v Kedju, v Zenkovcih pri gasilskem domu in... No kje še? Nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop & Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Dobro, eno dobro novico moramo samo deliti. Nadja nam je pisala, rada bi se zahvalila upoštenemu najditelju, ki je najdel njen telefon in ga, ko je bila na Vojkovi koči oziroma pri Vojkovi koči na nanosu, in ga je dejansko vrnil nazaj in je zdaj vsa srečna, ker
2: vrnil nazaj.
1: V glavnem, dobila ga nazaj v enem kosu z vsemi bankami in z vsem gor, tako da Majda končno se je uresničila tisto, kar si želela že pred desetletji. Gremo pa mi do glasbenega dvoboja za vse, ki radi pobegnete kdaj od doma, no, danes je direkt za vas.
0: Glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Čekam, Majda zdaj da za rundo?
1: Ne, mogoče bo Nadja dala za rundo.
2: No, Nadja. Nadja da zdaj za rundo.
1: Nadja da za rundo, ja. Iz otonike tri, a ne?
2: Tako,
1: v redu. Na eni strani imamo zdaj v glasbenem dvoboju poletje, lahkotnost, na drugi ulice, nostalgijo. Rudi, kva imaš ti, daj povej. Majdo.
2: Mogoče, če je Majda ali pa Nadja v letnim haljina, imaš že naslov dovolj. Pesem sicer originalno delo skupine Haustor, ki velja za eno najvplivnejši skupin nekdanje Jugoslavije. Pa če sem iskren, tele lahkotne haline, hitro opaziš poletno.
4: Pa ne, res, kakšno presenečenje ljudi. Ti, kikrce, kratke.
2: To se vidi.
4: No, ja, glavnem.
1: Čeprav tvoja majče ima ponovat bolj dolge, ne?
2: Ja, ne vem, kva je njasem.
1: Malo rečne, ne tako, da lahko tudi veter, da kroji po njenem telesu obleko.
4: Sam se viš, da bo pol tudi druge opazil.
2: Ja, ne, ne.
1: Gledajo lahko.
2: Bunda, to je zdaj trend 2026. Zimska bunda polet.
4: No, v glavnem, jaz sem na svoji strani crveno jabolko in zovu nas ulice. Crvena jabolka je ena redkih skupin, ki že skoraj 40 let polni dvorane po celotni regiji. Dražen Žerič Žera nam je pa povedal, da je tale pesem nastala iz občutka svobode po koncu turneje.
2: Mene sem vlečel poletno oblekco.
1: Zdaj, če dvojo prav.
2: Mislim.
4: Mogoče, če je dost kratka, bi ti še stala, Rudi. Ne, tepne skupila. Glavno, ja.
1: Ne vem, kje. No, kukor gol, vi povejte rajši aktualoci, da mi ne zapredamo. A ste bolj za djevojke v letnim haljinima, ali pa zva voda s ulice, radioaktual.si, Facebook in Instagram. In zdaj je vikend zmagoval.
0: In aktualni zmagovalec
3: je...
1: Tako da ne, Konopa je valjda zmagala.
2: Konopa je zmagala.
1: Kaj je, Rudi? Svrtil, kaj je to Konopa zdajle?
2: Lahko sem povedal. Jaz sem ta komad, nekje so pricurljale informacije ven, preden je ta komad ven pršel. Jaz sem ga poslušal že en ten prej, jaz sem bil obseden s tem komadom.
1: Skaj tam rano bi bilo isto.
2: Zdaj tudi... Ja. Kako človek ne bi bil obseden s tem komadom?
4: Ne vem, pa nima kratke kikle.
1: Marelo.

0: Radio Actual.
1: U subotu 13. junija gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
4: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
5: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
12: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
11: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
13: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
14: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
15: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
16: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
17: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
18: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time, down on the mic.

0: Nič nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo kavčič na visoko prekranju.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Res je dobro, sploh ko se takole zvečer bo fajn še ohladilo in se bo dal spat, živeti, predvsem pa dober in slastno lizat sladoled. Temperature so ta prave, tam imamo podrobnosti na dlani.
1: Sam sladoleda nimam. Ja, ne vem, če skozi vreme govorila.
0: Sem doma pozabil, Marija, joj.
1: Temperature so res fantastične, poletne, sploh midva, ki sva se danes paga pelala. Mene je kar že prešaltala sem. To, zdaj že ni več 100% delovni mod. Ampak v glavnom, ja, 31 stopini imamo.
0: Kaj? Se čutimo.
1: Ja, no. 31 stopine na Ptuju, v Kranju 30, toliko tudi v Kopru, 29 v Ljubljani, v Mariboru in v Murski Soboti. Sicer pa, če imate radi poletje brez kompliciranja, bo današnji večer pisan vam na kožo, sonce bo še dolgo ostrajalo, vročina pa bo potem počasi popuščala, po noči namerimo od 11 do 17 stopin. Jutri bo večji del dneva sončen in topu s temperaturami spet do 31 stopin, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu možna kakšna nevihta. No, v sredo več oblačnosti, ploh in neviht, v četrtek pa mogoče celo štumfi in dolgi rokavi.
0: Wow,
1: ja.
2: Ja. Čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Lepo zdrav, še sem, ki šofirate skupaj z aktualom. Previdno bo treba, da se konča tole z nesrečami, ker jih imamo. Na pomurski avtocesti, zato tudi v obe smeri zaprt prehitevalni pas pri Lenartu. Še ena nesreča močno ovira promet v Ljubljani na Celovški, na priključku na severno voznico, tam je zaprt tudi po en pas v vsako smer. In še nesreča, ki pa promet ovira v Velenju, v križišču pri glasbeni šoli. Zastoje imamo potem še ne povezano z nesrečami. V obe smeri na štajerski avtocesti med Tepanjami in Dramljami, tukaj je promet po enem pasu v vsako smer. Urejen in na priključku Slovenske Konice sta celo zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Na štajerski avtocesti imamo zastoj še pred Šentiljem proti Avstriji in na severni obvoznici Ljubljanski med Tomačevim in Šiško proti Kosezem in na Ljubljanski južni obvoznici od centra do Malenc proti Dolenki in od Viča do Brezovice proti Primorki. Radar je v Kvasici pri Črnomlju in v Mariboru, v Pekrah pri gasilskem domu, tudi v Kedju, v Zenkovcih pri gasilskem domu in če še kje, dajte nam povedati na brezplačno prometno. 0 80 13 0 2.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

0: Noč iz kok so bili tole in tole je vaš pregret vroč poleten aktual. Je pa tako, da mi imamo eno posebno odposlanko na terenu, ki vas zelo, zelo, zelo fajn lahko uhladi. V bistvu ena lušna punca vam lahko prinese
1: vse.
2: In pa se zbudiš.
3: Se meni zdi, da sem malo zaspal.
0: Res sem maj.
4: Kronometer na aktualu.
0: Ne, Jesenko je danes obiskala izotočko čovnalna Sovkan oziroma nekar sama pove. Ne, ja se slišmo?
5: Živjo, z vami sem Neja in nahajamo se pred čovnarno Sovkan. Zdaj imam pa jaz eno majhno težavco. Rabim nekoga izmed vas, oziroma čim več vas, da mi pomagate prekolesariti 20 km. In zato rabim zdaj vas. Danes skupaj nabiramo kilometre, gonimo in v bistvu rabim, da ste sam dobre volje, da pridete sem, se malo pozabavamo in da spijemo en radler izotonik.
0: Kaj pa, če smo predelač?
5: Če ste predelač, pa ni panike. Pošljite SMS in napovejte, v kolikem času bomo prekolesarali 20 km. In zakaj se to splača? Zaradi tega, ker bo nekdo izmed vas osvojil ogled finala dirke po Franciji z Bahrain Victorious. Poleg tega pa delimo darilne pakete Union Radler izotonik 00. Je nič, se vidimo na kolesu.
0: Ja, to pa je vabljivo, mater. Po 17. uri danes. No. Zelo, zelo, tako. Zelo vroče oziroma osvežujoče.
2: No in danes po 17. uri nekoga izmed vseh vas, ki boste ugibali končni čas, in žrebamo enega, ki bo prejel dvakrat paket Union Radler 00 izotonik. Tako da hitro ime, kraj in čas, kako hitro je prekolesarila 20 km na kolesu.
0: Ja, pa ne, je res športnica tok za namik, velik, velik, velik je na kolesu.
3: Vesaj za zih vemo, kam je obrišeno.
2: Rudino.
0: SMS sporočilo, zdaj nič piše na 80-90.
6: Izotur kronometer. Union
4: Radler. V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to ur.

0: Aktual. Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Terbuc. 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
3: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
4: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
5: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
4: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
5: Barjans, tradicija čistega.
6: Ko zapoje Miro Todosovski, poletje ne potrka, ampak kar vstopi. Pridite na pozdrav poletju z Mirom Todosovskim v petek 12. junija ob 19. uri v gostilno Štirje ribniki. Glasba, dobra hrana, pijača in večer za družbo. Vstopnine ni, rezervacije na 041-676-132.
5: Prehitite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
4: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si.
7: Gradite ali prenavljate dom?
8: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
7: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
8: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
9: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
10: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
9: Zajčja dobrava pika si.
11: V Filcu delamo filc. Logično. Ampak veš, da naš filc dejansko srečuješ vsak dan in po vsem svetu. Ti pa lahko svojo pot začneš pri nas.
12: FPM Filc v Škofji Loki zaposluje. Spletna prijava filc.si poševnica zaposlitev.
13: Pozor!
14: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
15: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
14: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
15: Maraton z dušo.
16: Psst, do 9. junija ceneje.
17: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
18: Leclerc. 20% bon Eleclerc na vse izdelke v Leposani v Leclercu Ljubljana. Samo danes.
19: Leclerc. Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio
20: mio. Impol zaposluje. V Slovenski Bistrici iščemo posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje in dobra ekipa. Prijava na impol.si poševnica zaposlitev.
21: Ja.
22: Ne.
23: Smo na enkratni turneji po Sloveniji.
24: Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
23: Karte eventim.si.
25: Doživite nepozabno noč.
26: Noč na Vrhniki. To bi radi.
27: Noč na Vrhniki.
28: V soboto 13. junija.
29: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
30: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
31: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
32: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
31: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
32: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
31: Te zanima še več? Isto to ura.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Kolegi predsednika državnega zbora je sklenil, da bodo na torkovi izredni seji po nujnem postopku odločali o noveli zakona o državni upravi. Poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija, da se predlog sprememb zakona o delovnih razmerjih in zakona o lokalnih volitvah obravnavata po skrajšanem postopku. Kaj pričakuje predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič?
2: Pričakujem samo eno normalno diskusijo. Brez dvojnih meril, s tem, da smo vsi dovolj samokritični, da se zazremo vsak sam vase in da ugotovimo v prvi vrsti lasten greh, da bi lahko očitali druge grehe drugim.
1: V okviru tedna Kemijskega inštituta je potekala okrogla miza z naslovom Kako Ljubljana živi znanostjo in znanost z Ljubljano, ki so jo pripravili ob 80-letnici delovanja ustanove. Kako poleg tedenskih dogodkov, stojnic in panojev še promovirajo znanost navzven, govori Maja Klun, prorektorica Univerze v Ljubljani za področje digitalizacije in prenosa znanja.
3: Univerza v Ljubljani se res skuša čim bolj vključevati v aktivnosti mesta Ljubljane, recimo, ne vem, v okviru tedna hrane za možgane, to imamo zdaj en teden, ki je namenjen trajnostnosti in tukaj sodelujemo z mestom Ljubljane v smislu, ne vem, nasaditve teh nastrešnic avtobusnih postaj, ozelenitev recimo, potem imamo te tako imenovane urbane travnike, skušamo urejati na podlagi biodiverzitete. Tako da dejansko res delamo več teh sodelovanj z okoljem.
1: Slovenske nogometašice se bodo v torek v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomerile z Nemčijo. Kljub bolečemu porazu proti Avstriji v petek na Dunaju si Slovenke želijo na zadnji tekmi pokazati, da spadajo v Ligo A, veselijo pa se tudi prvega nastopa na stadionu Stožice. Držimo pesti torej jutri, z novicami pa se vrnemo že čez eno uro.
4: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi.

0: auf Volkswagen.si. Volkswagen.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
0: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.

0: знанию гибаню. Hervis.
1: Ko je pa to vročej? Dobro, se klibe se nam spucali, tako da pri nas je super, prite aktualovci kaj pogledat. Ta mi bo kaj narezala, predvsem bo pa malo postregla zdaj z trenutno aktualno temo okrog vremena.
2: In momentu, ko si rekel narezala, postregla sem jaz, hotla lihkar prebrati, zvečer bo še precej prijetno, sončno, ne, bo precej resno. Sončno in prijetna polenta.
1: Bravo!
2: Prijetno poletno.
1: Malo z rožmarinom, pa tako popečena, malo parmezana, odlično. Jaz sem takoj za.
2: No, temperature pa ponoči 11 do 17, čez dan namerimo do 31 ob sončnem vremenu, no popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu možne še krajevne nevihte.
1: Hvala, gremo na ceste oziroma do Amazasaja.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Drage aktualovke, aktualovci, če se odpravljate kam iz AMZS informacijskega centra, se nam oglaša prav Nina Kam. Nina, izvolite.
3: Dobar dan, z vami Nina Kam. Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Celovški cesti v križišču severno-ljubljansko obvoznico. Promet je močno oviran v obeh smereh. Nesreča ovira promet tudi na relaciji Koper-Dragonja v krožišču v Šalari, ter na pomorski avtocesti pri priključku Lenarti smeri Lendave, kjer je prehitevalni pas zaprt v obeh smereh. Zaradi popoldanske prometne konice je pričakovati zastoje predvsem na ljubljanski zahodni, severni in južni obvoznici, na razcepih Kozarje proti Kopru, Zadobrova proti Mariboru in Malence proti Obrežju. Upočasnjen promet je na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, kjer je trenutno 20 minut zamude, ter med priključkom Dramlje in Slovenske Konice proti Mariboru, kjer je zamude pol ure. Od Slovenskih Konic proti Ljubljani se čas vožnje podaljša za 20 minut. Na Primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec danes večjih zastojev ni. Na Vipavski hitri cesti bo predvidoma do sredine julija zaprt izvoz Ajdovščina v smeri Vrtojbe, na regionalni cesti Izola Strunjan pa bo pri Belvedereju zaradi ureditve krožišča oviran promet še vse do konca junija. Stanje na cestah je odvisno od vseh nas. Vozimo strpno in varno.
1: Bomo, Nina, najlepša hvala, ostanite tako simpatični, dodam samo še radarsko, ki ste odkrili na Kvasici pri Črnomlju in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je Aktuálo Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen.
1: Ja, Žana je še zmeraj v lakcu na Pagu, drugač pa mi smo pa tukaj zato, da vam povemo dobro novico do 5. septembra. Dragi naši kolesarji, aktualovci, na vseh naših izotočkah imate akcijo 3 plus 1 gratis, gre pa seveda za Union Radler izotonik 0.0 osvežitev poletja.
2: Prihajajočo soboto pa bo spet kolesarski praznik. V soboto, torej 13. junija, se bo med 9. in 14. uro v gostišču GTC 902 na Črnivcu odvil že drugi letošnji izotur dogodek.
3: Tudi Adam Zrzabal, DJ Time, Back in Time bo tam, tako da na bike pol life, ne, punce imajo kolesarje zelo rade.
1: Aha,
3: je. Okay. Če imaš pa celo naročje za to, niko pa te imajo itak rade, pa aha, te ljubijo.
1: Pa te ljubijo?
3: Ja.
1: Tukaj v bistvu ekvivalentno pušeljcvo, ne?
3: Je, ne, recimo, ne, rožce, to so rožce, ja, za,
1: to so rožce za tipe.
3: Kolesarje, ja.
1: Okay. Dva platoja Union Radler Rožic 0.0 izotonika lahko dobite in tudi zraven še ogled dirke po Franciji, ampak kako do tega kmalu, najprej pa Staki, pa Ferenča, pa Nida Nipa. O, divno.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: U subotu, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
6: Sem, pa vi?
7: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
8: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
4: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Ferroterm, črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite, akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
11: Spet sem ure bedel včeraj.
12: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
11: Melatonina Med Fast.
13: Trgovine in pas.
14: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
15: Viator in Vektor Tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
16: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
17: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
18: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
19: Autodebelc Trzin. 0800 99 66.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
0: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Mali gani so jih zapel za oko, zdaj pa kot prav star pregovor, kdor ne kolesar, ta sploh ni Slovenc.
1: Ja, gormo se pa radi.
0: Trudi.
2: Kronometer na aktualu.
3: Ne, Jesenko je obiskala Izo točko danes in sicer
0: v čovnar...
3: Kako?
0: Nič na Izi ni nič bila, ne?
3: Nič na Izi ni bila, ampak Izo je bil pa zraven. V čovnarni Sovkan na sobnem kolesu je morala prekolesariti 20 km in kako hitra je bila pri tem?
0: Ja, zdaj ne, ja, te zig zmaža na bajku, na Rudi.
1: Pismo, Aero, veš, Rudi. Da je možen, kaj ona, ona v bistvu živi skor, da ne, ja, na kolesu, ja. Bi jo pa je zmazal preplavanje pa pri tem, okay. To pa skor zihar, pa tudi kono. Lušta.
0: Če se v njem Klemen strinja s tem, no, v redu. Okay.
3: Se pravi, bo to tvoja majče v soboto zihar tudi tam za kontrolo?
0: V Črnivcu.
3: 13. junija med 9. in 2. popovdne v gostišču GTC 902 na Črnivcu. Ja, kot si rekel, že drugi letošnji izotur. Dogodek, zabava, šport in nepozabni hiti.
0: Vi pa hiter, SMS, ne pozabit, ne, ja vas nagrajuje, nič 5.1.7.8.90, v roku ene ure lahko dobite dva paketa Union Radler 00 izotonika, 3. julija izmed vseh sodelujočih. Ne glede na to, boste v živo do neje prišli, ali pa jutro do Rudija, prek SMS-a na terenu, vse to gre v Boben in potem šibate do Sovkana, do neje in mogoče vas izžrebamo 3. julija za ogled dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious. A, tako se tudi počutimo, kadar se srečamo na kolesu.
4: Izotur kronometer.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to ur

0: Gentlemen in doji, drugač pa za vse aktualne gentlemane, Rudi se dere v deleč, kva se začne?
1: Svetovno prvenstvo!
0: Super! Se pravi, izotonike 0-0 ali pa une plus.
2: Fuzbal.
0: Treba dati počas hladiti. Rudi ima prav dopust, no, samo tako, da veste, kje boste lahko zažarili.
2: Ja,
3: na
0: gradbišču.
2: Na gradbišču, da je. Tako je projektor, pa roštil, pa gaz, pa sosedi, pa...
0: Pa sosedi, pa
3: bo. A ja, takole si povedal naju, pa recimo nisem povabil.
2: Pa vidva.
0: Ja,
3: No, da te nam slučajno zdaj prekinjale pri govoru, lahko še vreme poveš.
2: To pa krati, da igre.
0: Ja. Gre po rože zate, da se ti upraviči.
2: To samo še glih, kar rečemo, se ti prekinuš.
0: Ja. Zanimivo. No, nač, jaz ti pa dal besedo, tam je vreme.
3: Hvala lepa, Bundi. V Radovljici 25, v Škofji Loki in Trebnjem pa tudi v Mežici 27, v Žalcu in Naravnah na Koroškem, pa še v Zagorju, Psavi in Metliki 28, v Lendavi in Rušah stopinja več, v Piranu pa 30 stopin. No, sicer pa današnji večer bo odličen za vse, ki bi radi še malo podaljšan tale dan, še malo čez sončni zahod. Po noči namerimo nekje med 11 in 17 stopinj. Jutri bo prav tako kot danes sončno in toplo, temperature bo dosegla do 31 stopinj, proti večeru pa se bo predvsem na severu začelo nevihtno dogajanje. Sreda bo precej bolj razgibana in mokra, no četrtek bo prinesel občutno bolj svež zrak in nižje temperature.
4: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Lepo, da smo skupaj tudi za volanom in na pregretih cestah. Upam, da imate veliko vode, ker nekaj zastojev je še, pa jo boste rabili. Predvsem pa kakšno gorivo, tudi ne bo škodilo. Gremo pa najprej pogledati nesreče. Zaradi nesreče sta zaprta tako vozni kot odstavni pas. Gre za gorenjsko avtocesto, tako da res previdno usmeri Jesenic pri počivališču Povodje. Nastal je zastoj do Broda, tako da ne pozabiti narediti še reševalni pas, da se čim prej tole porihta, ampak res, torej gorenjska avtocesta, smer Jesenice, počivališče Povodje, zaprt vozni in odstavni pas. Še ena se je zgodila in zaprla prihitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici. Smer Malence, počivališče, Barje in priključek center. Tam je zdaj torej zastoj nesreča in se nadaljuje tudi vse do Malenc, tale zastojček. Na pomorski avtocesti imamo pa nesrečo v obe smeri, posledično tudi zaprt prihitevalni pas pri Lenartu. Nesreča ovira promet tudi v Ljubljani na krožišču Tomačevo, zaprti levi pas med Bežigradom in Stožicami, potem so pa še zastoji nepovezani z nesrečami na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Tukaj promet izmenično po enem pasu vsako smer urejen na priključku Slovenske Konjice, sta pa zaprta tako voz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Tudi pred Šentiljem proti Avstriji je zastoj, ni pa radarjev, ni policijskih kontrol zdele na vidiku, če jih pa opaste vi, prosim povejte nam, kje so, na 0880 13 02, pa srečno.

0: Radio Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Igralni salon Kazino As Radenci vas vabi na otvoritev letne terase. Pridružite se nam v soboto 13. junija od 20. ure dalje. Čaka vas kulinarična pogostitev in zabavno nagradno žrebanje Kolo sreče. Kazino As Radenci.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30. Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
3: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
8: Svet užitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetužitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
9: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
10: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
9: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
10: Mredo je.
11: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
12: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
13: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
14: Tiho, tiho, čas veš.
15: Tanja Žagar. Priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere. Ena zgodba. 19. juni. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
16: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
17: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
18: Pozor!
19: Koniški maraton, pika si.
20: Koga imaš tu? Mala čistilna naprava. Koga ti bo pa nucalo?
21: Tle noter, kako tam ven čista voda.
20: Meduš, to mora pa koštat.
21: Pa ne pr voda teh.
20: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Voda teh, pika si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
22: Ja, ja, ja, ja.
23: Ne, ne, ne, ne.
24: Na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
25: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
26: V soboto, 13. junija, gaz pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
27: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
26: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
27: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
26: Te zanima še več? Isto to

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. V vladnem uradu za komuniciranje pod novim vodstvom obljubljajo, da v mandatu Janeza Janše na družbenih omrežjih ne bodo blokirali nobenega uporabnika, še več, da so odblokirali vse uporabnike, ki so jih na omrežjih blokirali v preteklem mandatu vlade Roberta Goloba. Ob tem so poudarili, da morajo biti uradni profili države odprti za državljane in njihov glas, tudi takrat, ko je kritičen. V okviru tedna Kemijskega inštituta so ob 80-letnici delovanja ustanove pripravili okroglo mizo z naslovom Kako Ljubljana živi znanostjo in znanost z Ljubljano. Sogovorniki so razpravljali o vlogi znanstvenih ustanov pri razvoju prestolnice, povezovanju raziskovalcev z lokalnim okoljem ter izzivih, ki znanost čakajo v prihodnjih letih. Direktor Hiše eksperimentov Miha Kos je izpostavil, da bodo uspešne družbe tiste, ki bodo znale znanstveno razmišljanje vključiti v vsakdanje življenje, pri čemer bo pomembno predvsem navduševanje mladih za raziskovanje, ustvarjalnost in kritično mišljenje.
2: Hočemo imeti družbo, ki se bo spraševala, ki bo postavljala modele, ki bo jih preverjala, ki bo naredila napake, ki se bo iz napak kaj naučila. Mi hočemo pravzaprav, skušamo biti tudi ene vrste pokazatelj družini in šoli, kaj je bistvo izobraževalnega procesa, ustvarjanje varnega okolja za delanje napake.

0: Skupino potapljačev, ki je pri Siciliji odstranjevala zapuščene ribiške mreže, je v globinah Sredozemskega morja presenetil beli morski pes. Kot je povedal eden izmed nemških potapljačev, so bili šokirani, saj je ta nekaj časa krožil okoli skupine, nato pa je očitno izgubil zanimanje. Potapljači pravijo, da je bil beli morski pes radoveden in neagresiven, ko pa so začeli iz ust spuščati mehurčke, je nekoliko pospešil in izginil. Naredite si prijetno popoldne tudi v naši družbi.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: Prideš ven in kaj prideš pod klimo. In tako bo zdaj še cel teden.
9: Ja, nekako
8: sicer... Dokdaj si že rekla?
9: Do četrtka.
8: Do četrtka, točno
9: četrtka. Bo pa en preobrat. Sicer pa tako, zvečer bo večinoma jasno in prijetno toplo, po noči namerimo nekje med 11 in 17 stopinj, jutri bo sončno z najvišjimi temperaturami do 31, proti večeru pa bodo spet možne, predvsem na severu, tudi nevihte.
8: Zdi se kar nevihno tudi na naših cestah, volemo, koliko je že od tega, kaj je ustalo, res skrajno previdno zaradi kar nekaj nesreč. Nesreča je zaprla vozni in prehitevalni pas Štajerske avtoceste proti Ljubljani. V delovni zapori med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem nastaja tudi zastoj. Zaradi nesreče sta zaprta vozni in odstavni pas Gorenjske avtoceste v smeri Jesenic, pri počivališču Povodje nastal je zastoj do Broda. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas južne ljubljanske obvoznice, smer Malence med počivališčem in priključkom center, nastaja pa tudi zastoj, ki se potem nadaljuje vse praktično do Malenc. Na pomurski avtocesti pa nesreča v obe smeri zapira prehitevalni pas pri Lenartu. Tako da res previdno, pa imamo še zastoje na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Promet je po enem pasu vsako smer zrihtan, na priključku Slovenske Konice sta pa zaprta tudi voz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru in še pred Šentiljem proti Avstriji so zastoji. V belem mapu je pa radar, v Kranju, Prezaric in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen.
1: Mingrede, Spaga, Žana in Matijas pozdravljate oziroma pošiljate pozdravčke ob koktejlu, tako da vračamo nazaj in smo, ko vsi na broju.
2: Živjo.
1: Zdaj, če bi mogel naš rudelček na sobnem kolesu 20 km prevoz, bi rabil ene
3: 3 litre vode.
2: In malo spoštovanje od sodelavcev.
1: A čakaj, ni voda dost.
4: Kronometer na aktualu. Ezotur.
3: Eno. Zdaj sem rečel, da vodo tudi polijeva potepno.
2: Ja. In imamo spoštovanje do sodelavcev.
1: In mogoče te pa samo hoče videti v mokri majici. Kakorkoli.
2: To,
1: ne, je jesen, ko je tista, ki danes za nas, za vas Švica, oziroma dajmo preveriti, kako se kaj drži na ISO točki čovnarna Sovkan. Mardija, kome mi je ratal?
3: Ja,
5: evo, zato še 10 metrov imamo.
1: Daj, ne, ja, stisaj.
5: 5.
1: Gremo.
5: 3.
1: Ja.
5: 2.
1: To.
5: Ena.
1: Bravo, kronometer.
5: 20 km so prekolesarali. Evo, Rudi, te predajamo štafeto. No. Bil si vabljen jutro v Žužemberk, Rudi bo nabiral kilometre. En kup dobre vole bo, tako da prite, vabljeni in se vidimo.
1: Krasen, ja.
2: Se pravi, grem jutro v Žužemberk.
1: Žužemberk je ga.
2: Fajn bo.
1: In tam te poiščemo, ti lahko ki pomagamo.
2: Lahko, kolesarte, jaz bom enega izotonika pil zraven, pa vam uno, pa hljačo, pa sam vrte.
3: A že kaj veš, koliko boš
2: mogel kolesarte? Jaz mislim, da sem v enem mailu sem prebral 35.
1: 35, v hitro boš to, da imamo
2: na
1: migan.
2: A ja, ne, na kolesu, ko sem vozil, ko sem bil na cestem, ena ura nekje. Ampak to zdaj bo, to bo bolj rekreacijsko zdaj.
3: Ampak če šefi poslušajo 4 ure, a ne?
2: 4 ure švicanja! To 5, nadur, 7.
1: Bolj kič ima že zdaj.
2: Ja,
1: res. Ok, no. Pustvo, Neja je zdaj danes tista, ki vam prenese lahko res osvežitev.
3: Ja, vi morate še vedno, oziroma še vedno lahko sodelujete in poveste, koliko časa je potrebovala za 20 km. Pošljite SMS na 0571-7080-90, pripišite še vaše ime in kraj.
2: Tako je, in eden od vas bo zdaj prejel dva paketa Union Radler 00 Izotonik.
1: Vas pa še enkrat vamo ob tem, da greste na sobotni dogodek Union Radler Izotur, ki bo noro lušten fajn.
3: Tako med 9. in 2. popovdne bo pri gostišču GTC 902 na Črnivcu veliko kolesarske energije, dobre žurke in glasbe in druženja.
2: Pa tudi priložnost, da naverite eno od izotočki in se približate članstvu v Izotimu.
1: Če vas pa še več stvari zanima, da ne bo bomo sami govorili isotur.si, zdaj pa hiter telefone v roke, mi kmal žrebamo.
0: Isotur kronometer.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to.

0: Actual.
1: U subotu 13. junija gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseia. Ma è da qua buono? Come da mi cuja la moja nonna? Dio mio!
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Barno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
10: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junija ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
11: Motoristi in nautiki, pozor! Pripravite se na počitnice pravočasno. V soboto, 13. junija, smo v Motonautiki za vas odprti vse do 17. ure. Čaka vas nepozabno nakupovalno doživetje, ugodnosti ter testiranje Yamaha motorjev in čelad. Celodnevna super sobota, 13. junija do 17. ure. Motonautika, Ptujska 63, Miklavž.
12: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
13: Zgolj s kavča.
14: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
15: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
16: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
17: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
18: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
19: Veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev. Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot odstotek vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: To je Aktualov Open Roll.

0: Dragi aktualovke, aktualovci, v bistvu imamo že čas, da razglasimo tistega, ki bo zdaj le povabil prav celo družbo, celo druščino na nekaj osvežujočega, na nekaj izotoničnega, na nekaj vrhunskega in fajno hlajenega. Še pred soboto.
1: Kronometer na aktualu. Ezotur.
0: Roke v zrak za eno posebno punco, kot pravi Aleja.
2: Vsi damo roke v zrak.
0: Vsi damo roke v zrak in Danica.
2: Je Danica. Danica je iz Črnomlja nagrajenka in je napovedala, da bo rablo, oziroma da je rabla Neja Jesenko, naša prijateljica na Izoturu. 30 minut in 30 sekund.
3: Upajena, specifično.
2: Zdaj, gospa Danica, ne bomo šli preverjati, to res. Ne bomo šli preverjati, če ste zadeli. Verjeten ste.
3: Ona je zadela.
0: Ja,
2: je zadela. Mislim, zadela je.
4: Čas.
2: Timing, ne pa čas.
3: Timing je zadela čas.
0: Dobro, ni važno, zdravje ne bo fajno hlajeno in jutri z Rudijem do osvežitve. Izotur kronometer.
1: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isto to ur.

0: Rock and Band, jagode in čokolada in živahni sosedje. A zdaj pa tišina. Sem hotel pokazati, kakšno sosesko razgibano imamo, ampak neč sej vreme bo pa isto razgibano. Nas čaka spet enih petletnih časov, tam jih prevzem.
1: Tako, v tem trenutku pa temperature niso toliko razgibane, so se kar fiksirale gor v višavah. Ja, v Radovljici recimo 25 v Škofji Loki stopina več, v Piranu in Rušah 27 v Žalcu in Ravnah na Koroškem 28, v Lendavi in Zagorju ob Savi 29, v Ormožu pa v tem trenutku 30, sicer pa zvečer bo še pravo poletno razvajanje, brez večjih vremenskih skrbi. Po noči namerimo od 11 do 17 stopinj, no jutri bo pa sončno, seveda toplo, s temperaturami do 31 stopinj, popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu možne že plohe in nevihte. No, v sredo bo precej bolj pestro vreme, v četrtek pa mraz.
0: Svaš, da se ne moreš variti.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ja, ker pestro je na cestah, nesreča, zato zaprt vozni tudi prehitevalni pas na Štajerski avtocesti. Počlo je proti Ljubljani med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem, nastaja tudi zastoj. Pomurska avtocesta ima zaradi popravila ograje v obe smeri zaprt prehitevalni pas pri Lenartu, so pa potem še zastoji na Gorenjski avtocesti v smeri Jesenic med Šmartin in počivališčem Povodje, kjer so nesrečo sicer že umaknili, ampak kot rečeno zastoji ostajajo. Na Štajerski avtocesti pa v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, tukaj je promet izmenično enosmeren oziroma je po enem pasu v vsako smer speljan na priključku Slovenske Konice, tam sta pa zaprta tako voz proti Ljubljani kot izvoz proti Mariboru in še pred Šentiljem proti Avstriji, tudi tukaj imamo zastoje. Južna ljubljanska obvoznica ima zastoje proti Malencam, Medvičem in Centrom, bel up pa skriva radar, v Kranju przarci so se postavili in če še kje, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno in ne bo prevroče.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je aktualno.

0: PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na Velikem modru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendije Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
1: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
2: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
1: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
2: Barjans, tradicija čistega.
3: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
4: Pizza da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Gradite ali prenavljate dom.
7: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
6: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
7: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
8: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
10: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
13: Na zalogi več kot 700 vozil.
12: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
13: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
12: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
13: Z vami že več kot 37 let.
14: Doživite nepo...

0: 18. Vstopnine ni.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok v zakonski jarem.
3: Skok s padalom.
4: Skok čez plot.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
5: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Ruzman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Vroče je za znort in izkoristimo, ker v četrtek se nam bo kavcal prav tam po tem toplem vremenu.
2: Ja, točno tako, danes še v tem večeru res toplo in tale sonček bo ustrajal vse tja do lune. Izkoristimo ta večer, no, jutri bo tudi še sončno in toplo. Sreda postreže že z nekaj plohami in nevihtami, v četrtek pa občutna ohladitev, petek ne bo še presenečenje.
1: Do tja še prepeljamo.
3: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Ja, dobesedno Big Bang. Pozor, zaradi nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani, previdno pred delovno zaporo med Slovensko Bistrico, Jug in Tepanjem. Promet poteka po odstavnem pasu. Pol imamo pa še zastoj. V smeri Jesenic med Šmartnim in počivališčem Povodje, kjer so nesrečo umaknili, ampak pa zastoj ostaja. Štajerska avtocesta ima enega v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Tukaj je promet urejen po enem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta pa zaprta uvoza proti Ljubljani oziroma uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Pol pa še zastoj pred Šentiljem, to proti Avstriji in na južni ljubljanski obvoznici proti Malencem med Vičem in Centrom. Radar, pravite, da je v bele mapo v Kranju pri Zarici in če še kje, sam pokličte pa povejte na 08013.

0: Orkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: večerje čarobe, ker smo skupaj. Na aktualu z nami Doroteja Stupa.
1: Dober večer, aktual. Čas je, da se tempo dneva umiri in da večer dobi svoj ritem. Mi pa bomo poskrbeli v nadaljevanju za prijetno druženje v ritmu znanih melodij. Začenjamo z dobrim ritmom in dobrim počutjem. Aktual je tu samo za vas. Dobrodošli.
2: Z aktualom imaš vedno poletno romanco.
0: Aktual, narejen za moje poletje.

0: aktual.
1: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
2: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
1: Denosi rudnik, hitro.
2: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Denosi rudnik.
3: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji E.T. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
6: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
7: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
8: Pazi, gusari grejo!
9: Zabavo za deco
10: in počitek za starše.
9: Gusarske počitnice v Prlekije.
11: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
13: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.

0: samo na Anipikasi.
1: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
5: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
7: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
8: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
9: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Ob pol sedmih zvečer preverjamo poletne temperature. Ribnica in Hrastnik 26 stopinj, na Vrhniki trenutno merimo 27, v Krškem, v Radencih in v Sečovljah pa imamo trenutno 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zjutraj pa se bo oblačnost razkrojila. Jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Čez dan bo večji del dneva sonce, zapihal pa bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer pa bodo na severu Slovenije možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zavlekle v noč na sredo. Čez dan bomo po Sloveniji merili med 25 in 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, na jugu Slovenije pa bo večinoma suho. V četrtek bo sprva precej oblačno s krajevnimi padavinami, te pa bodo popoldne ponehale. Bo pa občutno hladneje.
1: Ponosni zmagovalec?
2: Like a Bosch.
1: Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Zaradi prometne nesreče sta na Štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami v smeri Ljubljane. Promet poteka po počasnem pasu. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, med priključkom Dramlja in predorom Pletovarja v smeri Maribora. Na Gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil v dolžini 1 km pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Varno in prijetno pot vam želimo v družbi Aktualam.

E.ON 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom HURA NOSEČKA. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.

0: pogledamo biovremensko napoved. Vpliv vremena na počutje bo še naprej ugoden. Jutri se bo čez dan krepil vremenski vpliv, zvečer pa bo zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, lahko se pojavijo tudi manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost. UV indeks bo sredi dneva ob jasnem vremenu dosegel vrednosti od 8 do 9, v gorah pa tudi 10. Padavine bodo zmanjšale obremenitev zraka s cvetnim prahom, v daljšem obdobju suhega vremena pa se bo ta ponovno povečala. V nižinah se nadaljuje glavna sezona trav, v suhem vremenu bo obremenitev visoka. V Primorju bo v suhem vremenu obremenitev s cvetnim prahom trav srednje visoka do visoka, s trpotcem pa nizka. Povečuje se tudi obremenitev zraka s porami gliv.
1: Fantastično doživetje!
2: Poletje na aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
4: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije, priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
6: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
7: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
8: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
9: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
10: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
11: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
10: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
11: Barjans, tradicija čistega.
12: Igralni salon Kazino As Radenci vas vabi na otvoritev letne terase. Pridružite se nam v soboto 13. junija od 20. ure dalje. Čaka vas kulinarična pogostitev in zabavno nagradno žrebanje Kolo sreče. Kazino As Radenci.
13: Pozor!
14: Koniški maraton, pikasi.
15: Poletje je tu!
16: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
17: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
18: Preveri na terme-cates.si.
19: Gremo v Čatež!
2: Prvič, spet, vedno.
6: Samski.
11: Samska.
6: onaon.com.
8: Tiho, tiho, čas beži.
1: Tanja Žagar, priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere. Ena zgodba. 19. juni. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
0: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu treh 30% in kar 40% popust pri nakupu štirih kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
3: Ko zapoje Miro Todosovski, poletje ne potrka, ampak kar vstopi. Pridite na pozdrav poletju z Mirom Todosovskim v petek 12. junija ob 19. uri v gostilno Štirje ribniki. Glasba, dobra hrana, pijača in večer za družbo. Vstopnine ni, rezervacije na 041-676-132.
7: Ja.
15: Ne.
9: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
10: Karte eventim.si.

0: Ulice Svet 24.
1: Ura je bila 19. Dober večer. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je prižgal zeleno luč noveli zakona o državni upravi, ki jo bo Državni zbor obravnaval na izredni seji. Predlog uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi. Predlog določa tudi pristojnost vlade, da določi sedeže ministrstev. Vlada je namreč napovedala možnost selitev posameznih ministrstev zunaj Ljubljane. Torek prinaša nove cene goriv. 95-oktanski bencin bo na servisih zunaj avtocest cenejši za 1,1 centa, liter dizla draži za 3,8 centa, kurilno olje bo draže za 4,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 15. junija. Vlada trošarin ni spreminjala, ob avtocestah in hitri cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Bosna in Hercegovina ter Hrvaška sta podpisali nov sporazum o mejnih prehodih, ki širi mrežo prehodov med državama. Izvajanje sporazuma naj bi po navedbah vlad v Zagrebu in Sarajevu zagotovilo lažji prehod meje in učinkovitejši nadzor. Med državama bo po novem 58 mejnih prehodov, med njimi 5 za promet blaga pod inšpekcijskim nadzorom. Večji del dneva bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bodo padavine pogostejše, občutno hladneje bo.
0: Novice Svet 24.
1: Zaradi prometne nesreče sta na štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami v smeri Ljubljane. Promet poteka po počasnem pasu. Zastoje imamo na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, med priključkom Dramlja in predorom Pletovarja v smeri Maribora. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil v dolžini 1 km pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Varno in prijetno pot vam želimo v družbi Aktuala.

0: Po napornem dnevu si zaslužimo konkreten odklop. Brez skrbi, brez hitenja. Pogled na uro razkriva, da je 19. že mimo, pred nami pa samo glasba, ki zadane pravi občutek. Zdaj je trenutek, da damo zvočnike malo bolj na glas in pustimo, da nas melodijo odnesejo nekam na lepše. V tej uri preverimo aktualov glasbeni dvoboj, temperature, malo pred osmo pa nas časovni stroj popelje v zanimivo zgodovino današnjega dne. Mi smo aktual, kjer večer postane lažji.
1: Kalorije, ki jih zaužijem med poslušanjem aktuala, ne štejejo.
2: Aktual, narejen za moje poletje.

0: aktual. Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182. Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
1: Srbija vas vabi.
2: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Ferroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
7: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
8: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Ne rabiš več denarja.
11: Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
13: Relax.
14: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
15: Obletnico? Rojstni dan?
14: Ne! Rezervirati dopust!
16: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
17: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
18: Zakon.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na Aktualno.
2: Končno sonce, končno pravo poletje tudi v aktualovem glasbenem dvoboju. Zvezdne noči kličejo, da gremo in da se oblečemo malo lažje. O tem opevata tokrat dve skupini.

0: DJ Pink in Hauster, djevojke u ljetnim haljinama i crvena jabuka zovu nas ulice. In zdaj ste na potizi vi. Kdo vam tokrat zaigra na prave strune? Povejte nam in dodajte svoj glas.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Sklampo Skalo smo ljubili 3 dni, zdaj pa bomo obiskali razne kraje po Sloveniji. Ta trenutek merimo na Ravnah na Koroškem 24 stopinj, Trebnje 26, Žužemberk, Čatež ob Savi, Piran in Murska Sobota pa trenutno 27 stopinj. Po noči se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zjutraj pa se bo oblačnost razkrojila. Jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Čez dan bo večji del dneva sonce, zapihal pa bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer pa bodo na severu Slovenije možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zavlekle v noč na sredo. Čez dan bomo po Sloveniji merili med 25 in 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, na jugu Slovenije pa bo večinoma suho. V četrtek bo sprva precej oblačno s krajevnimi padavinami, te pa bodo popoldne ponehale. Bo pa občutno hladneje.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Na Štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami v smeri Ljubljane. Promet poteka po počasnem pasu, nastaja zastoj. Zastoje pa imamo tudi na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Na Gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred Karavankami v smeri Avstrije, kolona vozil je dolga približno 1 km, kilometrska kolona tovornih vozil pa je tudi na Štajerski avtocesti pred Šentiljem v smeri Avstrije. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na Harvey Norman.

0: Aktual.
1: Svetužitka na Rudniku, BTC u Kranju in Mariboru ter na svetuzitka.com. Svetužitka. Ker je življenje prekratko za slab seks. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Pozor!
3: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
4: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
3: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
4: Maraton z dušo.
5: Do 9. junija ceneje.
6: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
7: Iščeš novo službo? Pridruži se Impolovi ekipi v Slovenski Bistrici. Zaposlujemo posluževalce strojev in naprav. Več na impol.si, poševnica zaposlitev.
8: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
10: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
11: Doživite nepozabno noč.
12: Moč na vrhniti. To bi radi.
13: Noč na Vrhniki.
14: V soboto, 13. junija.
15: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
16: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne in v časovni kapsuli sem z vami, Mojca Mladenovič. 8. junija 793 z vikinškim zavzetjem samostana Lindisfarne na angleškem otoku Howley se začne vikinška doba v Angliji. 1783 pa se začne 8-mesečni izbruh islandskega ognjenika Laki, ki povzroči smrt 9000 ljudi in pa povzroči 7-letno obdobje lakote. 8. junija 1866 se v Otavi prične prva seja kanadskega parlamenta. 1887 Herman Hollerith prejme patent za svoj računalnik na luknjane kartice. 8. junija 1937 pravi izvedba Orfovih Carmina Burana v frankfurtski operni hiši. 1941 se prične britansko-golistična ofenziva v Siriji in Libanonu, Združene države pa prevzamajo britanska oporišča na Islandiji. 1949 FBI obtoži Helen Keller, Dorothy Parker, Dania Keja, Frederika Marsha, Johna Garfielda, Paula Moonija in Edwarda Robinsona sodelovanja s komunisti. 1959 iz Mayporta na Floridi pa izvedejo edini dosedani prenos poštnih pošiljk z raketnim strelkom. Fum, to je bilo pa hiter. Na 1965 ob eksploziji metana v rudniku Kakan v Bosni in Hercegovini takrat umre 128 rudarjev. 1967 Izrael napade ameriško ladjo Liberty in ubije 34 ljudi. Leto kasneje James Earl Ray aretiran zaradi umora Martina Luthera Kinga mlajšega. Že smo v letu 2004, ko se zgodi prehod Venere prek Sončeve ploskve, viden iz večine Evrope, Azije in Afrike. No v Sloveniji pa ta isti dan istega leta poteka referendum o zakonu o varovanju arhivskega gradiva. In kdo se je rodil na današnji dan 8. junija? Nancy Sinatra, ameriška pevka in igralka leta 1940, pa valižanska rockerska pevka in kitaristka Bonnie Tyler leta 1953 in pa 1961 hrvaška pevka Alka Vujica. Še nekaj pomembnega danes obeležujemo, svetovni dan oceanov in pa ja, danes je slovenski državni praznik, ki sicer ni dela prost dan, ampak je praznik oziroma dan Primoža Trubarja. Namenjen je obeležitvi osrednje osebnosti slovenskega protestantizma v 16. stoletju in pa hkrati najpomembnejše osebnosti v razvijanju temeljev za oblikovanje slovenskega naroda, ki naj bi se, seveda Primož Trubar, po določenih virih rodil 8. junija 1508. Zanimiv dan, v katerem tako kot vseh 365 dni v letošnjem letu praznujemo življenje in poskrbimo, da se današnji 8. junij zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Slovenije je glede nepravilnosti na oddelku ortopedije v splošni bolnišnici Novo mesto ugotovila, da je bil čakalni seznam voden pomankljivo oziroma v določenih delih nepravilno. Ob tem je bilo 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic. Predlog za prekršek bo podan v kratkem. Občan je v reki Kolpi v okolici Daljnih Nje v občini Črnomelj opazil truplo. Posredovali so gasilci in ga potegnili iz vode, zdravnik pa na njem ni ugotovil znakov nasilja. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Policisti in kriminalisti vse okoliščine še preiskujejo in izvajajo aktivnosti za potrditev identitete moškega. Filipine je prizadel potres z močjo 7,8 in epicentrom južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po zadnjih podatkih je umrlo več kot 30 ljudi, z območja poročajo o obsežni škodi, tudi porušenih stavbah. Tako Filipini kot več drugih držav v regiji so izdali svarila pred cunamijem, a so jih že umaknili. Večji del dneva bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bodo padavine pogostejše, občutno hladneje bo.
1: Novice Svet 24. Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
0: Na Štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami v smeri Ljubljane. Promet poteka po počasnem pasu, nastaja zastoj. Zastoje pa imamo tudi na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Na Gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred Karavankami v smeri Avstrije, kolona vozil je dolga približno 1 km, kilometrska kolona tovornih vozil pa je tudi na Štajerski avtocesti pred Šentiljem v smeri Avstrije. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Večer res zveni lepše z dobro glasbo. 20. je že mimo in kjerkoli ste, karkoli počnete, mi nadaljujemo s prijetnim druženjem z melodijami, ki igrajo na prave strune. In kaj še udari na tiste čisto prave strune? Misel na dopust. Planiranje, kako in s kom? No, letos še toliko bolj. Najbolj pa kam? V hotel? Apartma? Ali kam? Ste še med tistimi, ki dopustujete? V šotoru? Ali ima kampiranje mogoče rok trajanja? Ker nekateri pravijo, da so že prestari za v šotor. Drugi pa, da se enostavno ne odrečejo v dobju stabilne postelje. Na nekaj vprašanj bomo poskusili odgovoriti v naslednji uri. Bodite z nami.
1: Z aktualom lahko tudi v pisarni voham morje.

0: Aktual.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
2: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
5: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
6: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.

0: Vas je kdaj mikalo kampiranje, pa niste najbolj prepričani? Vam lahko rečem, da je kampiranje super. Zamenjati 5 zvezdic za neskončno zvezd. Kampiranje pri nas postaja seveda vse bolj priljubljena oblika dopustovanja. Ima pa tudi nekaj prednosti, ki lahko prepričajo tudi tiste, ki prisegajo na najbolj udobno nastanitev. Vi se le ta trenutek namestite čim bolj udobno. Čez nekaj trenutkov preverimo, kakšne so kaj temperature, še predtem pa se razmigamo v ritmu najlepših melodij.
1: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
2: Narejen za moje poletje.

0: nema svoj dom, ni pogled materin. Ja živim kaj pape. Ja sam vagabundo sin.
1: Tako, zdaj pa že lahko rečemo, da preverjamo tiste prave večerne temperature, ki v Kranjski Gori recimo trenutno znašajo 18 stopinj. Velenje, dober večer pri 23 stopinjah. Sevnica in Dolenjske Toplice 24. V Domžalah merimo 25, v Izoli pa ta trenutek 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zjutraj pa se bo oblačnost razkrojila. Jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Čez dan bo večji del dneva sonce, zapihal pa bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer pa bodo na severu Slovenije možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zavlekle v noč na sredo. Čez dan bomo po Sloveniji merili med 25 in 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, na jugu Slovenije pa bo večinoma suho. V četrtek bo sprva precej oblačno s krajevnimi padavinami, te pa bodo popoldne ponehale. Bo pa občutno hladneje. Na štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami v smeri Ljubljane. Promet poteka po počasnem pasu, nastaja zastoj. Zastoje pa imamo tudi na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred Karavankami v smeri Avstrije, kolona vozil je dolga približno 1 km, kilometrska kolona tovornih vozil pa je tudi na štajerski avtocesti pred Šentiljem v smeri Avstrije. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Eden najmočnejših razlogov za kampiranje je biti v naravi. Ja, sicer tudi v hotelskih sobah so lahko komarji in drugi mrčes, ampak verjemite mi na besedo, ni večjega zadovoljstva, ko na šotoru zaprete zadrgo in gledate, kako razne bibe lezajo po šotoru in ne morejo do vas. Spanje brez komarjev? Milina! Seveda, uživanje v šotoru velja pod pogojem, da boste šotor spoznali postaviti. Jaz imam recimo ta problem rešen. Imam tako imenovani pop-up, tiste sorte, ki ga vržeš v zrak in se postavi sam. O zlaganju pa raje ne bom. Običajno traja malo dlje in zahteva še kakšen pir za hlajenje živcev.
1: Najlepši zvok poletja.
2: Aktual.

0: Aktual. Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
1: Že veste, kje boste letos kupili premaze za talne površine?
0: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
1: Barjans, tradicija čistega.
2: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila. In Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Trbuc.
3: Pozor!
4: Koniški maraton, pika si.
5: Samo tole bomo rekli. Naša obljuba je vaša wow izkušnja. Tudi v službi.
6: Pridruži se ekipam FPM Filcu v proizvodnji, elektrozdrževanju ali kontroli kakovosti. Prijave na filc.si, poševnica za poslitev.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 21. Dober večer. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je prižgal zeleno luč noveli zakona o državni upravi, ki jo bo Državni zbor obravnaval na izredni seji. Predlog uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi. Predlog določa tudi pristojnost vlade, da določi sedeže ministrstev. Vlada je namreč napovedala možnost selitev posameznih ministrstev zunaj Ljubljane. Torek prinaša nove cene goriv. 95-oktanski bencin bo na servisih zunaj avtocest cenejši za 1,1 centa, liter dizla draži za 3,8 centa, kurilno olje bo draže za 4,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 15. junija. Vlada trošarin ni spreminjala, ob avtocestah in hitri cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Prstav zunaj Ljubljane. Torek prinaša nove cene goriv. 95-oktanski bencin bo na servisih zunaj avtocest cenejši za 1,1 centa, liter dizla draži za 3,8 centa, kurilno olje bo draže za 4,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 15. junija. Vlada trošarin ni spreminjala, ob avtocestah in hitrih

0: sporazuma naj bi po navedbah vlad v Zagrebu in Sarajevu zagotovilo lažji prehod meje in učinkovitejši nadzor. Med državama bo po novem 58 mejnih prehodov, med njimi 5 za promet blaga pod inšpekcijskim nadzorom. Večji del dneva bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bodo padavine pogostejše, občutno hladneje bo.
1: Novice Svet 24.
0: Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti oviran promet pred uvozom ulic v smeri Kopra. Zastoj je še na ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana Center proti Dolenski. Drugih večjih posebnosti trenutno ne beležimo, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktualna.

0: Spotify, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami uživo Doroteja Stupar.
2: Dober večer, naj bo tudi po 21. uri. Upam, da ste udobno nameščeni, mogoče že v copatih ali pa tudi, če ste na poti domov, kakorkoli. Zdaj je čas za malo glasbenega razvajanja. Pred nami še ena ura dobre glasbe, lahkotnih ritmov in prijetnega razpoloženja. In če je današnji dan bil dolg in naporen, potem ste na pravem mestu. Tukaj ni rokov, ni skrbi, samo mi, vi in dobra energija. Ostanite z nami, naj bo večer na Aktualu še lepši.
0: Skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Narejen za moje ušesa.

0: Aktualov namig za premik.
1: Tudi torek je priložnost za obisk kakšne prireditve ali zanimivega kraja, nekaj jutrišnjih dogodkov pa v našem namigu ponujamo mi. Jutri bo na železniški postaji Nova Gorica Kolodvor Fest, dan raznolikih aktivnosti, ki ga povezujejo štiri tematske postaje. Urbana zelena postaja, kjer se lahko o 13. ure pridružite nabiralniškem sprehodu, obiščete delavnico o urejanju divjega vrta, džungelska košarka vabi ljubitelje košarke in navijače na gogi in gigi igrišče od 14. ure naprej. Na skupnostni kuhinji bodo dijaki Novogoriške biotehnične šole pripravljali tradicionalne jedi, na solidarnostno tržnico pa lahko prinesete predmete, ki jih ne potrebujete več in jih zamenjate za druge uporabne stvari ali storitve. Mladi jutri vabljeni v Hišo mladih v Ajdovščini na skupinsko delavnico za mlade z Enet Jogan Klemše. Unboxed je trenutek, ko mladi lahko odvržejo embalažo tujih pričakovanj in svetu ter sebi pokažejo, kaj se skriva pod pokrovom. Varen prostor, kjer krinč ne obstaja. Obstaja samo podpora in avtentičnost. Do petka lahko obiščete umetnike 59. tabora pri delu. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov je edinstven kulturni dogodek, na katerem se v Trebnjem zberejo izbrani in vabljeni samorastniški umetniki z različnih koncev sveta ter skupaj ustvarjajo. V času tabora ste vabljeni v galerijo na ogled dogajanja vsak dan med 9. in 13. ter med 15. in 18. uro. Vstop je prost. V parku vojaške zgodovine so v doživljajsko ponudbo tik pred osrednjo sezono umestili novi simulator letenja z letalom MiG-21. Preizkusite se v pilotiranju legendarnega lovca in izkusite občutek letenja z nadzvočno hitrostjo. Muzejsko predstavitev slavnega vojaškega letala dopolnjuje tudi razstava MiG-21 med konstrukcijo in mitom, ki obiskovalce seznani zgodovino razvoja, operativne rabe in pomena za svetovno letalsko zgodovino. Park vojaške zgodovine je junija odprt vsak dan med tednom od 10. do 16. ure, ob vikendih pa med 10. in 18. uro. Za preizkus na simulatorju letenja pa je obvezna vnaprejšnja rezervacija termina. Več na parkvojaskezgodovine.si.

0: Ja, Luna bo marsikomu rahlo nagnjena. Si trenutek narašča, do konca luninega meseca in pred mlajem se pred sončnim vzhodom za kratek čas pojavi tudi na vzhodnem delu neba in potem zjutranjo svetlobo zbledi. Ampak do teda je še daleč, mi bomo pa ta trenutek pokukali na termometre. Prevalje 20 stopinj, Vrhnika, Trbovlje in Poljčane trenutno 22, v Sečovljah pa merimo 24 stopinj. In kako kaže za jutri? Po noči se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zjutraj pa se bo oblačnost razkrojila. Jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Čez dan bo večji del dneva sonce, zapihal pa bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer pa bodo na severu Slovenije možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zavlekle v noč na sredo. Čez dan bomo po Sloveniji merili med 25 in 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, na jugu Slovenije pa bo večinoma suho. V četrtek bo sprva precej oblačno s krajevnimi padavinami, te pa bodo popoldne ponehale. Bo pa občutno hladneje.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Končno sonce, končno pravo poletje tudi v aktualovem glasbenem dvoboju. Zvezdne noči kličejo, da gremo in da se obličemo malo lažje. O tem opevata tokrat dve skupini.

0: DJ Pink in Hauster, djevojke u ljetnim haljinama i crvena jabuka zovu nas ulice. In zdaj ste na potizi vi. Kdo vam tokrat zaigra na prave strune? Povejte nam in dodajte svoj glas.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Actual. Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
1: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Doživite nepoznanje!

0: čistopline ni.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stuper. Novomeška območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je glede nepravilnosti na oddelku ortopedije v splošni bolnišnici Novo mesto ugotovila, da je bil čakalni seznam voden pomanjkljivo oziroma v določenih delih nepravilno. Ob tem je bilo 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic. Predlog za prekršek bo podan v kratkem. Občan je v reki Kolpi v okolici Daljnih Njiv v občini Črnomelj opazil truplo. Posredovali so gasilci in ga potegnili iz vode, zdravnik pa na njem ni ugotovil znakov nasilja. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Policisti in kriminalisti vse okoliščine še preiskujejo in izvajajo aktivnosti za potrditev identitete moškega. Filipine je prizadel potres z močjo 7,8 in epicentrom južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po zadnjih podatkih je umrlo več kot 30 ljudi, z območja poročajo o obsežni škodi, tudi porušenih stavbah. Tako Filipini kot več drugih držav v regiji so izdali svarila pred cunamijem, a so jih že umaknili. Večji del dneva bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bodo padavine pogostejše, občutno hladneje bo.
0: Novice Svet 24.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.
2: Za varno! Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam

0: Je. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang.
2: Dober večer.
0: Na Aktualu.
2: Uživo Teja Arlič.
3: Dober večer, moja najljubša družba. Točno dve minutki čez deseto so pokazali kazalci na uri. Kako ste, kaj? Jaz upam, da ste... Počiti. Če pa še niste, pa se bomo zdaj malce ogreli. Dve zvezdice, tajči, prihaja vaša ušesa čez nekaj sekundic. V tej uri pa se vam pridruži Toni Carter z njegovo najbolj bizarno dajo na celem Radio Aktual. Bizar, bazar. Ostanite z nami.

0: Aktual. Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
1: Bizar bazar.
2: Bizar bazar.
3: Halo le, cum vole, praviva Ervin Tršilič in Toni Carter in danes bova med bizarnimi zapiski najprej zaploskala v smeri Bogote, Kolumbija. Namesto, da bi postrelili tarče, so postrelili roparje, torej pravica je prišla na konico svojega naboja, ne? Kako bi lahko rekli. Ja, tako bomo rekli, kaj ti Ata Bernardo zna fajn streljati, ker je šolan v tem. Še posebej, če se pred njega postavi kdo, ki je čisto navadna hijena in na tem mestu se, ta pravim, hijenam upravičuje. Pol dva italijanska 12-letnika se spoznata na vlamljanje, okay? Spoznata se pa zdaj ponovem tudi na nage tete pa strice. Zakaj? Boste izvedeli. Ne? Kdo bo pa plačil račun? Bomo ugotovili. Kralj Karl III. Charles III, ki je trenutno na čelu britanskega imperija, je zdaj zaposlil eno novo. Boste rekli, ja kaj, nima dovolj osebja. Ja, zdaj ima še nekaj dodatnega. Namreč omislil si je še harfistko. To je zdaj poklic. In sicer ni glih fajn plačen, ampak že to, da sviraš svojemu kralju, verjetno odtehta nekaj neprespanih noči, ko je treba vaditi, da lahko zjutraj sviraš kralju, ko pije svoj čaj. In še, da ne bo kdo rekel, da samo tumhajte govoriva, bova tudi poskrbela za izobraževalni del bizarja in statistike, to imam jaz vedno rad. Eden od 6 Francozov je že obiskal, kako bi rekel, prijateljico noči. Animir damo. Pa še kako drugače bi se lahko reklo. Se bo reklo, seveda, če boste ostali točno tu, ostanite v najni družbi, ker A sva najboljša, B največ škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Ja, če že greš ravno ropat naokol, pa mahaš s pištolo, potem je pogojno rečeno, treba mal preveriti, komu mahaš pred nosom s to pištolo. Tu se ni končalo dobro, namreč za roparje. Kaj ti trojica kolumbijskih cestnih roparjev? Poštenjaki, seveda. Poskus ropa družine Tobar v Bogoti, če kdo pozna familijo Tobar, nič jim ni, ne? Tako da bote pomirjeni. Ampak slabo se je končalo za roparje. Kriminalci so namreč s taksijem zaprli cesto in se mimo pripeljajo Tobarji in skušajo zdaj ti kriminalci ustrahovati štiričlansko družino s puškami. Ampak izbrali so si napačne žrtve. Kaj ti? Ata Bernardo Tobar je eden najboljših kolumbijskih strelcev vseh časov. Tudi športni strelec, stalni član olimpijske reprezentance, Ata Tobar hodi naokol in domov kar dost medalj prinese, kar par zna streljati. Njegov 22-letni sin, kdo bi si mislil, da je tudi Bernardo, mlajši, uspešno nadaljuje družinsko tradicijo. Streljati zna tudi mama. Edino, hčerka, ko je bila tudi v avtu, ona nič ne streljala, ampak je verjetno kazala, ata, tam je še eden, no, ata pa brat sta se skupaj postrelila. In prav sin je na začetku z malokalibrsko puško se uprl nasilju, ustrelil roparja, pol pa je ata rekel, ja, čakaj malo sine, ti bom pomagal in sta družinsko zdaj zadevo popucala. Policija je ugotovila, da sta delovala v samoobrambi, tako da so ju že izpustili iz kratkotrajnega pripora. Zdaj na strani familije Tobar štirje živi, na strani roparjev pa so trije manj, ki ne izmenjujejo več plinov z ozračjem. Tako da, kaj naj bi rekel, karma je neznačajna ženska, ampak o teh prijateljicah noči pa malo kasneje.

0: Bizar bazar.
1: Imen sicer ne vem, pa recimo za potrebe bizarja bosta Giovanni pa Fabrizio. To se mi zdi tako zelo italijansko. Vem pa, da sta stara 12 let in da sta v eni sami noči povečala telefonski račun svoje šole za približno 8000 evrov. Še preračunajo. Kaj ti? Fanta, kaj smo rekli, Fabrizio pa Giovanni, sta ulomila čez vikend v šolo, v osnovno šolo, tja ko hodita, in celo noč vrtela številke erotičnih telefonov. Aha. Da so na drugi strani vzdihovale nage tete, pa strici, ne vem sicer, kva sta klicala, ampak bilo pa je erotično. No in mladeničema se je to zelo fajn zdelo. Ne? Celo noč kličeta, vemo pa, da imajo te premijske številke za erotične storitve zelo konkretno drage klice. Tako da 8 jurčkov je bilo proti jutro. Torej, v srednji Italiji nekje šola več 10-krat sta poklicala vroče linije različne, skratka celo noč do jutra. In malo pred zoro, preden je prišel skrbnik naokol, je eden od zaposlenih opazil, da se na telefonskem zaslonu tam v tajništvu nekaj bliska, malo pogledal, nenavadno veliko število zabeleženih telefonskih klicev. Zdaj, je tako, da sicer šola je tak bolj skromne sorte, nekih nimajo ravno video nadzornih sistemov, ampak glede to, da so se mulca pač hvalila potem po vasi, kaj sta vse slišala preko tega telefona, so kar hitro ugotovili, katera dva sta to bila. Zdaj, kdo bo plačal račun, ne vem. Najbolj bizarno pri vsej zgodbi pa mi je, da danes v času te digitalne tehnologije, ko imaš že res na dohvat miške, zelo lepo pa zelo slovensko, vidiš res čisto vse, ne? Čisto vse. In potem se še mularija spomni, da gre A, vlamat v šolo, ker to moraš pač znati, pa kar se malo potruditi, potem pa poslušati samo, ne? Ne gledati, poslušati. Mislim, ostro obsojam to, kar se je zgodilo. Sam vseeno, bizarno pa do konca.

0: Bazar.
1: I, kaj pa dela vaša Catherine Janič, svira Kralju svome? Ja, tudi besedno. Kaj ti britanski kralj Karl III. Nima samo strežnikov, šoferjev, tajnic, predstavnikov za tisk, kuharjev, telesnih stražarjev, skrbnikov, konj, cele vrste hišnih pomočnikov in tako naprej. Ne, ne. Od nedavnega ima tudi svojo osebno harfistko. In s tem je Karl obudil 500 let staro dvorno tradicijo, ki sicer utonila v pozabu sredi 19. stoletja. Zdaj naredili so audicijo in so prišle s harfo, pa potem malo odbrenkale kakšne svoje zadeve in zdaj so dvorjani, pa na koncu se vedno Karl mogel malo pokimati. Ta čast je pripadla 20-letni Catherine Finch. Boste rekli, zdaj pa to fajnka dela za kralja, no, zdaj bo pa bogata, nje, ne vem glih, no. Zdaj, njeno delovna obveznost je, da kralju svira vsaj dvakrat na teden in sicer pri zajtrku, da kralj potem, ko maže tiste royal svoje kraljevske paštete pa marmelade ali kakorkoli pač je, da ona zraven nekaj nežno igra, ne. Torej, dvakrat na teden, enkrat od tega je čez vikend, enkrat pa čez teden. Razen, če se kralju dvigne morala, da bi rad slišal svojo Catherine tudi izven dogovorjenih ur, pol pač pokličejo in spet ona zjutraj pride pa mu svira. Tako da, no zdaj za to sviranje dvakrat tedensko, koliko je tednov tam, 50, ajde, 100krat na leto recimo bo dobila preračunano v evrčke okoli 2800 evrov na leto. A? To, kar si preračunate, ni veliko, ne? Ampak seveda, da se pa lahko zdaj ona uradno podpiše, da je dvorna harfistka, oziroma ne samo dvorna, da je kraljeva harfistka, ne? In da to titulo lahko uporablja, mislim, jaz se še čudim, da ona nekaj plačala za to, ne? Ne samo, da dobi tam slabe tri jurčke, ampak ona je zdaj kraljeva harfistka, Catherine Finch, ne? Kar verjetno ni tako zelo slabo, kot če se bo zdaj kakšna res bogata rit spomla, joj, mi bi pa imeli harfistko, poznaš kakšno je tam, če Karl ne rabi, te pokliče Catherine, ne? No, tam so pa potem po moje drugačne tarife, tako da svira kralju svome v službi britanskega imperija.

0: Bizar bazar.
1: In imava še eno statistično. Sem našel, Ervin, dobro poslušaj, eden izmed šestih Francozov je priznal, se pravi eden na šest, da je imel vsaj enkrat bližnje odnose, da se je poglobljeno spustil v prijateljico noči. Zdaj spol ni važno. Skratka, storitvene dejavnosti vsaj enkrat eden od šestih Francozov. Ja. Organizacija za izobraževanje, znanost in kulturo je naredila tole raziskavo, s čem se tati ne ukvarja. No in 16% vprašanih je priznalo, da so se že zatekli po usluge k prijateljicam in prijateljem noči. 74% reklo negativno, 10% pa reklo ne bom povedal. Ok, 16 jih je priznalo. V redu. Omenjena anketa je zajela, samo moško populacijo, sicer pa večina vprašanih, to je bilo kar pri 72%, torej tri četrtine, meni, da prostitucije A ni mogoče izkoreniniti, ker je obstajala v vseh obdobjih, v vseh družbah in tudi od teh 72% se jih 68% strinja, da ni s tem nič narobe, da je to pač šiht kot vsak drug. Ne? Storitvene razveseljujoče dejavnosti. Ne. Potem 67% vprašanji, če smo pri statistiki, kot vzroke za ukvarjanje z najstarejšo obrtjo na svetu navaja revščino, sledijo jim zasvojenost z različnimi opojnimi substancami, 59%, pa to ne mislim na črni čaj, svoboda vrednot v današnji družbi, svoboda vrednot v današnji družbi, 21%, isti odstotki pa so pri razpadanju družine, 21%, kako zdaj gre to zdaj skupaj? Ok, skoraj tri četrtine vprašanih, 73% meni, da so dejavnosti javnih organov na tem področju nezadostne. Ne vem sicer, kaj to pomeni, se pa lepo sliši. Javni organi so nezadostni. 2% samo skromna pa sta menila, da so dejavnosti javnih organov prekomerne. Raziskavo so opravili na vzorcu tisočih oseb, starih 18 let ali več in prvič po 50 letih so znova opravili raziskavo o tej temi. Ok. Zdaj spet bom rekel takole, s čemer se strinjata dva, je dovoljeno in če se oba strinjata, pa da je vse v okviru, da so dovolj stari in tako naprej, potem prosim lepo izvolite, sam ne škoditi nikomor. Moramo biti dobre volje in nasmejani na ustnicah. Do naslednjič, ko bova spet našla, kakšne želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

0: Aktual.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stuper. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je prižgal zeleno luč noveli zakona o državni upravi, ki jo bo Državni zbor obravnaval na izredni seji. Predlog uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi. Predlog določa tudi pristojnost vlade, da določi sedeže ministrstev. Vlada je namreč napovedala možnost selitev posameznih ministrstev zunaj Ljubljane. Torek prinaša nove cene goriv. 95-oktanski bencin bo na servisih zunaj avtocest cenejši za 1,1 centa, liter dizla dražji za 3,8 centa, kurilno olje bo dražje za 4,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 15. junija. Vlada trošarin ni spreminjala, ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Novomeška območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je glede nepravilnosti na oddelku ortopedije v splošni bolnišnici Novo mesto ugotovila, da je bil čakalni seznam voden pomanjkljivo oziroma v določenih delih nepravilno. Ob tem je bilo 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic. Predlog za prekršek bo podan v kratkem. Večji del dneva bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bodo padavine pogostejše, občutno hladneje bo.
0: Novice Svet 24. Aktuar.

Učiteljice so nas upeljale v novo uro, dober večer, družba, ura je odbila 11, Teja Arlič, družim z vami in dan se počasi umirja. Zunaj je prijeten večerni mir in čeprav poletje še uradno ni tukaj, jaz mislim, da ga v teh dneh že vsi nekoliko čutimo. Toplejši večeri, daljši dnevi in misli, ki že uhajajo proti dopustu in morju. V naslednji uri bomo govorili malce o vremenu, ki že spominja na poletje, o tem, kako ga doživljamo vsak na svoj način. Tako da ostanite z nami, vmes pa seveda najboljša glasba na Radio Aktualno.

Zadnje dni je kar toplo, kaj ne, dragi aktualci. In hitro dobimo občutek, da je poletje tik pred vrati. Čeprav se koledarsko še ni začelo, nas vreme že lepo razvaja. Marsikdo že razmišlja o dopustu, morju ali pa vsaj večernem sprehodu. Kako pa je pri vas? A ste že v poletnem razpoloženju? Ja, naši aktualci pa že uživajo na dopustu na Pagu.

iz daleka. Dobar večer, družba, ponedeljka v večerje. In jaz mislim, da so takšni večeri kot današnji pravno pravšnji za sedeti zunaj, na balkonu ali na vrtu in v miru uživati v večeru. Ni več potrebe po jaknah, zrak je prijeten in dan se počasi zaključuje v miru. Mnogi pravijo, da so ravno ti zgodni poletni večeri, oziroma nismo še uradno v poletju, ampak vendar, rečemo, poznejši pomladni med najlepšimi v letu. A se strinjate?

Da me poljubiš, Goran Karan, na aktualu. Dober večer, družba. Ja, ko pridejo toplejši dnevi, se marsikaj spremeni. Več časa preživimo zunaj, več se družimo in dnevi se zdijo daljši. Tudi razpoloženje je običajno boljše, ko nas greje sonce. Vendar pa vreme zna biti še nekoliko nepredvidljivo. En dan je toplo, naslednji dan spet malo bolj sveže. Kako pa ga vi doživljate v teh dneh? No, čeprav poletje še uradno ni tukaj, jaz mislim, da vsekakor se kaže, da prihaja in prav to pričakovanje je pogosto najlepši del. Naša aktualova ekipa, kot sem že omenila v tele uri, je na Pagu in od tam prinaša tudi prve poletne utripe. Vi pa uživajte, dragi aktualovci, v teh toplih večerih in ostanite z nami še vse do jutra.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je prižgal zeleno luč noveli zakona o državni upravi, ki jo bo Državni zbor obravnaval na izredni seji. Predlog uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi. Predlog določa tudi pristojnost vlade, da določi sedeže ministrstev. Vlada je namreč napovedala možnost selitev posameznih ministrstev zunaj Ljubljane. Torek prinaša nove cene goriv. 95-oktanski bencin bo na servisih zunaj avtocest cenejši za 1,1 centa, liter dizla draži za 3,8 centa, kurilno olje bo draže za 4,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 15. junija. Vlada trošarin ni spreminjala, ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Novomeška območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je glede nepravilnosti na oddelku ortopedije v splošni bolnišnici Novo mesto ugotovila, da je bil čakalni seznam voden pomanjkljivo oziroma v določenih delih nepravilno. Ob tem je bilo 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic. Predlog za prekršek bo podan v kratkem. Večji del dneva bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bodo padavine pogostejše, občutno hladneje bo.
0: Novice Svet 24. Aktual.
1: V noč na sredo. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bodo padavine pogostejše, občutno hladneje bo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Kradenka, vino i gitara. Dobar večer, družba. Ura je odbila polnoč, kar pomeni, da smo uradno že v torku. Ta je Arlica z vami in se bom z vami družila v vaših nočnih izmenah v avtomobilu, tudi pri vas doma, vse do jutra in skrbela za dobro glasbo.

0: Aktual.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: još jednu šansu daj mi, Vladimir Košić. Zec je bil tole na aktualu. Tisti, ki ga bomo prav tako že v tem tednu lahko slišali na CMC festivalu 2026, ki bo tudi letos eden največjih glasbenih dogodkov na Jadranu. Ja, v Vodicah se bo 12. in 13. junija zbrala vsa vrsta znanih izvajalcev iz regije, med njimi pa bodo tudi močno slovenska imena, zato bo dogajanje še posebej zanimivo za našo publiko.
1: Naše vrijeme

Značil se ja, pravi Doris Dragovič na Aktualu. Dobar večer, družba. Ja, na začetku tele ure smo govorili o CMC festivalu, kjer pa bodo letos nastopili tudi slovenski glasbeniki. Med njimi Luka Basi in duo Maraja. Prav posebna pozornost pa bo namenjena tudi naši Martini Švab, ki bo nastopila na festivalnem odru. Ja, CMC festival v Vodicah ni samo glasba, dragi aktualci, ampak pravo poletno doživetje. Dva večerja ob morju, koncerti na rivi in tisto pravo festivalsko vzdušje, ki ga vsako leto spremlja tudi veliko obiskovalcev iz Slovenije. Začne se oba dneva ob približno 9. uri zvečer. Uvednost, ga bomo pa definitivno spremljali tudi na Aktualu, kjer se bosta uživo iz dogajanja javljali naši Mojca Mladenovič in Anita Gošte.

Stojenka Band, Internulčica, na aktualu, čer, družba. Ja, še za konec tele ure, se pravi, dragi aktualci, če iščete poletni dogodek, kjer se združijo morje, glasba in čista zabava, potem je CMC festival v Vodicah eden največjih glasbenih festivalov, zabave in pop scene na Jadranu, tisto, kar iščete. Vsako leto na Rivi združi ogromno obiskovalcev in pa tudi največje izvajalce iz regije. Letos bo festival potekal v petek in soboto, 12. in 13. junija, na sami obali, kjer se mesto za dva dni spremeni v velik open air oden. Na enem mestu se zberejo znana imena hrvaške in balkanske glasbene scene, od legend zabavne glasbe do pop izvajalcev in tudi novih hitmakerjev, ki trenutno dominirajo lestvice. Kaj vas tam čaka? Je dva večera koncertov, non-stop glasba, polna atmosfera, Riva polna ljudi, pa tudi tisti tipičen dalmatinski vibe, vzdušje, energija, kako bi rekla. Kjer vsak refren poješ na glas. Poleg koncertov pa je tu še medijski program, TV prenos, CMC televizije in cel kup spremljevalnega dogajanja, ki bo naredil festival še večji in še bolj spektakularen. Vi pa, dragi aktualovci, če se ne odpravljate tja, spremljate Radio Aktual, pa bomo na nek način vseeno tam.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Občan je v reki Kolpi v okolici daljnih dni v občini Črnomelj opazil truplo. Posredovali so gasilci in ga potegnili iz vode, zdravnik pa na njem ni ugotovil znakov nasilja. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Policisti in kriminalisti vse okoliščine še preiskujejo in izvajajo aktivnosti za potrditev identitete moškega. Evropska unija je uvedla sankcije proti Irancema, med drugim proti vojaškemu predstavniku pomorske veje Iranske revolucionarne garde in regionalnemu poveljstvu garde zaradi oviranja svobode pomorskega prometa v Hormuški ožini. Kot so pojasnili v Bruslju, mornarica revolucionarne garde spodkopava svobodo plovbe v Hormuški ožini z uveljavljanjem sistema pristojbin ter grožnjami in napadi na komercialna plovila v regiji. Štokholmski mednarodni inštitut za raziskave miru v poročilu opozarja, da kljub zmanjševanju števila jedrskih konic na svetu, stopnja jedrskega tveganja narašča. Temu med drugim botruje upočasnevanje tempa razgradnje umaknjenih konic, pospešeno uvajanje novega jedrskega orožja in razkroj nadzora nad svetovnim jedrskim arzenalom. Novomeška območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je glede nepravilnosti na oddelku ortopedije v splošni bolnišnici Novo mesto ugotovila, da je bil čakalni seznam voden pomankljivo oziroma v določenih delih nepravilno. Ob tem je bilo 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic. Predlog za prekršek bo podan v kratkem. Bosna in Hercegovina ter Hrvaška sta podpisali nov sporazum o mejnih prehodih, ki širi mrežo prehodov med državama. Izvajanje sporazuma naj bi po navedbah vlad v Zagrebu in Sarajevu zagotovilo lažji prehod meje in učinkovitejši nadzor. Med državama bo po novem 58 mejnih prehodov, med njimi 5 za promet blaga pod inšpekcijskim nadzorom. Večji del dneva bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bodo padavine pogostejše, občutno hladneje bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Hvala Oliverju Dragojeviću za tole. Hvala, da je sploh napisal ta komad. Pismo moja. Dobro večer, družba. Ena je odbira ura, ta je Arlič sem z vami in mislim, da je ura ravno pravšnja, da Jasmin Stavros zapoje naslednji komad.

0: Aktual.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Dražen Zečič na aktualu, kad preko mora, dober večer, družba. Jo tele uri smo pa malce spominjali. Vsak izmed nas ima spomin na enega od prvih zmenkov. A se spomnite, ko v krču sediš na stolu in pogleduješ proti vratom, pa čakaš, kdaj bo vstopil tvoj zmenek, in ko osebo zagledaš na vratih, strah za čuda še ne izgine, ker ravno zdaj nastopi najtežji del. Speljati prvi zmenek uspešno do konca. S težko željo potem, da bi prvemu sledil še drugi zmenek, naenkrat zmenki postanejo ena najbolj napetih socialnih situacij, ki jih lahko doživimo v življenju. V svoji napetosti lahko zato nehote naredimo nekaj očitnih napak, ki nas lahko stanejo drugega zmenka. In v tejle uri bom govorila o napakah, ki se lahko zgodijo na prvem zmenku. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

enkrat bom umrl, pravi Magnifico, na aktualu, dober večer, družba. Ja, ena najpogostejših napak na zmenkih je hitenje. Ko pridete na zmenek in želite takoj narediti vtis, pogosto poveste preveč, prehitro ali se dotaknete tem, ki še niso za prvi stik. Ampak zmenek, dragi aktualovci, ni tekma, je bolj kot pogovor, kjer se stvari gradijo počasi. Če preveč hitite, lahko hitro izgubite naravni flow, kot bi rekli ta mladi, ki je v bistvu najbolj privlačen del začetka.

The time of my life. Dober večer, družba. V tej uri govorimo o najpogostejših napakah, ki se lahko zgodijo na prvem zmenku. Zdaj, druga klasična napaka je, da zmenek spremenite v svoj monolog. Veliko ljudi začne govoriti o sebi, svojih zgodbah, bivših, službi, načrtih, ter pri tem pozabi, da je zmenek dvosmeren. No, poanta je povezava, ne pa predstavitev življenjepisa. Tako da, če drugi strani ne date prostora, hitro odgine občutek sproščenega in zanimivega pogovora, ki ustvarja kemijo.

0: Aktual.
1: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Na aktualu, dober večer, družba. V tej uri govorimo o napakah oziroma najpogostejših napakah, ki se lahko zgodijo na prvem zmenku in smo pri številki 3. Velika rdeča zastavica na zmenkih je tudi igranje vlog. Da se želite pokazati bolj cool, bolj samozavestni ali bolj popolni, kot v resnici ste, ampak ljudje zelo hitro začutijo, ko nekaj ni naravno. Največkrat ne zmaga popolnost, ampak iskrenost. Občutek, da je nekdo to, kar je, brez filtrov in pretvarja.

Novisan, Marko Tolja, na aktualu, dober večer, družba. V tej uri govorimo o najpogostejših napakah, ki se lahko zgodijo na prvem zmenku in smo pri številki 4, prehitrih pričakovanj. Je prevelika pričakovanja že na prvem zmenku, se lahko zgodijo, naprimer, ko si v glavi naredite cel scenarij, kam naj bi vse to šlo, kako naj bi se razvilo in kaj bi moralo biti. Realnost pa je, da je prvi zmenek samo prvi stik. Zdaj, če greste brez pritiska, je vse veliko bolj sproščeno in ravno takrat se največkrat zgodi najboljši občutek.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je prižgal zeleno luč noveli zakona o državni upravi, ki jo bo Državni zbor obravnaval na izredni seji. Predlog uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi. Predlog določa tudi pristojnost vlade, da določi sedeže ministrstev. Vlada je namreč napovedala možnost selitev posameznih ministrstev zunaj Ljubljane. Torej prinaša nove cene goriv. 95-oktanski bencin bo na servisih zunaj avtocest cenejši za 1,1 centa, liter dizla draži za 3,8 centa, kurilno olje bo draže za 4,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 15. junija. Vlada trošarin ni spreminjala, ob avtocestah in hitrih cestah med tem trgovci cene oblikujejo prosto. V organizaciji 430. mornariškega diviziona Slovenske vojske v sodelovanju s partnerskimi državami bo do ponedeljka trajala mednarodna vojaška vaja Adrion 26, namenjena krepitvi sodelovanja med mornaricami Jadransko-Jonske pobude. Na vaji bodo sodelovali pripadniki mornaric Albanije, Črne Gore, Grčije, Hrvaške in Italije. Filipine je prizadel potres z močjo 7,8 in epicentrom južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po zadnjih podatkih je umrlo več kot 30 ljudi, z območja poročajo o obsežni škodi, tudi porušenih stavbah. Tako Filipini kot več drugih držav v regiji so izdali svarila pred cunamijem, a so jih že umaknili. Štokholmski mednarodni inštitut za raziskave miru v poročilu opozarja, da kljub zmanjševanju števila jedrskih konic na svetu, stopnja jedrskega tveganja narašča. Temu med drugim botruje upočasnevanje tempa razgradnje umaknjenih konic, pospešeno uvajanje novega jedrskega orožja in razkroj nadzora nad svetovnim jedrskim arzenalom. Večji del dneva bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 17, dnevne od 25